0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Náklady na prešovskú nemocnicu sú podľa ministra Kaliňáka stále lacnejšie. Hizbalah prijal americký návrh na vzájomné zastavenie útokov s Izraelom. Na Slovensko sa dnes opäť vráti slnko a teploty do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Náklady na výstavbu novej nemocnice v Prešove sú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka stále nižšie ako bežné trhové ceny, čiže lacnejšie. Tvrdí, že aktuálne verejné súťaže môžu priniesť ešte výhodnejšie ponuky. Pričom dôraz sa kladie aj na kvalitu stavby. Minister zároveň odmietol kritiku opozície, ktorá spochybňuje projekt a avizovala podne na generálnu prokuratúru. Kaliňák reagoval aj na obvinenia strany Demokrati týkajúce sa predaja časti protilietadlových systémov KUB. Uviedol, že technika bola z armády vyradená už v minulosti a jej odovzdanie súkromnej firme bolo podľa neho v súlade s platnou zmluvou.
2: Keď sme prišli, vzdušné sily disponovali 3,5 batériou systémov KUB a k dnešnému dátumu disponujú 3,5 batérie systému KUB.
0: Demokrati totiž upozornili na zmluvu o predaji systému protivzdušnej obrany rumunskej spoločnosti za približne 10 miliónov eur bez DPH. Na štátnom VVE prihláška už zverejnili výsledky príjmačiek na niektoré stredné školy. Nie sú tam ešte všetky. Rodičia čakali na zverejnenie celý deň. V časti elektronická vývezka po zadaní kódu žiaka systém ukáže poradie na každej škole, kam žiaci išli na príjmačky. V systéme zverejnili poradie všetkých uchádzačov aj ako hlboko je čiara, pod ktorou sú už uchádzači neúspešní. Mená sú tam anonymné. Vidno celkový počet bodov a či je žiak prijatý na školu. Ministra školstva Tomáša Drukera mrzia včerajšie technické problémy a sľubuje technický audit. Izrael nepošle vojakov do Bejrútu, vyhlásil Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom. Izrael aj Hizbalah podľa neho zároveň súhlasili, že na seba prestanú útočiť. Trump ďalej dodal, že rokovania s Iránom naďalej pokračujú. Stovky rodín začali včera najskôr juh Bejrútu opúšťať pešo na motorkách či v autách potom, čo ich izraelská armáda vyzvala na evakuáciu. Izraelská armáda v predchádzajúcich mesiacoch bombardovala južné predmestie Bejrútu s tvrdením, že cieli na predstaviteľov Hizbaláhu. Libanon neskôr oznámil, že Hizbalah prijal americký návrh na vzájomné zastavenie útokov. No poďme ešte na šport. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Reprezentáciu viedol premiérovo od svojho návratu tréner Vladimír Vaj starší. O víťazstve rozhodol v závere nadstaveného druhého polčasu debutant Roland Galčík.
3: Znamená to veľmi veľa pre mňa, že som skoroval v reprezentácii a hneď takto v prvom zápase, takže nedá sa to vlastne popísať asi slovami.
0: Prvý gól Slovákov, ktorí hrali premiérovo v Dunajskej strede, strelil v 9. minúte Lukáš Haraslín. Malta ešte pred prestávkou vyrovnala. Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov, okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta. Dnes opäť sa nám oteplí, najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu jeden radar, a to v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko vám želám takto skoro ráno o 5. Pred rannou kávou všetkých nenávidím. Po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slova, ale mohli by byť. Dobré ránko vám želám. Samučička, sama som tu, lebo pre dnešok je chyno nebohý. Keď raz bude bohý, tak sa nám ozve, možno už aj zajtra. Inak dnešný útorok má dátum 2. jún a želám vám dobré ránko.

0: ránko, máme pár minút po piatej a príbeh, o ktorom vám idem teraz porozprávať, sa mohol pokojne stať aj na Slovensku, ale tento raz nie. V Anglicku majú čudných obyvateľov takisto, s vodičákom dokonca. Presúvame sa do grófstva menom Hertfordshire, kde jeden muž potreboval súrne previesť futbalovú bránu. Aj si ju previezol z bodu A do bodu B na streche svojho auta bez toho, aby ju nejako istil. Len ju teda položil na strechu a hýbaj s ňou do cieľa. Vyzeralo to komicky, ale hlavne to bolo dosť nebezpečné pre okolie a teda páni policajti mali práve službu, videli to na vlastné oči, zastavili ho, slušne sa opýtali, že či je v poriadku a odpoveď teda dopredu poznali, ale napriek tomu všetkému si tento cestný bizar natočili, zverejnili, ale nie preto, aby sa posmievali, alebo teda aby mu dopomohli k virálnosti, ale natočili to celé ako výstrahu ďalším vodičom, ktorí by chceli mať rovnaký alebo ešte ujetejší nápad, ako sa hovorí. Musím povedať, že vodič vyviazol len s pokutou približne 200 eur, ale môže nám byť ponaučením, lebo aj na Slovensku sme už všeličo videli, že ako išli ľudia naložení, či už s autom alebo s vlečkou a ťahali tam pol štadióna. Takže vážení, bacha na vec, ohrozujete nielen seba, ale aj svoje okolie.
1: Dobré ráno

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme aj takto v útorok. Poďme na to, lebo máme tu kopec nových informácií. Vy ich určite chcete vedieť, tak nech sa páči.
1: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubeciho z postu podpredsedu parlamentu, ak sa opozícia pokúsi z rovnakej pozície odvolať Tibora Gašpara. Dubeci z PSK reagoval, že Smer potrebuje prekryť vlastné zlyhania. USA zásadne znížia počet veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré môžu cudzincom vydávať víza na vstup do Spojených štátov. Z takmer 50 zastupiteľských úradov túto právomoc bude mať len 20. Bieloruská tenistka Arina Sabalenka postúpila do štvrtfinále na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila nad Naomi Osakou z Japonska v dvoch setoch 7-5, 6-3. Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe. Slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, a mali by ste vedieť, že toto je veľmi sympatická informácia, že vidry majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. A teda aj u vidier to má praktickú funkciu, lebo vidra svojim obľúbeným kamienkom rozbíja mušle, slimáčiky alebo ježovky, potom to následne konzumuje. Čiže nie je to len tak, že kamienok na okrasu, hej, má svoju funkciu. Toľko teda zvieracie okienko na dnes ráno a preniesme sa približne o 24 hodín späť a poďme v dobrom spomínať na včerajšie dobré ráno.
2: Otec sa tak pýta svojho syna, že čo robíš? Papám lepidielko. Ale to nesmieš.
1: Bože, majte deti, hovorili. Áno, deti sú radosť.
2: Hovorili. Ako viete, že sa vaše detstvo definitívne skončilo? No keď zaspíte na gauči a sa aj zobudíte na gauči.
1: Áno, my sme presne v tej fáze, že prenášame, keď zaspia
2: náhodou. Áno, presne, prenášaš to dieťa, kým vlázeš. Jedna unavená žena sa na sociálnych sieťach priznala, že namiesto tabletky na bolesť hlavy zjedla omylom biele slúchadlo.
1: Preboha.
2: Bezdrôtové. Normálne zrúpla bezdrôtové slúchadlo.
1: A vlastne došlo je to až vtedy, keď v žalúdku začala hrať hlasovka. Že normálne to počula. Chápete?
3: Je to Phil Collins.
2: Čože? Áno, a s pesničkou?
3: Bože, ako sa volá tá pesnička? Another in the... Bože, Paradise?
1: Another day! Plus,
2: máš angličtinu, jak niektorí naši politici, takže uznávame to. Áno, je to toto.
1: Na deň detí sa narodil Mario Chimaro, kubánsky herec telenovely Skrytá vášeň, ktorý sa predstavil aj v známej tanečnej show na Slovensku. Zlé jazyky hovoria, že ten kôň, na ktorom prišiel, odtancoval viac ako on za celé deli, ale...

0: Dobré ránko, v útorok vám želáme, počúvate Rádio Vlna a ja viem, že ste dychtiví po informáciách, úplne počujem, jak tu dychčíte. No, tak máme aj pre vás správy, samozrejme bude aj počasie, aj slovenské cesty, tak nech sa páči, tu sú aktuality.
1: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tender na opravy mostov za takmer 2,8 miliardy eur sa oneskorí. Ministerstvo dopravy posunulo termín na predkladanie žiadosti o účasť 2. júna na 28. júla. Zmenili sa aj súťažné podklady. Trumpova vláda postupovala nezákonne, keď zakázala transrodovým osobám slúžiť v armáde. Rozhodol o tom federálny odvolací súd. Vo veľkej miere potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu z marca 2025. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Reprezentáciu viedol premiérovo od svojho návratu tréner Vladimír Vajs starší.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe. Slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna na celé Slovensko. 23. pracovný týždeň tohto roka pokračuje teda útorkom pozvoľna, ten má dátum 2. jún. No a na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Gastrohistória grilovaného kuraťa sa začala písať v roku 1930, keď sa grilované kura začalo prvýkrát predávať v obchode. Samozrejme, že toto prvenstvo majú Američania. Nám tu grilované kurence nezačali padať dodnes z neba. Ale idem na jedno meno, ktoré sa spája s dátumom 2. jún. Zsofia Bosniaková. Dnes je to 417 rokov, čo sa táto uhorská šlachtičná narodila. Na svet prišla v Šuranoch, mala povesť svetice, k čomu prispel aj fakt, že keď ako 35-ročná zomrela, jej telo uložili do krypty na Strečnianskom hrade a po 55 rokoch ho teda, neviem prečo, vyhrabali, ale našli ho absolútne neporušené. Toľko sa viaže k jej menu a pred 130 rokmi získal Talian Marconi veľmi dôležitý patent, vďaka ktorému sa dnes vlastne počujeme takto navzájom. Vynašiel rádio, nie prístroj, ale ten spôsob, akým sa dal na diaľku prenášať rádiový signál. Takže díky ti. A je to už 128 rokov, čo sa naši susedia začali pohrávať s odvážnou myšlienkou, že by si postavili vlastné metro. V tom čase mali metro len dve mestá na svete, bol to Londýn a Budapešť. Sa tak zamýšľam, že či o niekoľko storočí neskôr budú naši kolegovia v rádiu hlásiť v rámci spätnej a dopravnej vlny, že slovenské metro oslavuje. To sa asi nestane, ale snívať môžeme, to nám na Slovensku nikto zatiaľ nezobral a nezakázal.

0: útorok a sú veci, ktoré ste si možno mysleli, že sa vo vašom živote asi ani nestanú, že sa vás nikdy týkať nebudú, a pozrite sa, už je to raz tak. A vôbec to nemusia byť akože nejaké smutné alebo vážne veci. Napríklad možno ste si nemysleli, že vôbec niekedy budete mať deti, a zrazu hop, prešli okolo vás trenky a tri sú v detskej izbe. No a na to, s čím ste si tak akože v živote veľmi nerátali, nepočítali, možno ste sa tomu aj cieľene nejaký čas vyhýbali, ale sa to stalo. Tak na to sa budem dnes pýtať až do 9. Ak máte takéto náhody, sem s nimi. 0908 704 704.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico odkázal, že keď opozícia odvolá Tibora Gašpara, koalícia odvolá Martina Dubeciho. Cez víkend sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda. Na Slovensku sa dnes opäť vráti slnko a teploty do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Opozičné hnutie PS chce odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Dôvodom má byť jeho obžaloba v kauze Očistec. Hnutie tvrdí, že Gašpar nemôže zastávať jednu z najvyšších ústavných funkcií. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ak opozícia odvolá Gašpara, koalícia odvolá Martina Dubéciho. Ten v reakcii uviedol, že premiér má očividne veľmi zovretý žalúdok, keď vidí, že tretina voličov Smeru a väčšina voličov Hlasu si želá koniec Gašpara. Slováci zaplatili počas prvého mesiaca fungovania štátnych QR platieb viac ako 2 milióny eur, informoval o tom prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Počas mája sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 tisíc transakcií. Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 tisíc eur.
1: Do systému je zapojených viac ako 9 tisíc podnikateľov a prevádzok. QR platby aktuálne podporuje 8 bank pôsobiacich na Slovensku. Cez víkend sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda, uviedli to meteorológovia. Jedno bolo zaznamenané pri meste Netolice a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. K vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok. Horšie je na tom však juh Poľska. Tornádo poškodilo domy aj hospodárske budovy. Niektoré prišli o strechy, na ďalších boli poškodené steny a konštrukcie. Stavebný dozor zároveň rozhodol, že dva obytné domy sú pre rozsah poškodenia dočasne neobývateľné. No poďme ešte aj na šport. Novým trénerom hokejistov Nitry sa stal Erik Čeládi. 38-ročný bývalý útočník naposledy viedol Michalovce. Na východe Slovenska skončil po vzájomnej dohode aj napriek platnému dvojročnému kontraktu. Odchovanec nitrianskeho hokeja pôsobil v sezóne 2025-26 na lavičke Nitry ako videoanalytik. Dnes sa opäť oteplí, najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Trenčíne na Bratislavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Ránko, už idú po mňa, 3,5 minútky máme po 6. Pozerám do toho kalendára. Ksenia, Oksana, Erasmus, Erazim, Jaromil, Carmen, Carmena a Vlastimil sú dnešní meninoví oslávenci. Keby Chino mal trošku Erasmusu, tak by bol dnes prišiel do práce, ale nemá, takže oddychujem.
1: Aj trošku Ksenie.
0: Aj trošku Ksenie a vlastne aj Vlastimila. Pozdravujeme inak z tohto miesta aj všetkých zubárov, lebo kalendár netradičných sviatkov nás vyzýva, aby sme vás aspoň dnes zobrali na milosť. Neviem, no. Tak berte do rúk telefón, napíšte vášmu zubárovi, zubárke, a ak majú meniny, že je to dva v jednom, tak nech sa páči. Inak, vieš, aká je odpoveď na otázku, že koľko ľudí sa bojí svojho zubára?
1: Aká?
0: Všetci. Aj ty. Aj ty.
1: A ja.
2: Dobré ráno

Máme korytnačka na úteku, keby som bola bulvárna hyena, tak presne takýto dám titulok. Ale tak znie to už samo o sebe ako bizárik. Jedna konkrétna korytnačka naozaj utiekla a na úteku bola dlhých 8 mesiacov bez jedinej stopy. Stalo sa to v Anglicku a jej majiteľke Fione, tak ostali oči len preplač. Ostala naozaj veľmi smutná, lebo to bol doslova domáci miláčik. A potom sa stal zázrak a korytnačka sa našla. Predstavte si, nebola ďaleko, 300 metrov od domova, ale teda 8 mesiacov jej to trvalo, kým prešla. Za spomínaných 8 mesiacov prešla naozaj len 300 metrov, dokázala utiec z ohrady, preliesť plot, vonku prežila tuhú zimu, nikto jej neublížil, žiadny predátor, ktorých bolo v okolí požehnania, ani žiadne auto ju neprešlo, vlastne celý čas bola na blízku. A majiteľka Fiona jej dala po novom prezývku výletnička, samozrejme celá šťastná z toho, že sa našla. To mi pripomína príbeh s našim Willim, lebo teda môj syn, keď mal 5 rokov, strašne chcel buď delfína alebo korytnačku, tak zatiaľ sme nemali priestory na delfína, tak sme kúpili korytnačku. A Willy je tiež taký beťarisko, mal také malé akvárko, však ešte bol maličký, taký jak 2 eurovka na okne. A zrazu Willy bol dolu v suteréne u babky na výlete. No a samozrejme nemohli sme malému povedať, že padol, ale prežil všetko v pohode. Tak sme povedali iba, že sa naučil lietať. No tak odtedy Teo striehne, že kedy uvidí Willyho lietať.

0: som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Jirsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
1: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
0: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom. Dobré ráno vám želáme. Hity overené časom aj farmárskeho typu. A teraz tu máme čerstvé informácie.
1: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Voda v Oravskej priehrade sa mimoriadne zhoršila, potvrdila to inšpekcia životného prostredia. V Michalskej zátoke v okrese Námestovo podľa nej uhynulo okolo 300 kusov rýb. V Malajzii začalo platiť zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Krajina sa tak pripojila k celosvetovému úsiliu o posilnenie ochrany mladých používateľov internetu. Novým trénerom hokejistov Nitry sa stal Erik Čeládi. 38-ročný bývalý útočník naposledy viedol Michalovce. Na východe Slovenska skončil po vzájomnej dohode.
2: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe. Slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Trenčíne na Bratislavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, už máme 6.31.
1: Mentálna rozcvička.
0: Ak by vám urobil radosť kozmetický balíček, tak tento týždeň si ho môžete vysúťažiť u nás v mentálnej rozcvičke. Obsahuje českú kozmetiku v hodnote 50 eur a tie pravidlá rozcvičky sa nemenia. Ja vám teda pustím hudobnú ukážku. Vy by ste mali uhádnuť, na ktorý hit overený časom s Rudým odkazujeme. A dnes si to vyskúša Leo, tak Leo, dobré ránko ti prajem.
2: Zdravím ťa.
0: Tak môžeme ísť na to?
2: Môžeme.
0: Púšťam ti ukážku od nášho Rudyho.

0: ale musím povedať, že by som asi vedela. Leo, ako si na tom ty?
1: No, ja rozmýšľam, asi by som nevedel.
0: Asi by som... To je dosť smutné, lebo dnes to tu stojí a padá na tebe. Tak čo, ideme nejakou vylučovacou metodou, že povieš mi, že či je to podľa teba kapela, spevák alebo speváčka?
1: No, ja si myslím, že to je... Kapela asi.
0: A to si celkom tráfil. A teraz si poďme povedať, že či je to slovenské, české, alebo teda úplne zahraničné.
1: Asi slovenské.
0: Tak asi ne. No a tým pádom aj druhá smutná správa v tesnej náväznosti, že nevyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. Ale nie sme smutní, Leo, že nie, lebo vieme sa prihlásiť kedykoľvek.
1: Určite nie sme smutní.
0: Dobre, tak pekný dník ti zaželám, buď pozitívny a počujeme sa niekedy na budúce, dobre?
1: Dobre.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Yeah. Dobré ráno, vážení, máme 6.37 a vážení, vážené, vedci vám odkazujú, že sú znepokojení, lebo ak má teda naša populácia prežiť, tak dve deti vraj nestačia. Teraz som hlboko dotknutá, hej? Vraj na to, aby v budúcnosti ľudstvo nevymrelo, by ich jedna žena mala porodiť aspoň tri, alebo dve a pol. No, ak sa teda, ak sa tak v budúcnosti nestane, tak naša spoločnosť bude síce pomaly a potichu, ale teda postupne vymierať. A viete čo, ja si myslím, že netreba mať deti na silu, mali by mať, a toľko by ich mali mať tí, ktorí to tak cítia, koľko naozaj cítia, že chcú mať, že zvládnu aj vychovať, aj láskou zahrnúť. A presne na toto sú rodinné oslavy, aby ste si pripomenuli niektoré veci. Aj my sme tak mali naposledy jednu a bolo mi povedané, že ešte nám chýba dievčatko, tak som išla na záchod. Tam som si povedala zo pár teplých slov a vrátila som sa vyčilovaná, ako hovoria mladí. No skrátka, nech mi nikto nehovorí, že tie pôrody, tie tehotenstvá, toto všetko, že to je jedna baladička. Viete, to máte nula detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej, potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru, máte dve, tak už chcú tretie. No halo, ak toto bude akože rodiť, bude s nimi tehotný a vychovávať, no a to ja hovorím, že už by som pokojne delegovala aj tú činnosť robenia detí, no.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zavretú fabriku martinského EKA oživí korejský automobilový subdodávateľ VIA. Investor v Martine okrem výroby rozbehne aj nové vývojové centrum. Prácu by malo nájsť 150 ľudí. Maďarská vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta. Premiér Peter Maďar to oznámil po stretnutí s Tamášom Šujokom, ktorého považuje za bábku Viktora Orbána. Finálová séria o Stanleyho pohár odštartuje dnes v noci. Stretnú sa v nej Vegas Golden Knights a Carolina. Hrať sa bude na 4 víťazné duely. Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe. Slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele búrky. Z rána ojedinele mla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Trenčíne na Bratislavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: sme to, myslím, spomínali, že jún to je mesiac, keď oslavujeme mladosť, aj koniec školského roka zároveň a tiež príchod leta. Tento rok sa začne leto v nedeľu 21. júna a bude to presne na deň otcov, tak nezabudnite na tých svojich. 2. júna bol pred 169 rokmi udelený jeden z mnohých patentov na šiací stroj. Získal ho vtedy James Gibbs z Virginie. Šiací stroj zdokonalil napríklad tým, že mal jednoniťový reťazkový steh. Neviem, či úplne si viete predstaviť, ale však doštudujte si. V roku 1953 mala veľký deň svojho života Alžbeta II. V Londýne ju korunovali za britskú kráľovnú a tou ostala viac ako 70 rokov. Naozaj je zapísaná kade-tade, lebo to bolo dlho, čo vládla. V mnohom predbehla svoju dobu, stala sa prvou ženskou panovničkou, ktorá absolvovala vojenský výcvik, naučila sa opravovať auta a používala e-mail. To je podľa mňa mega. A dokonca pozerávala seriál Koruna, kde teda videla, čo sa udialo s jej rodinou za ostatných niekoľko desaťročí. Už dlhých 20 rokov si na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave hovie socha slávneho dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Jeho najosobnejšou rozprávkou vraj bolo Škaredé káčatko, lebo v nej opísal samého seba. Ľuboš Zeman, to je muž, ktorý otextoval stovky slovenských pesničiek, napríklad Karolovi Duchoňovi, Robovi Grigorovi, Mirovi Žbírkovi, Elánistová, naozaj mnohým, mnohým ďalším. V skupine Elán napísal skladbu Kaskadér, Tuláci v podchodoch a tiež Zlodej slnečníc, tu milujem. Zo spolupráce s Vašom Patejdlom vzýšli hity ako Nepriznaná, Umenie žiť, Voňavky dievčat alebo aj Kamarátka nádej. No a aj toto je jeho robota. Čardáš dvoch srdc. Počas textárskej kariéry získal tento chalanisko 9 bratislavských lír a dnes oslavuje 77 rokov. O líre bude reč inak aj o 7:30. Vrátime sa k nej cez časový tunel.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: vlne Dobré ránko vám želáme takto v útorok. Dnes ma bude celé ráno zaujímať, že či sa vám v živote stali veci, s ktorými ste tak nejako nepočítali a že ste si jednoducho z rôznych dôvodov mysleli, že vás sa nikdy týkať nebudú a môžu to byť maličkosti typu nikdy som si nemyslela, že budem žiť na dedine a rozumieť reči zvierat. A predsa stalo sa, alebo že ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, Beťára, na strednú chodí. Ale nie, snad. Posledné.
1: Doda.
0: Ale už mal 18, no, postuškovej som myslela. Posledné slovo má vždy predsa len život, takže stalo sa. Ej, ozvite sa, že čo to bolo vo vašom prípade. My ideme predýchať, Jožko má správy.
1: Bolo 7 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Rezort zdravotníctva vyhlási v najbližších dňoch výzvu na sociálne taxíky. Kyjev a Dnipro čelili rozsiahlým ruským útokom, hlásia najmenej 8 mŕtvych a desiatky zranených. Na Slovensko sa dnes opäť vráti slnko a teploty do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje výzvu na tzv. Sociálne taxíky. Obce by si z nej mohli kúpiť autá na prepravu seniorov, imobilných a ľudí, ktorí sa potrebujú dostať k lekárovi alebo do nemocnice. Informoval o tom šéf rezortu Kamil Šaško. V prvej fáze by malo podľa neho pribudnúť asi 21 vozidiel.
2: Občan, ktorý častokrát odkladá vyšetrenie alebo to, akým spôsobom sa má dostať na vyšetrenie, tak tento človek sa naň dostane. Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať.
1: Na celý projekt sú vyčlenené takmer 2 milióny eur. Národná banka Slovenska plánuje zmeniť pravidlá pri hypotékach. Mladí ľudia do 35 rokov by si na kúpu svojej prvej nehnuteľnosti mohli požičať až 90% z jej hodnoty. Naopak pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti by sa limit znížil na 70%. NBS tvrdí, že cieľom je pomôcť mladým ľuďom dostať sa k jednoduchšiemu vlastnému bývaniu. Podľa analýz totiž rastie počet ľudí, ktorí kupujú byty ako investíciu. Minulý rok viac ako polovicu bytov na hypotéku kúpili ľudia, ktorí už jednu nehnuteľnosť vlastnili. Návrh pôjde v najbližších dňoch do pripomienkového konania. Nové pravidlá by mohli začať platiť od 1. októbra. Ukrajinský Kyjev a Dnipro čelili rozsiahlým ruským útokom, hlásia najmenej 8 mŕtvych a desiatky zranených. V hlavnom meste Ukrajiny sa zrútila 24-poschodová bytovka, vypukli požiare na viacerých miestach, časť mesta zostala bez prúdu. Primátor Kyjeva informoval, že v bytovke, ktorá sa zrútila, sú pod troskami ľudia. V Charkovskej oblasti hlásili po dronových a raketových útokoch 10 zranených vrátane jedného dieťaťa. Rusko minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť systematické útoky na ciele v Kyjeve napojené na ukrajinskú armádu. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Reprezentáciu viedol premiérovo od svojho návratu tréner Vladimír Weiss starší. O víťazstve rozhodol v závere nadstaveného druhého polčasu debutant Roland Galčík.
3: Znamená to veľmi veľa pre mňa, že som skoroval v reprezentácii a hneď takto v prvom zápase, takže nedá sa to vlastne popísať asi slovami.
1: Prvý gól Slovákov, ktorí hrali premiérovo v Dunajskej Strede, strelil v 9. minúte Lukáš Harslín. Malta ešte pred prestávkou vyrovnala. Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta. Dnes sa ešte oteplí, najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom. Je tam odstavená dodávka, dávajte si veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: minútky po 7 máme dobré ránko, želáme a možno ste si nikdy nemysleli, že vám sa to v živote stane, ale život vás prekvapil a stalo sa to. Čo mi k tomu viete povedať? Rada si to vypočujem, dokonca aj v hlasovke 0908 704 704. Ondro napísal: mne by v živote nenapadlo, že raz budem používať formulku, keď som bol mladý. A je to tu? Kedysi som si myslel, že nikdy nezostárnem. Je to len stav mysle a mne sa to predsa stať nemôže. Lenže zrazu mám 43 a každé ráno v posteli hádam, ktorá časť tela ma bude bolieť. Dnes to vyšlo na ľavé oko. Asi prievan.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 11, dobré ránko vám želáme a už ste mi dali vedieť, čo ste si mysleli, že sa vám tak v živote nestane, ale zle ste si mysleli, že život vás naučil. Ak ste sa k nám pridali až teraz, tak riešime predstavy typu, že nikdy by mi nenapadlo, že raz budem napríklad, ja neviem, bývať v Bratislave a potom som zistil, že je to vlastne pekná a útulná dedinka. To napísal niekto z vás, nie ja, ale tiež sa mi vlastne pár rokov podarilo bývať v Bratislave. Ale zase ja som v tomto veľmi flexibilná, momentálne som dedinčanka telom i dušou a vlastne vždy som bola, lebo na dedine som sa aj narodila a oceňujem to, hlavne človek tam nestretne živú dušu, sem tam iba nejakú srnku a je to pekné, takže po tom, čo vidím týchto ľudí tu v hlavnej dedine, musím si zoddychnúť. Dobre, no, tak koho sme dnes ráno ešte neurazili, nech sa prihlási a idem prečítať, čo napísala Peťa. Nikdy by mi nenapadlo, že raz budem cestovať sama. Byť sama so sebou mi prišlo ako znak zúfalstva, až kým som sa raz taká zúfala neodhodlala vycestovať za kamoškou do Londýna. Išla som sama a zistila som, že je to taká úžasná psychohygiena, že dovidenia. A už teda dlhšiu dobu odmietam na cesty do sveta akúkoľvek spoločnosť. Vždy idem sama a užijem si to. No a o cestovaní ale jednorázovom bude hovoriť aj Jana.
1: Nikdy som nepočítala s tým, že niekam odídem. Ale prišla situácia, ktorú som teda nečakala ani, neviem, ako by som to písala. Proste som zbalila jeden deň veci a odišla som zo Slovenska, nie tak zas ďaleko, do Prahy. Ale fur som si vravela, budem tu rok, dva, tri a vrátim sa domov na Slovensko. A teraz už som tu 19 rokov, tých 20 asi spravím, ale potom by som sa chcela vrátiť na to Slovensko.
0: A to je pekné a toto ja obdivujem, že niekto sa hoci kedy len tak v priebehu života zbalí a odíde niekam k moru žiť. Keby som bola odvážnejšia, tiež to možno raz spácham. Píše aj Svetlana. Fakt som si nemyslela, že budem robiť v školskej jedálni dlhých 30 rokov, pritom som tam nastúpila len dočasne po materskej ako výpomoc. Maggie sa ozvala tiež. Ani som netušila, že sa budem niekedy učiť po thajsky a že si podám žiadosť o študentské víza do Thajska. A vidíte, stalo sa. Jarka píše, v minulosti mi nikdy nenapadlo, že keď vyštudujem a začnem pracovať, nebudem bohatá, iba zamestnaná. A tak si myslím, že to ti pri slovenskej prognóze mohlo napadnúť. Ešte je tu Soňa. Nikdy mi nenapadlo, že sa jedného dňa zobudím a budem penzistka. A vôbec nechápem, ako sa to stalo, lebo len nedávno som bola mladá. Ale aj táto etapa života má svoje čaro. Len si ju treba vedieť užívať.

0: U nás na vlne máme 7.18 a dnešné ráno je o veciach, o ktorých ste si mysleli, že vám sa teda nestanú, ale práve tie veci sa stali. Janka píše, odkedy som vyšla zo strednej školy, nosila som väčšinou topánky na vysokom podpätku, teraz je pár rokov v móde, že sa k šatám v pohode nosia aj tenisky. Ja som vždy nadávala, že ako toto môže niekto nosiť, že to je barbarstvo. Pokaziť kombináciou celkový dojem a hádajte, čo si momentálne obúvam k šatám. No tenisky a mám ich dokonca vo všetkých farbách, aby som ladila. Maťo píše, nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, keďže som na základnej škole odbehol 12 minútovku za 16 minút, že raz odbehnem 80 km na jeden záťah. A vidíte, zadarilo sa.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: V 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubéciho z postu podpredsedu parlamentu, ak sa opozícia pokúsi z rovnakej opozície odvolať Tibora Gašpara. Dubéci z PSK reagoval, že Smer potrebuje prekryť vlastné zlyhania. USA zásadne znížia počet veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré môžu cudzincom vydávať víza na vstup do Spojených štátov. Z takmer 50 zastupiteľských úradov túto právomoc bude mať len 20. Bieloruská tenistka Arina Sabalenka postúpila do štvrťfinále na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila nad Naomi Osakou z Japonska v dvoch setoch 7-5, 6-3.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe. Slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele mla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
5: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Svätého Jura smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili 3 autá, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež v Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Palackého. Tu sa zrazili 2 autá, počkajte si 15 minút. No a radar máme v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne. Dobré ráno, už máme 7.28.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No mali by ste vedieť, že každý, kto v minulosti na hudobnej scéne niečo znamenal, mal prepojenie na mimoriadne populárny festival na Bratislavskú líru. A neboli to len českí a slovenskí interpreti, ale aj zahraniční, ako napríklad Cliff Richard, Stevie Wonder, Joe Cocker, Jason Donovan alebo Bonnie M. či Beach Boys. Bratislavská líra skrátka bola výnimočná aj tým, že na Československo dostala hviezdy, ktoré ľudia poznali len vďaka pašovaným platňam alebo z rádia Luxemburg. Inak sa k ním dostať nevedeli, hej. No a potom sa v roku 1989 na scéne objavila americká speváčka Joan Bess a postarala sa o veľký škandál. Na pódium prepašovala Václava Havla a Ivana Hoffmana, ktorí boli v tom čase v nemilosti režimu, a dala im slovo.
2: A to už teda citujem spomienky vtedajšieho zvukára Bratislavskej líry, Pala Prokla. Pribehol k nemu k mixážnemu pultu taký nejaký malý mužíček, bol to teda asi nejaký veľký funkcionár, ale malý mužíček, ktorý mu začal vykrikovať: vypnite to, vypnite to. Ale schovával sa pod ten mixážny pult, aby ho nikto nevidel, lebo sa bál toho rozvášneného davu, ktorý by ho prípadne mohol napadnúť. No a Palo Prokl naozaj tieto jeho pokyny najprv ignoroval spočiatku, pretože si myslel, čo mi to niekto bude hovoriť. Ja som zvukár, ja som zodpovedný za zvuk. No ale potom, keď už to bolo naozaj ostré a bolo toho veľa, tak nakoniec teda zvuk do sály vypol, ale pol linky, ktoré išli do prenosového voza televízneho. Čiže zvuk do televízie išiel ďalej do záznamu, aj keď v sále diváci počuli už len naozaj akustickú verziu vystúpenia Ivana Hoffmana. Chvíľku to ešte trvalo, potom sa teda Joan Bessová rozlúčila s Ivanom Hoffmanom a za veľkého potlesku dospievala svoj koncert akusticky bez ozvučenia.
0: No, tak bol to vo mnohých stránkach rozhodne silný festival. A čo získavali tí víťazi Bratislavskej líry? No, trofej.
3: Tá víťazná trofej líra bola vyrobená z takého kovu a skla a traduje sa, že medzi spevákmi sa hovorilo o tejto cene, že je ťažká ako hovedo, asi teda pravdepodobne aj bola, mala teda svoju váhu.
0: Ako keby som to ja opísala. Páni Miky, Michalčík a Rado Kuric, ďakujeme za naozaj zaujímavé informácie k téme festivaly minulého režimu. Zajtra samozrejme pokračujeme a vy ostatní, ak nechcete čakať, tak si môžete vypočuť celý podcast Časový tunel už teraz, napríklad na našom webe radiovlna.sk.
1: Ste mali vedieť.

0: Tak sme sa rozvlnili aj s Madonou u nás na vlne 7.38 a dnes mi dávate vedieť, o čom ste boli presvedčení, že sa vám v živote nestane a predsa sa to stalo. Táňa mi poslala takúto hlasovku.
1: Mňa by zas nikdy v živote nenapadlo, že by som sa vybrala sama, úplne sama do Austrálie. A čuduj sa svete, absolvovala som cestu do Austrálie a späť dvakrát sama, bez znalosti angličtiny, len tak.
0: Wow, a toto obdivujem, si mácherka. A ešte je tu Marci. Nikdy by som si nemyslela, že cez víkend budem vstávať o 6, najneskôr o 7 a normálne sama od seba bez budíka. Vyspávala som pokojne aj do 11 a teraz ja to milujem, keď všetci spia a ja si v kľude pijem ranú kávičku.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
8: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
9: Sme voľní, dobrodružství začína.
8: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
10: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupe?
8: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
11: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
12: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
13: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tender na opravy mostov za takmer 2,8 miliardy eur sa oneskorí. Ministerstvo dopravy posunulo termín na predkladanie žiadosti o účasť 2. júna na 28. júla. Zmenili sa aj súťažné podklady. Trumpova vláda postupovala nezákonne, keď zakázala transrodovým osobám slúžiť v armáde, rozhodol o tom federálny odvolací súd. Vo veľkej miere potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu z marca 2025. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Reprezentáciu viedol premiérovo od svojho návratu tréner Vladimír Vajstarší. Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
14: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu

Dávajte pozor v Bratislave na Ivanskej ceste za letiskom. Tu sa zrazili dve autá, dávajte si pozor. Nehoda sa stala na výjazde zo Svätého Jura smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili tri autá, rátajte so zdržaním. No a poslednú nehodu hlásite v Košiciach na Prešovskej ceste smerom na Palackého. Počkajte si asi 15 minút. Ešte doplním radar, spomalte na výjazde z Gelnice smerom na Jaklovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: u nás na vlne, už máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: A poviem tak, ako je, vďaka rubrike Na pracovnej vlne sme už s Chynom prišli aj o zopár predsudkov a dobre, že sme o ne prišli, lebo tiež ste si možno niektorí o SBS-karoch a sekuriťakoch mysleli, že sú to veľkí chlapi, pripravení kedykoľvek kopačka na hrudník lákeť, že? No, lenže potom sme na jednej veľkej majovej oldiske v Žiline spoznali Juraja a už sú to teda roky dozadu, urobil na nás taký dojem, že sme ho presvedčili, aby nám o svojej práci porozprával aj u nás v Eteri. A je to naozaj správny chlap a počuť to už na hlase.
2: My zabezpečujeme akcie, eventy, športové podujatia, ale aj rôzne celebrity akcie, či už plesy, svadby nejakých zaujímavých ľudí, alebo doprevádzame, povedzme, kapely. Je to veľa a je to byť aj veľmi zaujímavé.
0: No a už sme teda aj vyzvedali, že koho tento dvojmetrový Jurajko chránil vlastným telom.
2: On to Placido Domingo, Tiesto, pani Vondračková niekoľkokrát, Michal David, svadby rôzne, celebritné.
0: Hokejistov chodíš ochraňovať.
2: Áno, tam to je celá plejada od Stanley Cupu až po tituly Slovana a tak ďalej.
0: No a takže potom ešte aj takú malú 160 cm a na oldisky chodíš robiť
3: pani
0: poriadky.
3: Dadíkovú,
0: pani
3: no.
0: Dadíkovú, áno, pána Chynoránskeho, ktorého si aj zobral takmer. No, toto musíme dovysvetliť, lebo my sme tak debatili s Jurajom šatni, sme sa tam všetci rozprávali o tom, že tie najväčšie hviezdy sú v podstate tie najpokornejšie a Chynovi bol ten Juraj na oldiske v Žiline taký sympatický, že on pokľakol a naozaj slušne vychovaný Juraj neodmietol.
3: Mne je mimoriadne sympatická jedna vec, že aj ty, aj teda tí tvoji ostatní kolegovia ste fakt, že statní dvojmetroví chlapi, ale absolútne pokojní, že nie ste takí tí nerváci, vytočení, takí tí buldogovia, ale naozaj sa to teda aspoň v tej prvej fáze snažíte riešiť s úsmevom a spokojom a tomuto ja klobúk dole dávam.
2: Áno, je to základ tejto roboty, pretože keď nechceš byť zahulváta a chceš robiť teda naozaj aj s ľuďmi, na ktorých sa proste neútočí v zásade hneď, takže musíš vedieť zniesť, musíš vedieť byť trpezlivý, musíš mať nadhľad a
0: zmysel pre humor.
2: Riešiť to psychologicky a s humorom a hlavne s odstupom.
0: Tak teda, títo dvaja sú už zobratí a ak máte aj vy nejakú zaujímavú prácu, tak sem s ňou prihláste sa nám.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: vám želáme z Rádia Vlna. Dnes som zvedavá na to, čo ste si mysleli, že sa vám v živote nestane, že vy nikdy nič podobné riešiť nebudete a potom hop, život vás prekvapil. Píšete vtipne, miestami aj silno a celkom pekne sa zamýšľate, rovnováha musí byť. Noro sa ozval, nikdy by mi nenapadlo, že raz budem niekoho milovať viac ako seba a milujem bezbreho moju dcéru. Je to také silné puto, že keby som musel obetovať svoj život za ten jej, tak bez váhania to urobím kedykoľvek. Dlho som tento druh citu nevedel pochopiť, odmietal som ho a teraz mu už rozumiem a občas ma desí jeho sila. Ale neľutujem. To bolo aké krásne, táto. A Tereska napísala, bola som presvedčená, že nikdy nebudem mať psa. Od malička moja nočná mora, ako pre vášho chyna operence. Keď sa ku mne kedysi priblížila čivava, tak som vrieskala na celé sídlisko a raz som kvôli psovi, ktorý sa len blízko mňa nevinne venčil, skočila do kontajnera. A potom som sa kvôli istému mužovi prekonala a išla som s ním venčiť psíky z útulku a dnes máme doma Šimiho, ktorý mi z tohto venčenia ostal, s pánom, ktorý za to môže, to nevyšlo, ale za tú psiu lásku to rozhodne stálo.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na e-prihláške už zverejnili výsledky príjimačiek na niektoré stredné školy. Cez víkend sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda. Na Slovensku sa dnes opäť vráti slnko a teploty do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na štátnom webe e-prihláška už zverejnili výsledky príjimačiek na niektoré stredné školy. Nie sú tam ešte všetky. Rodičia čakali na zverejnenie celý deň. V časti elektronická výveska po zadaní kódu žiaka systém ukáže poradie na každej škole, kam žiaci išli na príjimačky. V systéme zverejnili poradie všetkých uchádzačov aj ako hlboko je čiara, pod ktorou sú už uchádzači neúspešní. Mená sú tam anonymné. Vidno celkový počet bodov a či je žiak prijatý na školu. Ministra školstva Tomáša Drukera mrzí včerajšie technické problémy a sľubuje technický audit. Opozičná SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru. Dôvodom sú nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Kukurica. Tie realizovalo ministerstvo obrany za približne 3 milióny eur. Podnet objasnila poslankyňa Martina Bajo-Holečková.
3: Keď nakupovali od tej istej firmy drevo na iné štátne inštitúcie, vždy bolo jednoducho zmluve zverejnené aj to, čo konkrétne nakúpili a koľko toho bolo. Zdá sa však, že pre ministra Kali nejaká jednoducho zákon neplatí. Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona.
1: Saska podala podnet na ministra Kaliňáka a rovnako aj za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Cez víkend sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda, uviedli to meteorológovia. Jedno bolo zaznamenané pri meste Netolice a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. K vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok. Horšie je na tom však juh Poľska. Tornádo poškodilo domy aj hospodárske budovy. Niektoré prišli o strechy, na ďalších boli poškodené steny a konštrukcie. Stavebný dozor zároveň rozhodol, že dva obytné domy sú pre rozsah poškodenia dočasne neobývateľné. No poďme ešte aj na šport. Novým trénerom hokejistov Nitry sa stal Erik Čaládi. 38-ročný bývalý útočník naposledy viedol Michalovce. Na východe Slovenska skončil po vzájomnej dohode aj napriek platnému dvojročnému kontraktu. Odchovanec z nitrianskeho hokeja pôsobil v sezóne 2025-26 na lavičke Nitry ako videoanalytik. Dnes sa opäť oteplí, najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Ivanskej ceste za letiskom. Tu sa zrazili dve autá. Dávajte si veľký pozor. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Tu si počkáte 15 minút. No a radar ste videli na výjazde z Gelnice smerom na Jaklovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Martinom.
0: Máme 4 minútky po 8. Dobré ránko. A sú veci, s ktorými ste v živote ako si nepočítali, že by ste ich zažili a zažívali a predsa sa stalo? No čo konkrétne to bolo vo vašom prípade, to mi dnes môžete dať vedieť ešte stále do 9. na 0908 704 704. Barbora sa ozvala, bola som presvedčená, že zo mňa nikdy nebude ranné vtáča. Ako ortodoxná nočná sova som bola ráno nepoužiteľná od malého malička. Až kým som sa po 30-ke nerozhodla zmeniť svoj životný štýl a odtedy som ranní ptáče, ktoré dal do skáče. Už len pri predstavie, prečo idem po česky, že vstávam pred 6, by sa mi v minulosti vyhodila výražka. No a dnes úpla pohodička.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a mám taký návrh, bude slušný, keďže dnes mnohí píšete o vašich vzťahoch ako odpoveď na otázku, na čo ste si mysleli, že sa vám v živote nikdy nestane, tak si dáme jeden taký vstup čisto len na túto tému, hej, námietky nepríjmam, nemá kto povedať a ozvať sa. Janka mi napísala, nemyslela som si, že najskôr bude moja mama na mojej svadbe a o pár rokov budem ja na jej svadbe. Vidíš, napísal sám život. Nora píše, nikdy by mi nenapadlo, že po 15 rokoch ukončím vzťah a do roka sa opäť vydám. Dobre, Zuzka píše, z Paríža som išla žiť do Modry, z Modry do Hurbanova a našla som si mladšieho muža. Deti som nikdy nechcela a tak mám dve. Čistá láska u nás doma. Skrátka, milujem svoj život. A toto je na živote to najkrajšie, tá nevyspytateľnosť a tie farby, že áno. Ivetka píše tiež, ani vo sne by mi nenapadlo, že sa vydám za suseda, ktorý vedel, ako sa hovorí, čo som zač. A aha, sme spolu 33 rokov, aj na papieri a v úplnej pohodičke. No, Biba sa nám ozvala tiež. Neverila som, že si nájdem lásku po 40-ke. Starí ľudia majú predsa iné starosti. A tu zrazu starenka sa nám zamilovala. A poviem vám, že si to užívam ze vším všudy, ešte viac ako za mladá. A to je krásne. Od Janky nám prišla tiež takáto hlasovka, ktorou to vlastne celé zaklincuje.
1: Vždycky moja stará mama rozprávala, že sa nikdy nevydám. Prvý raz som sa vydala 25. Po roku som sa rozviedla a chodila som s mojim terajším manželom, ale keď som spoznala môjho druhého manžela, rozišla som sa s ním. Keď si môj druhý manžel našiel milenku, zase ma našiel môj priateľ, s ktorým som sa spoznala na mojej prvej svadbe. Žili sme len tak, bez papiera a pred 4 rokmi sme sa vzali. Je to môj oštudový muž a mojej starej mame to chodím rozprávať na hrob. Stará mama, ako si sa mýlila, že sa nikdy nevydám. Mám tretieho, verím, že už posledného manžela a bodka.
0: Wow, ja milujem tento telenovelácky život.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou.

0: overené časom u nás na vlne. Máme 8.17 a dnes máme naozaj silnú debatu, aj veselé, aj silné príbehy. Pýtam sa, že čo ste si mysleli, že sa vám v živote diať nebude a ono sa to udialo, alebo sa to dokonca ešte stále deje. A Barbora píše, ja som ako bezdetná prisahala, že moje dieťa nikdy nebude sledovať videá typu Smejko Tanculienka, Mio Jajoš a podobne a že už vôbec nebudeme chodiť na ich koncerty a tancovať tam. Dieťa už mám a takisto mám aj lístky na koncert Smejka a Tanculienky. Vybavené. A ešte je tu Janka. Nikdy by mi nenapadlo, že si po rozvode s piatimi deťmi nájdem toho najlepšieho chlapa a že to s nami nevzdá. Stará sa o nás už 5. rok.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Schôdzu k odvolaniu ministra Tomáša Tarabu sa zatiaľ nepodarilo otvoriť ani dnes. Prítomných je len 53 poslancov, ďalší pokus o otvorenie bude o 9. V Malajzii začal platiť zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Krajina sa tak pripojila k celosvetovému úsiliu o posilnenie ochrany mladých používateľov internetu. Novým trénerom hokejistov Nitry sa stal Erik Čaládin. 38-ročný bývalý útočník naposledy viedol Michalovce. Na východe Slovenska skončil po vzájomnej dohode.
10: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
9: Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší a to najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
10: Oslávme to spolu, najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Ivanskej ceste za letiskom. Tu sa zrazili dve autá. Počkajte si 15 minút. Kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Takisto 15 minút. A radar máme na výjazde z Gelnice smerom na Jaklovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Kotwald u nás na vlne je presne 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A dnes ráno sme sa mentálne rozcvičovali, konkrétne ja a Leo, a nie môj syn Leo, ale Leo poslucháč, v hre bol kozmetický balíček a takto si Leo poradil s hudobnou nápoj.

0: ale musím povedať, že by som asi vedela. Leo, ako si na tom ty?
1: No, ja rozmýšľam, asi by som nevedel.
0: Asi by som... To je dosť smutné, lebo dnes to tu stojí a padá na tebe. Tak čo, ideme nejakou vylučovacou metodou, že povieš mi, že či je to podľa teba kapela, spevák alebo speváčka?
1: No, ja si myslím, že to je... Kapela asi.
0: A to si celkom trafil. A teraz si poďme povedať, že či je to slovenské, české, alebo teda úplne zahraničné.
1: Asi slovenské.
0: Tak asi ne. No a tým pádom aj druhá smutná správa v tesnej náväznosti, že nevyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktura. Ale nie sme smutní, Leo, že nie, lebo vieme sa prihlásiť kedykoľvek.
1: Určite nie sme smutní.
0: Aj vy sa viete kedykoľvek prihlásiť. Radiovlna.sk/ráno.

0: Belinda u nás na vlne, milujem túto pesničku, už máme 8.36, ako som už dnes spomínala, kalendár nás vyzýva, aby sme nášmu zubárovi venovali aspoň jednu peknú myšlienku. Ideálne ešte predtým, než zostúpite z toho kresla, lebo potom už nemáte pekného slova ani myšlienky. Ale viete čo, zozbierali sme zo pár fakt zaujímavých zubárskych faktov. V 19. storočí nesmeli v Anglicku ľudia s umelým chrupom jesť pri spoločnom stole s tými, ktorí mali svoj chrup, aby sa nezľakli, keby im protéza náhodou vypadla do jedla. Zubárska vrtačka vyprodukuje za jednu minútu aj 400 000 otáčok, čo je vraj až 20-krát viac, ako je výkon Formuly 1. Ono to niekedy aj znie z tej ambulancie, takto nejak. V stredovekom Nemecku zase ľudia verili, že jediný liek na bolesť zubov, ktorý funguje, je poboskať osla. A to vysvetľuje, že si brali, koho si brali tie ženy vtedy. Asi ich boleli zuby. No a keď sa rozhodnete si skúpiť novú kefku a budete mať na výber či červenú alebo modrú, tak s veľkou pravdepodobnosťou by ste si vybrali modrú, lebo táto farba zubných kefiek je všeobecne vo svete najobľúbenejšia.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500

0: nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zavretú fabriku martinského EKA oživí korejský automobilový subdodávateľ VIA. Investor v Martine okrem výroby rozbehne aj nové vývojové centrum, prácu by malo nájsť 150 ľudí. Maďarská vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta. Premiér Peter Maďar to oznámil po stretnutí s Tamášom Šujokom, ktorého považuje za bábku Viktora Orbána. Finálová séria o Stanleyho pohár odštartuje dnes v noci. Stretnú sa v nej Vegas Golden Knights a Carolina. Hrať sa bude na 4 víťazné duely. Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe. Slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Ivanskej ceste za letiskom. Tu sa zrazili dve autá. V kolone stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Tu si počkáte 15 minút. A ešte doplním radar. Spomalte na výjazde z Gelnice smerom na Jaklovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Meky u nás na vlne. Dobré ráno, už máme 8.49.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme tu aj top 5 vecí, o ktorých ste si nemysleli, že by sa vám v živote mohli stať. A pozri ho predsa. Na 5-ke je dnes Angelika. Nikdy by som nepovedala, že si niekedy sadnem na kolotoč a nechám sa v ňom v obrovskej výške mixovať. A stalo sa minulý rok konkrétne, lebo som sa na jarmoku nahnevala na svojho chlapa, tak som ho z pomsty na taký kolotoč vzala. Ale nepovedala som mu vopred, o aký kolotoč ide, takže som si to musela vytrpieť tiež. Išli sme domov, ako by sme boli pod parou. A tak z jarmoku tak chodia všetci. Na 4-ke je dnes Miro. Nikdy som nemal rád štiplavé jedlá a nevedel som si predstaviť, že ich budem niekedy dobrovoľne a pravidelne jesť. Keď som raz ochutnal klasickú guľatú feferonku, myslel som si, že mi zhorí tlama. Ale pred 10 rokmi som skúsil na balkóne vypestovať svoje prvé čili. Dnes ho pestujem vo veľkom, pridávam ho skoro do každého jedla a vyrábam si aj rôzne omáčky. O chvíľu bude prvá tohtoročná ochutnávka. Dúfam, že vyrábaš také, ktoré štípu dvakrát, poťažmo trikrát. Na 3-ke je dnes aj Kristína. Nikdy by mi nenapadlo, že raz budem pracovať so včelami. Ako dieťa som ani nemala rada med a teraz ma to ešte aj živí. Robím aj workshopy v škôlkach a na školách, kde prezentujem živé včielky cez pozorovací úľ. Dokonca už mám aj vlastnú certifikovanú kozmetiku, ktorá mierí na slovenský trh a o mesiac otváram prvý kamenný obchod. Skrátka, odpadla som zo seba. Na 2-ke je dnes Bea. Keď som bola bezdetná a videla som, ako robí nejaké cudzie dieťa scény v obchode, hádže sa o zem, tak som len tak neveriacky pozerala s tým, že takéto decko ja nikdy mať nebudem, lebo by hneď dostalo po zadku. No, strich a presne také dieťa teraz mám, dokonca už druhé. Na 1-ke je dnes Stanka s veľmi pekným príbehom.
2: No ja som si nikdy nemyslela, že budem na svadbe svojich starých rodičov, ale stalo sa to. Obidvaja mali po 80-ke, keďže detko bol rozvedený, tak až vlastne neskôr si mohol vziať babku v kostole. Obaja to veľmi chceli, takže boli sme na takej krásnej rodinnej svadbe mojich starých rodičov a obidvaja mali už vyše 80 rokov.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Z Rádia Vlna aj Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj dnešný deň. My sa ale v tejto chvíli pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezort hospodárstva zverejnil prvý balík na podporu ekonomiky, obsahuje 38 opatrení. USA zvažujú, či nasadiť jadrové zbrane v ďalších európskych štátoch NATO. Na Slovensko sa dnes opäť vráti slnko a teploty do 28 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky. Dnes sa ním bude zaoberať tripartita. Balík sa týka napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona. K opatreniam zaradili aj tie návrhy zákonov, ktoré už sú predložené v Národnej rade. Ide napríklad o zavedenie možnosti zakladať SROčku od 16 rokov, upravenie informačnej povinnosti o inteligentných meracích systémoch zo strany dodávateľa elektriny či o úpravu režimu minimálnych odvodov pre SZČO s ohľadom na výšku ich príjmov. Opozícii sa nepodaril ďalší pokus o otvorenie schôdze, na ktorej chcela odvolávať ministra Tomáša Tarabu. Prezentovalo sa len 53 poslancov, koalícia sa nepridala, aj keď predseda SNS Andrej Danko má s Tarabom spory. Ďalší pokus bude o pár minút. Návrh na odvolanie ministra životného prostredia podalo Progresívne Slovensko. Andrej Danko už skôr ohlásil, že ho nepodporí. USA zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych štátoch NATO, píše The Financial Times. Najväčší záujem prejavili spojenci, ktorí sa nachádzajú najbližšie k hraniciam s Ruskom. 6 spojencov, Belgicko, Británia, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Turecko, má v súčasnosti povolenie na umiestnenie amerických tzv. Lietadiel s dvojitým určením, teda stíhačiek, ktoré sú schopné niesť jadrové zbrane. Tie v Európe skladujú aj strážia americkí vojaci. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Reprezentáciu viedol premiérovo od svojho návratu tréner Vladimír Weiss starší. O víťazstve rozhodol v závere nadstaveného druhého polčasu debutant Roland Galčík.
3: Znamená to veľmi veľa pre mňa, že som skoroval v reprezentácii a hneď takto v prvom zápase, takže nedá sa to vlastne popísať asi slovami.
1: Prvý gól Slovákov, ktorí hrali premiérovo v Dunajskej strede, strelil v 9. minúte Lukáš Haraslín. Malta ešte pred prestávkou vyrovnala. Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta. Dnes sa opäť oteplí, najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, no a najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom z Osenca. Počkajte si tam asi 15 minút. A radar ste videli na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Máme za sebou prvý pracovný deň tohto pracovného týždňa, teda pondelok, ktorý je podľa štatistík najmenej obľúbeným dňom v týždni. Ešte, že je už za nami, no a po upršanom pondelku sa počasie trošku upokojí, pred nami je tak ďalší deň, ktorý ste, verím, že úspešne odštartovali s našou rannou show, ale my na vlne pokračujeme aj krátko po 9. Dnes teda dážniky potrebovať nebudete, no a v práci tiež treba zamakať, keďže tu máme najproduktívnejší deň v týždni. Pekný útorok.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

Hrala som vám aj túto Don't Get Me Wrong, The Pretenders z Rádia Vlna 9.20. Na Slovensku boli konečne výraznejšie zrážky, ktoré prispeli k tomu, aby sa problém so suchom trošku zmiernil. Pred nami je ale ďalší deň. Útorok je z tohto týždňa ten deň, kedy sa budeme môcť tešiť zo slnečných lúčov. Vrátim sa ale späť k včerajšku, kedy sme potrebovali takmer všetci dážniky, keďže intenzívnejšie pršalo. Najviac zrážok spadlo na Myjave, v okolí Zlatých Moraviec a v Žilinskom kraji. V niektorých oblastiach ale nespadla ani kvapka. No a veľmi málo zrážok spadlo napríklad na juhozápadnom Slovensku, kde je evidovaných len zanedbateľný zrážkový úhrn. No a ďalšie zrážky sa očakávajú zajtra ráno, budú prichádzať od západu. Streda bude opäť upršaná, pričom ojedinele nemožno vylúčiť ani slabšie búrky. Postupne sa tento dážď bude rozširovať aj nad východné Slovensko. No a toto sa bude diať kvôli frontálnemu systému, ktorý sa bude vlniť nad našim územím. No a zrážky bude prinášať aj počas štvrtka, predovšetkým teda na východné Slovensko. Podľa meteorológov by v ďalších dňoch mohlo spadnúť približne 10 až 30 mm zrážok, čo je tiež dobrá správa, keďže ten problém so suchom tu stále je.

0: Toto bola slovenská klasika skupina Elán a ich vymyslená. Už sú pripravené ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac. Pekný útorok.
1: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: Pred rannou kávou všetkých nenávidím, po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slová, ale mohli by byť. To máte 0 detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej? Potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru. Máte dve, tak už chcú tretie. No halo. Na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Toto je veľmi sympatická informácia, že vidri majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. Ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, beťára, na strednú chodí. Ale nie. Posledné...
4: Doda.
0: Ale už mal 18, no. Postuškovej som myslela. Som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Írsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
4: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
0: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: V 9:30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Medziročný rast reálnych platov na Slovensku zrýchlil tempo rastu, zvýšila sa však aj nezamestnanosť, ukazujú dáta štatistického úradu. Platy po započítaní inflácie stúpli v prvom kvartáli medziročne o 2,3%. Rusko tvrdí, že počas dnešných útokov na Ukrajinu nasadilo vyše 650 dronov a 70 rakiet a že cielilo na vojensko-priemyselné objekty. Útoky si vyžiadali najmenej 11 obetí a stovku zranených vrátane mŕtvych zo zrútenej bytovky v Kieve. Juh Talianska zasiahlo po polnoci zemetrasenie so silou 6,2 stupňa. Otrasie bolo cítiť aj ďaleko od epicentra, ktoré sa nachádzalo v mori blízko pobrežia regiónu Kalábria. Nie je jasné, či spôsobilo škody. Dnešný útorok bude opäť príjemný, teplejší, a to najmä na západe, slnečno však bude po celom Slovensku. Bude teda polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele prehánky. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 23. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu sú odstavené dve autá. Dávajte si veľký pozor. Nehoda sa stala v Žiline pred nemocnicou smerom z mesta. Tu sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. A radar máme na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rádia Vlna, aj Bee Gees a pesnička You and Again. Verím, že sa vám to dobre počúva. Teraz mám pre vás jeden knižný tip, tak pozorne počúvajte. Bude to stať za to.
1: Na vlne s knihou.
0: Sir Anthony Hopkins patrí medzi najväčšie herecké legendy súčasnosti. V autobiografii Zvládli sme to, chlapče, však neukazuje iba lesk Hollywoodu, ale človeka z mesa a kosti. Osamelého chlapca z veľského mestečka, ktorý bojoval s alkoholom, strachom, aj pocitom, že nikam nepatrí. Výsledkom je mimoriadne úprimná kniha, ktorá zasiahne aj tých, ktorých memoáre bežne nečítajú. S chuťou si ju prečítal aj náš Milan Buno či Juraj Čurný.
2: Silou tejto knihy je mimoriadna úprimnosť. Hopkins nepôsobí ako nedotknuteľná legenda, skôr ako človek, ktorý sa celý život snažil pochopiť sám seba. A práve preto sú jeho memoáre také silné. Takže zaujali aj hudobného a filmového odborníka Juraja Čurného.
3: Anthony Hopkins patrí medzi mojich najobľúbenejších hercov a má najväčšie zastúpenie v rámci mojej filmovej zbierky. Ja mám asi 90 titulov z jeho filmografie a asi nás tuším 115 nosičok. Takže pre mňa je to niečo ako splnený životný sen, že som sa mohol vlastne hlbšie ponoriť do života človeka, ktorého nesmierne obdivujem.
2: Kniha sa začína spomienkou na detstvo vo vojnovom Velse. V nasledujúcich rokoch vnímame Hopkinsov pocit outsidera. V škole bol považovaný za problémového a slabého študenta. Neustále počúval, že z neho nič nebude. Dokonca aj jeho otec skepticky poznamenal, že to dotiahne iba tam, kam ho zavezie autobus. A predsa sa z neho stal svetoznámy herec a legenda. Milovníci filmu si v knihe prídu na svoje. Hopkins rozpráva o stretnutiach s osobnosťami ako Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Christopher Nolan či Jodie Fosterová. Mimoriadne zaujímavé sú pasáže o filme Mlčanie jahňat, ktorý z Hopkinsa definitívne urobil ikonu, a pritom on sám otvorene priznáva, že sa bál, či postavu Hannibala Lectera zvládne správne. Netušil, že práve táto rola zmení jeho kariéru aj život. Inak Juraj Čurný veľmi presne vystihol jednu z najväčších predností knihy.
3: Hoci sú to spomienky, tak veľa situácií je opísaných formou dialogu. To znamená, že nečítate text človeka, ktorý hovorí v prvej osobe, maximálne tam dá nejaký citát, ale on určité životné situácie, a to je jedno, či sa týkajú detstva, alebo aj jeho neskoršieho dospelého života, vlastne dal do dialogov, čo neuveriteľným spôsobom oživilo tú knihu.
2: Veľmi pútavé sú aj Hopkinsove poznámky o hereckom remesle a samozrejme kniha nezostáva len pri úspechoch. Hopkins otvorene píše o alkoholizme, ktorý ho takmer zničil, nevyhýba sa ani bolestivým témam, rozpadu prvého manželstva či komplikovanému vzťahu s dcérou. Zároveň často premýšľa o starnutí a smrti. Niektoré úvahy sú až filozoficky poetické. Zvládli sme to, chlapče, je skvelá autobiografia o tom, ako človek dokáže prežiť vlastné pochybnosti a napriek všetkému pokračovať ďalej a dotiahnuť to až na legendu.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Mr. Vane od Culture Beat. Toto sú hity overené časom. Ladíte vlnu, kde vám hrám presne tak, aby vám dobre bolo, či už ste v práci alebo oddychujete doma. A aby som nezabudla, dnešok patrí Xeniám, Oxanám, netradičnejšie mená, ale určite sa medzi vami také nájdu. Tak sem s nimi 0908 704 704. Všetkým želám krásne útorkové dopoludnie.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
3: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.

priamo tam, kde sú to krásni divčatá. Odviaľ z tváre smiech,

0: Keď spieva Karol Duchoň, tak to vyzerá takto. Smútok krásnych dievčat sme si zahrali z Rádia Vlna tesne pred desiatou a teraz je tu už ten čas pozrieť sa na to, čo je nové. 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V parlamente sa o odvolaní Tarabu nerokovalo, presunuli to na september. Na juhu Talianska bolo v noci najsilnejšie zemetrasenie za ostatných 40 rokov. Teplota dnes do 28 stupňov, zrážky najmä na východe. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ani dnes sa v Národnej rade neodvolávalo. Poslancom sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prítomných bolo len 57 ľudí a parlament tak nebol uznášania schopný ani na druhý pokus. Návrh Progresívneho Slovenska sa preto presúva až na september. Poslanci Národnej rady preto už pokračujú v riadnej schôdzi. A to debatou o novele zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Tá je v prvom čítaní. Dnešok je aj hlasovacím dňom. Rozhodnúť sa má napríklad o priestupkovej novele, ktorá má priniesť vyššie pokuty. Viac ako 9000 podnikateľov na Slovensku používa systém QR platieb. Prezident finančnej správy Jozef Kiš priblížil dáta za prvý mesiac fungovania.
3: Počas maja sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 tisíc transakcií v celkovej hodnote presahujúce 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 tisíc eur.
2: Systém QR platieb podporuje na Slovensku 8 bank prostredníctvom mobilných aplikácií. Na juhu Talianska bolo v noci najsilnejšie zemetrasenie za ostatných 40 rokov. Malo silu 6,2 magnitúdy. Pocítili ho najmä obyvatelia Kalábrie, no otrasy zaznamenali aj v Kampánii, Bazilikáte, Apúlii a na Sicílii. Množstvo ľudí vybehlo v noci na ulice. Záchranári zatiaľ vylúčili vážne škody či zranenia. Zemetrasenie totiž vychádzalo z veľkej hĺbky a tak malo miernejšie následky. V pozore sú však krízové týmy. Na konci mesiaca bude draft do NHL a záujem bude po vydarených majstrovstvách sveta aj o Slovákov. Potvrdil to Lucian Bernát, ktorý sa do pozornosti dostal aj vďaka pôsobeniu v Škandinávii.
4: Celú sezónu skauti vlastne chodia skautovať aj do Fínska, chodia pozerať, takže bola tam po tých majstrovstvách taká zvýšená komunikácia. Tento pondelok som mal s Otavou videokol vlastne s tromi skautami, s hlavným z Kanady, so švédským a s fínskym. Mal som predtým aj s Montrealom, s Minnesotou, s viacerými.
2: Tohtoročný draft sa bude konať v Buffale. Ako prvé si bude vyberať Toronto. Dnes bude na Slovensku prevažne jasno, postupne môže pribudnúť aj oblačnosť, z čoho by mohli byť na východe aj zrážky. Na severe sa oteplí dnes najviac na 18 až 23 stupňov, južnejšie až do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 na 23. kilometri za Semcom smerom na Bratislavu sú odstavené dve autá. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Na nehodu pozor v Žiline pred nemocnicou smerom z mesta. Tam sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. A pozor ešte na predpisy, lebo ste videli aj radar na R1 pred Vočkovcami smerom z Trnavy. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Pekné útorkové dopoludnie a hlavne pokojné, ak ste v práci, ideálne bez honu. Nech je váš teda dnešný deň akýkoľvek, budem vám hrať hity overené časom. Aj dnes v útorok 2. júna otvárame ďalšiu našu spoločnú hodinku, tak si to užite spoločne so mnou.
1: Počúvate Na vlne so Sorianou Hadenovou.

0: Z Rádia Vlna deň je hneď krajší a ešte krajší ho bude mať jeden z vás, ak sa veziete na tej správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Martina je na linke a podelila sa so mnou aj o to, ako jej začal dnešný deň.
2: No, pracovne. Som za počítačom momentálne, ale... Ale... Ja tam odbieham do pokladne a tak ďalej.
0: Takže nájdeš si takú minútku času na mňa.
2: Jasne, môžem. Mám Martina, kolegyňu, áno.
0: No, výborne. Tak máš takú dvojčku, ktorá po prípade zaskočí. Maťa, ty si sa zapojila do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne, na auť máš nálepku Počúvam Rádio Vlna.
2: Áno.
0: A asi vieš, že by som chcela vedieť tú ešpezetku, ktorú máš na aute, tak mi ju povedz, prosím. Výborne, Maťa, je to správna ešpezetka, ktorá ti dnes, takto 2. júna, prináša dennú cenu. Tričko je tvoje.
2: Ježiš, super, super.
0: Vyhrávaš takto, alebo málo kedy sa stáva?
2: Málo kedy.
0: Nevadí, tak máš šťastie možno v láske, v hre, v práci.
2: To určite, šport, bicyklovanie teraz najnovšie. Takto.
0: No, tak prichádza leto, takže si to pokojne môžeš maximálne užiť. Ak bude Rádio Vlna s tebou, budeme veľmi radi. Maťa, čo je dobrá správa pre teba, že stále si v hre aj o tú hlavnú cenu, to je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Áno. Včera sme vyžrebovali výhercu tohto mesiaca, ale samozrejme ten ďalší mesiac je tu cubidup, ako sa hovorí. Áno, takže áno. Možno to pokojne môžeš byť ty a môžeš vyhrať túto cenu, stále si v hre. Tak ti budem držať palce.
2: Super, super, teším sa. Ja už som myslela, že bude tá hlavná výhra, ale nevadí, poteším tričko.
0: To by som musela včera volať. Áno, nádej zomiera posledná a tá nádej a šanca je vždy. Tak Mati, držím palce. Ak sa nepočujeme, uži si poriadne leto.
2: Super, ďakujem veľmi pekne a prajem pekne.

0: Michael Jackson a jeho stopa, ktorá tu po ňom zostala. Zahrali sme si z jeho tvorby pesničku Earth Song, tak verím, že potešila. Dnes pre vás všetko podstatné monitoruje Karin a zhrnie vám to v krátkych správach, s ktorými príde už o chvíľu. Aktuálny čas je 10.28.
1: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive resorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

je 10.30, počúvate krátke správy. Počet nezamestnaných na Slovensku medziročne stúpol o takmer 10,5%. O počtoch sa za prvý štvrť rok informoval štatistický úrad. Rusko podniklo v noci ďalší masívny útok na Ukrajinu. Nasadilo vyše 650 dronov a 70 rakiet. Srbsko postúpilo do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Medzi najlepšiu osmičku postúpilo aj Česko, ktoré sa stretne s Azerbajdžanom. Na Slovensku

0: stupňov, južnejšie až do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a namerať vás môžu aj na D1 pri Voderadoch smerom z Bratislavy. Meria tam biely Superb. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Chico Latino z Rádia Vlna, toto bola Gary Halliwell, inak ju poznáte aj z dievčenskej skupiny Spice Girls. Hviezdili presne v 90-tych rokov, ale vrátim sa k dnešnému dobrému ránu s Dominikou, síce bez Martina. No a bolo o tom, ako ste sa v živote prepočítali. Znie to na prvé počutie vážne, ale vôbec to tak nebolo. Dominika len chcela vedieť, čo z toho, čo ste si mysleli, že sa vám v živote stať nemôže, sa vám predsa len stalo. Mali ste veselé, ba až vtipné príbehy, ale aj pekné a dojímavé príhody. Všeho chuť. Ozvala sa aj Táňa.
1: Mňa by zas nikdy v živote nenapadlo, že by som sa vybrala sama, úplne sama do Austrálie. A čuduj sa svete, absolvovala som cestu do Austrálie a späť dvakrát sama, bez znalosti angličtiny, len tak.
0: Wow, a toto obdivujem, si mácherka. A silný príbeh poslala Dominika aj Stanka.
2: No ja som si nikdy nemyslela, že budem na svadbe svojich starých rodičov, ale stalo sa to. Obidvaja mali po 80-ke, keďže detko bol rozvedený, tak až vlastne neskôr si mohol vziať babku v kostole. Obaja to veľmi chceli, takže boli sme na takej krásnej rodinnej svadbe mojich starých rodičov a obidvaja mali už vyše 80 rokov.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Paľo Habera, boli sme raz milovaní, počúvali ste aj túto pesničku z Rádia Vlna. Hity overené časom, do 11. stíhame aj Roxette. A od opusu si zahráme Life is Life. Hity overené časom vám budú spríjemňovať dnešný útorok aj naďalej. Pozdravujem Ksenie, pozdravujem Oksany, všetko najlepšie dámy a pripomínam náš kontakt sem do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šaláti, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
5: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Roxette a Dangerous z Rádia Vlna. Prišli ste si na svoje, hity overené časom vám spríjemňujú dnešný útorok. Všetkých vás pozdravujem a aby ste ešte k tomu boli v obraze, tak máme pre vás ďalšie aktuálne správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Vláda už predstavila dlho očakávaný balík prorastových opatrení. Rusko v noci zopakovalo masívny útok na Ukrajinu. Dnes maximálne 28 stupňov, zajtra o niečo chladnejšie. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda už predstavila dlho očakávaný balík prorastových opatrení. Obsahuje desiatky krokov, ktoré majú naštartovať slovenskú ekonomiku. Týkajú sa napríklad cien elektriny, modernizačného fondu, znižovania byrokracie a administratívy či predaja emisných povoleniek. Všetky sú súčasťou jedného návrhu zákona. O opatreniach dnes bude rokovať tripartita, a teda hospodárska a sociálna rada. Ak zákon prejde, výsledkom budú podľa ministerstva hospodárstva lepšie podmienky pre podnikanie, nižšie firemné náklady a stabilnejšie podnikateľské prostredie. Tieto opatrenia nemajú vplyv na rozpočet. Niektoré z nich už sú predložené v Národnej rade. Napríklad možnosť založiť si SROčku od 16 rokov alebo úprava režimu minimálnych odvodov. Na Popradskom letisku dnes odštartovala letná čartrová sezóna. Výkonný riaditeľ Jan Pitoňák uviedol, že cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier, celkovo asi 150. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. V Poprade ale pripravili aj novinky.
4: Grécko naposledy letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takmer po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta.
3: Do tureckého monastýru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. Rusko v noci zopakovalo masívny útok na Ukrajinu, vypustilo viac ako 650 dronov a 70 rakiet, pričom niektoré z nich boli hypersonické. Zahynulo pritom najmenej 9 ľudí a ďalších 80 utrpelo zranenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskôr vyzval Spojené štáty americké na dodanie ďalších rakiet pre protivzdušnú obranu. Zdôraznil pritom, že vlastnú protiraketovú obranu potrebuje aj Európa. V Indii odstránili 21-metrovú sochu Lionela Messiho. Na svojom mieste nestála ani rok. Začala sa však nebezpečne kývať pre silný vietor. Na demontáž veľkej podobizne kapitána Argentíny v Kalkate použili hydraulické žeriavy a laná. Potom ju odviezli na nákladnom aute. Zatiaľ ju umiestnili do skladu, kým úrady nerozhodnú o osude sochy. Na našom území bude dnes pribúdať oblačnosť, podľa meteorológov môže na východe aj miestami pršať. Oteplí sa najviac na 23 až 28 stupňov, na severe bude ale chladnejšie a zajtra očakávame na Slovensku frontálny systém.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov, aktuálne z ciest upozorňujete na radary. Na D1 pri Voderadoch smerom z Bratislavy meria biely Superb. Na D1 vás môžu namerať aj pri Trenčíne smerom na Chocholnú. Radar je ešte na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické rovné. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Deň je v plnom prúde, pracovné povinnosti sa pomaly míňajú, o chvíľu aj čas obeda a možno si ho práve teraz vychutnávate, tak dobrú chuť. Budem vám aj po 11. hrať to, čo máte najradšej, a teda hity overené časom, správne vás naladia a urobia vám aj deň. Tak ho majte čo najlepší.
2: Na vlne

Take My Breath Away a Berlin včera definitívne odštartovalo leto, aj keď iba to meteorologické, ale počasie letné je a už ste si určite naplňali doma aj podaktory bazény, ale čo k letu určite patrí, je aj poriadna zábava a tu si môžete prísť užiť na ďalšiu z našich oldisiek. Na vlne so Solianou. No a už túto sobotu, konkrétne 6.6. zažijete neopakovateľnú noc. Ak sa pýtate prečo, tak moja odpoveď znie Oldies Party Rádia Vlna. Vonkajší areál v Aqua City Poprad sa premení na obrovský tanečný parket, plný hudby, energie a letnej atmosféry. Zabávať vás bude náš moderátor Milan Švikruha a tie najlepšie tanečné hity overené časom vám zahrá DJ Peter Hurajt. No a Rádio Vlna vás tam počas tohto týždňa aj dostane. Počas troch dní si môžete traja z vás vyhrať lístky na túto oldisku. Stačí, ak pôjdete na náš web radiovlna.sk, vyplníte formulár a ste v hre o dve vstupenky na Oldies Party, ktorá sa uskutoční 6. júna v Aqua City Poprad. Kto bude mať najviac šťastia, tak to sa dozviete vždy po 17. aj dnes. Držím palce a Rádio Vlna sa na vás všetkých teší. Budeme sa poriadne zabávať, tak potom nezabudnite zobrať svojich kamarátov aj dobrú náladu.

0: Eurythmics a Sweet Dreams Are Made of This. Aj túto skladbu z 83. sme si zahrali. Verím, že vám padla vhoda, zlepšila náladu. Okrem hudby sa každých 30 minút venujeme aj aktuálnemu dianiu. Všetko, o čom by ste mali vedieť, sa dozviete už čoskoro z krátkych správ.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa medziročne nezmenil. Stále dosahuje o niečo viac ako 40%. Maďarský prezident Tamás Šujok vyhlásil, že na jeho odstúpenie nie je priestor. Vyjadrenia premiéra Petera Madera o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny označil za útok na ústavu. HC Košice zverejnil zoznam hráčov, ktorí v týme pokračujú. Počítajú so 16 hráčmi bronzového kádra. Na východe ostáva aj Mislav Rosandič.
6: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
0: Na našom území bude dnes pribúdať oblačnosť, podľa meteorológov môže na východe aj miestami pršať. Oteplí sa do 28 stupňov. Zajtra už očakávame na Slovensku frontálny systém, na väčšine územia bude pršať a teplota 25 stupňov neprekročí.
6: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na predpisy. Videli ste radary na D1 pri Trenčíne smerom na Kokolnú a na výjazde z obce Streženice smerom na Lednické rovné. Ak máte viac informácií, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Svoj priestor v našom playliste dostala aj táto skladba Když láska schází od Ivety Bartošovej. No a teraz sa na chvíľu vrátim k včerajšku, kedy sme mali deň detí. Ani naši moderátori relácie Páter, Peter a Peter neobídu túto tému. Rozprávať sa budú aj o tom, ako viesť deti od malička k viere. A teda viera a náboženstvo, ako toto berú Páter, Peter a Peter.
1: Aký je rozdiel medzi vierou, náboženstvom a cirkvou? Ako to vnímajú ľudia? Ako to vnímaš ty?
2: Vidím ja v tom obrovský rozdiel. Viera je vzťah. Ak sa bavíme na úrovni metafyziky a hovoríme o viere ako viera v Boha, tak, lebo veriť môžeš človeku, veriť môžeš sám sebe a tak ďalej. Nechcem tu teraz filozoficky rozpitvávať, ale asi keď ideme porovnávať vieru, náboženstvo a cirkev, tak asi sa bavíme o tomto.
1: Áno, neviem, exakté vedia, ale...
2: A teraz viera by mala vyjadrovať vzťah ja a Boh. Zároveň môžem nachádzať vzťah ja sám k sebe a skrz to, že keď ako hovorí sa v Jánovom evanjeliu, ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ blížneho, ktorého vedľa seba vidíš, a keď vidíš vedľa seba človeka a v ňom Boha, toto je realita viery. Náboženstvo je pojem, ktorý sprevádza človeka, odkedy začal premýšľať a zdvihol prvý nástroj a vystrel sa.
1: A urobil prvý oheň.
2: A tak ďalej, čiže je tam naozaj, náboženstvo je veľakrát prejav istého nevedomia, strachu, problému s poznaním a tak ďalej, ale zároveň môže náboženstvo vyjadriť práve tú vieru a vytvárať ten vzťah alebo zosobňovať a zhmotňovať ten vzťah skrz nejaký obrad, rituál, niečo, čo človek potrebuje, či je to modlitba, spev, meditácia, úkon tela, úkon rúk a tak ďalej.
1: Či niečo, čo vie zmotniť, aby prijal a pochopil ten strach, tú obavu, tú predstavu.
2: Buď vyjadruje cez to strach, obavu, alebo nepoznanie, predstavu, alebo môže vyjadrovať práve tú vieru.
0: Ak vás táto téma chytila a chcete vedieť ešte viac, priestor na to bude dnes večer po 20. Nielen o viere, ale aj o veciach s ňou spojených, tak si to nenechajte uísť.

aj Mária Magdalena. Hity overené časom vám spríjemňujú dnešný útorok v kalendári 2. jún, takže aj tento pracovný týždeň sa dokonale dobre rozbehol. Ale čo si ešte hrať budeme do 12. Moja odpoveď znie, že Cici Catch, toto si dáme. A správne naladení zostanete aj vtedy, ak budete počuť pesničku 74-74.

0: 11:49, všetkým vám želám krásny a hlavne úspešný útorok.
1: Počúvate Na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhou len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: nás na vlne aj CC Catch z roku 1986. Aj toto sú hity overené časom. A toto už ďalšie aktuálne správy s Karin.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa medziročne nezlepšil. Maďarský prezident Tamás Šujok trvá na tom, že neodstúpi. V noci očakávame studený front, zajtra dážď na väčšine územia. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa medziročne nezmenil. Stále dosahuje o niečo viac ako 40%. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vypracovať Potravinárska komora Slovenska. Ten zároveň ukázal, že kým niektoré reťazce zvyšujú objem slovenských potravín, u iných podiel klesá. Potravinárska komora konštatovala, že poľnohospodárska politika je nastavená nesprávne. Potravinová bezpečnosť krajiny sa tak podľa nej nezlepšuje. Medzi prvovýrobou a následným spracovaním podľa komory vzniká výrazný nepomer. Prieskum v 330 predajniach po celom Slovensku ukázal aj to, že slovenské potraviny dominujú v segmente mliečných produktov. Naopak, najmenej je slovenských cukroviniek alebo olejov. Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že situácia sa v tomto smere zhoršuje.
3: Ľudia sa na to sťažujú, lebo predsa aj v Národnom parku by mal byť ten kľud väčší, jak inde, a začínajú to všade riešiť. Riešia to v Poľsku, tak musíme to riešiť aj my, lebo tá situácia začína byť neúnosná.
1: Hluk z motoriek budú vo Vysokých Tatrách cez leto monitorovať v teréne. Viaceré obce z okolia chcú presadiť aj zmeny v legislatíve. Maďarský prezident Tamás Šujok vyhlásil, že je ešte viac presvedčený, že by nemal odstúpiť. O toho žiada nový premiér Péter Maďar, pretože ho považuje za pozostatok režimu Viktora Orbána. Šujok v rozhovore uviedol, že Maďarovi ponúkol spoluprácu, ale premiér požadoval jeho rezignáciu osobne ladeným tónom. Ak ho budú chcieť odvolať pomocou parlamentnej väčšiny, bude to považovať za útok na ústavu. Zároveň Šujok nevidí žiadne ústavné dôvody na to, aby skončil vo funkcii. Péter Maďar ale uviedol, že to trvá mesiac. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérovo pod staronovým trénerom Vladimírom Vajsom starším. Ten ale priznal, že si duel veľmi neužil.
4: Tak úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase víťazne.
1: Ďalší prípravný zápas odohrajú slovenskí futbalisti v piatok proti Čiernej Hore, opäť v úlohe favorita. Dnes sa môže otepliť až do 28 stupňov, od západu k nám už bude ale večera v noci prichádzať studený front. Teplota tak klesne najnižšie na 12 až 6 stupňov, zajtra teploty maximálne 18 až 23 stupňov, o niečo teplejšie ale môže byť na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na Zemplíne. Na väčšine územia bude pršať.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Stránske. Okrem toho ste nám nahlásili radar v Bratislave na Gagarinovej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvete na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Najbližších 60 minút je určených presne pre vás, priatelia, tak hneď v úvode pozdravím od Jožky a tety Finy narodeninovú oslavenkyňu Staňu. Dnes má okrúhle narodeniny, všetko najlepšie do sniny na úrad práce a ak ste tak doteraz ešte neurobili, tak pošlite mi SMS-ku alebo správu na WhatsApp na 0908 704 704. Pekný útorok. Počúvať.

0: Toto bol nezabudnutelný vašo patejdl nepriznaná. A teraz aj zo pár vašich odkazov.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Na vlne je s nami Ivka, ktorá chce pozdraviť svoju milovanú maminu Žanetku, ktorá včera oslávila meniny a veľmi by ti chcela poďakovať za tvoju pomoc pri maturite a za to, že vždy svoju dceru podporuješ a stojíš pri jej boku. Vzťah matka-dcera je naozaj nádherný a aj takto to môže vyzerať v slovách. Ale pokračujem ďalej, pretože dnes oslavuje aj Viktor z Brna svoje 35. narodeniny. Aj tebe niečo zahrám, všetko najlepšie. Oslavuje aj 18. Jakub z Blatného. Celá rodina z Čataja a všetci kamaráti ti želajú veľa zdravia, šťastia a v živote veľa zdaru. No a dámy, ktoré sa volajú Ksenia, počúvate Vlnu, všetko najlepšie k meninám. A jeden pozdrav tu mám aj pre Olinku z Osenice, ktorá má dnes narodeniny, tak aj tebe k sviatku len to najlepšie. No a 2. jún, ktorý máme v kalendári, je aj Vierkyným narodeninovým dňom. Do Medzilaboriec ti Adriana z Viedne s Denisom praje všetko najlepšie, hlavne zdravie, lásku a humor. Nech ťa nikdy neopúšťa. Tak si užite dnešný útorok, či už oslavujete alebo nie, a samozrejme aj naďalej môžete posielať vaše odkazy a pozdravy.

0: Toto boli 90. roky, Metallica, Nothing Else Matters. Vrátime sa späť v čase do dobrých rán, pretože vie tam byť poriadne veselo a vy viete o tom svoje.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Pred rannou kávou všetkých nenávidím, po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slová, ale mohli by byť. To máte 0 detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej? Potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru. Máte dve, tak už chcú tretie. No halo. Na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Toto je veľmi sympatická informácia, že vidri majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. Ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, beťára, na strednú chodí. Ale nie, sám. Posledné...
3: Doda.
2: Ale už mal 18, no, postuškovej som myslela. Som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Irsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
3: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
2: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Odvody pre nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby sa znížia. Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovom musieť odvádzať mikroodvod. Juhozápadné Japonsko zasiahla silná tropická búrka, priniesla rozsiahle výpadky elektriny a narušila leteckú dopravu. Rakúska reprezentantka v alpskom lyžovaní Miriam Puchnerová ukončila kariéru vo veku 34 rokov. Strieborná olympijská medailistka sa chce sústrediť na novú kapitolu v živote. Na Slovensku sa dnes môže otepliť až do 28 stupňov, od západu k nám už bude ale večera v noci prichádzať studený front. Teplota tak môže klesnúť na 12 až 6 stupňov a zajtra sa oteplí do 23. O niečo teplejšie ale môže byť na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na Zemplíne. Na väčšine územia bude pršať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Tam sa zrazilo auto s kamiónom a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Stránske. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Gagarinovej smerom von z mesta a na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane. A to je z dopravy aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Hity overené časom, to sú oni, ich neskutočne veľa, ale každý z vás má ten svoj obľúbený, na ktorý nedá dopustiť. Na pesničku Hold On zase Euka má svoju emóciu, má vďaka nej veľa spomienok, ktoré ju vrátia do čias dávno minulých. Áno, aj toto všetko dokážu hity overené časom, no a jeden z nich pošlem aj na vaše želanie.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Touch by Touch, túto pesničku si prosil Kamil, chce ju poslať svojej najlepšej kamarátke Alexandre. Dnes má ťažký deň, ale hudba to vraj spraví. Minimálne na chvíľu ju odpúta od náročných chvíľ, tak držím palce, nech ti to dnes dopadne na výbornú. Heňa sa s nami tiež vlní, síce v práci, sedí za počítačom, tak ju kde tu mykne, inak sa teda jej nedá tancovať, ale zdvíha jej to náladu. Chce pozdraviť svojich úžasných kolegov. Je ich tam veľmi veľa, tak ich nebudem menovať, ale počúvajú.

0: spievala Stop, síce hovorí o tom, že stop, ale my určite rozhodne nekončíme. Pokračovať budeme ďalej, hity overené časom máme pre vás aktuálne informácie a samozrejme aj dobrú náladu a bude aj dobrá zábava. Soriana vás všetkých pozdravuje, želám pekný útorok.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup? Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.

0: Niekedy sa zvykne hovoriť, že je najvyšší čas, ale čo to je najvyšší čas takto okolo jednej? To ešte nie je zďaleka ten najvyšší čas.
1: No, ako pre koho? Pre nás určite. Pozdravujeme z Rádia Vlna, Martina s Milanom už sú tu a tešíme sa na vás najbližšie 4 hodiny. A s nami v štúdiu Rádia Vlna je Karin. To znamená, že si dáme aktuálne správy.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Poslanci dnes hlasujú o návrhoch zákonov, niektoré už prešli. Českí meteorológovia potvrdili výskyt 2 tornád. Teplota zajtra do 28 stupňov, na väčšine územia zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Poslanci dnes hlasujú o návrhoch zákonov, niektoré už prešli. Schválili sa napríklad zmeny v zákone o cestnej premávke. Šofér by po novom mal umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý už je na priechode, ale aj tomu, čo sa na to ešte len chystá. Chodec by ale zároveň nemal na priechod vstupovať náhle a pri používaní telefónu. Elektrické kolobežky by mali jazdiť hlavne po cyklistických chodníkoch alebo po krajnici. Nemali by zavádzať chodcom a cyklistom. V pešej zóne budú musieť jazdiť pomalšie, ako tomu bolo doteraz. Neprešli ale pôvodné návrhy, ktoré počítali s výrazným zvýšením trestov za prekročenie rýchlosti vozidiel. Okrem toho dnes už Národná rada schválila zrušenie mikroodvodu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Sprísnia sa tiež pravidlá v oblasti energie pre domácnosti. Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty. Vznikne tiež nová sankcia menších obecných služieb. Pripravuje sa rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla. Projektová dokumentácia má byť hotová najneskôr do mája 2028. Vyplýva to zo zmluvy o dielo. Náklady na obnovu prevýšili 4 milióny eur. Posledná zásadná rekonštrukcia sa v SND uskutočnila ešte v 70. rokoch. Budovu museli pred 5 rokmi uzavrieť z dôvodu jej havarijného technického stavu. Českí meteorológovia potvrdili výskyt 2 tornád, vyskytli sa ešte v nedeľu na juhu krajiny. Išlo o 2 slabšie tornáda pri meste Netolice a nedaleko Týna nad Vltavou. Počasie spôsobilo v oblasti škody, no odborníci doteraz nevyhodnotili, v akom rozsahu ich zapríčinilo práve tornádo. K vzniku tornád prispela vyššia vlhkosť alebo výskyt búrok. Slabšie tornáda sú pritom v Česku pomerne bežným javom a ročne sa ich zaznamená niekoľko. Spartak Trnava si poistil jedného z najskúsenejších hráčov aj do ďalšej sezóny. Minimálne do leta 2027 tak bude pokračovať Martin Mikovič. Podľa všetkého tak prekoná legendárneho Jozefa Adamca, a to v počte odohratých zápasov za klub. Mikovič na neho stráca len 17 duelov. Za oknami dnes máme leto, ale zajtra ho už bude ovplyvňovať studený front. Toto počasie v noci teplota klesne najnižšie na 12 až 6 stupňov, zajtra bude oblačno až zamračené, od západu sa vyskytnú zrážky na väčšine územia. Oteplí sa najviac na 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Zrazilo sa tam auto s kamiónom. Úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Stránske. A pozor ešte na radar na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak teda, priatelia, vítajte pri počúvaní Popoludnia na Vlne. 2. júnový deň sa zatiaľ javí ako veľmi príjemný. Mm-hmm. Taký viac slnečný ako zamračený.
1: No, ale nie možno dlho, lebo počuli sme od Karin, že dnes nebuďte v robote dlhšie, možno ako bude treba, lebo už zajtra sa to počasie pokazí. Dokonca dnes máme taký deň niečo v zmysle, že deň odchodu, skoršieho odchodu z práce domov.
0: No, tak to sme naozaj načasovali hneď v úvodnom vstupe. Áno, netreba sa tam nejakým spôsobom zašívať, lebo dnes ešte môžete užiť aj iné aktivity po
1: robote.
0: Dá
1: sa zašívať v práci?
0: Dá.
1: A pred kým?
0: 25% Slovákov to vraj robí. To nedávny taký prieskum.
1: Áno, pred šéfom, áno, no. Ale zase zašiť sa v práci pred niekým iným, ako je tvoj šéf, tak to už neviem. V každom prípade aj v tej práci, alebo kdekoľvek teda počúvate Rádio Vlna, nech to s nami plynie čo najpríjemnejšie.
0: Aktuálne aj z Bad Boys Blue, to je otváracia pesnička, ktorá sa volá Pretty Young Girl. Nech sa vám dobre počúva.

0: Skupina Lucia, pesnička Sen vo vysielaní Rádia Vlna. Pekne pozdravujeme aj do Pezinka, kde je dnes zvýšený počet hasičov na meter štvorcový, ale nie preto, že by tam horelo. Hasiči tam totiž súťažia.
1: Súťažia v tímovej súťaži vo vyslobodzovaní osôb z aut. Je to na Radničnom námestí a je to inak vôbec prvý ročník, ktorý keď dopadne dobre, tak sa potom položí základ pre niečo väčšie do budúcna.
0: No ide naozaj o ten zásah vo vyslobodzovaní osôb z aut, čiže je možné, že to majú taký pohotovostné obleky, ktoré nevážia viac ako 5 kg, ale keby sa malo normálne obliecť v tejto chvíli a v tomto počasí do toho väčšieho, ktorý váži 25, tak by to nebolo asi úplne jednoduché.
1: 20, 25, niekedy aj viac, asi predstav, že ešte musíš 13 poschodí ísť hore.
0: Tak v tom sa robia aj preteky, v tom sú niektorí hasiči naozaj vynikajúci, ale nie im čo závidieť, určite nie.
1: Ale tak ja si myslím, že na 13. poschodie by aj pre také mačiatko vyliezli, keby bolo treba. Tak vás všetkých pozdravujeme, nech to teda dopadne na jednotku, aby naozaj bol aj ten ďalší, druhý ročník do Pezinka. Všetko dobré.

0: iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: svieža, aj keď z 82. Shakin' Stevens, Oh Julie z Rádia Vlna. Pozdravujeme aj všetkých maturantov, ktorí to teda majú úspešne za sebou, medzi nimi aj Milanov syn Matej, ktorého pozdravujeme.
1: Áno, ak takto je niekde s nami, tak určite áno. Na druhej strane, treba povedať, že ma celkom prekvapil po maturite, alebo bol si po maturitné vysvedčenie a vrátil sa domov úplne že bez vlasov na 3 mm. Teraz pozerám na neho, že čo sa stalo, že nie, však nie sám, to my všetci chalani sme sa tak dohodli, že ak zmaturujeme, všetko dobre dopadne, tak pôjdeme spoločne barberovi a natočíme si tam nejaké pekné videá spomienkové a všetci vlastne išli na tie 3 mm. Uh-huh. Taká partička. No tak...
0: Keby sa aj so spolužiačkami dohodli, to by bolo ešte lepšie.
1: Hneď mu to odpustí samozrejme, ale na druhej strane, tak už má svoj vek, už si môže v zásade robiť v tomto smere to, čo chce a uh-huh. Ako my tu zvykneme hovoriť, vlasy dorastú, ale spomienky zostanú.
0: No, aké pekné, presne. A u dievčat by to tiež platilo, len málo ktoré dievča by možno malo takú odvahu. V každom prípade aj dievčatá robia takéto možno spoločné dohody. Mm-hmm. Ja neviem, teraz sú v móde nejaké spoločné tetovania, že dievčatá si dajú, aj keď to nevybledne.
1: Áno, to tiež. Na druhej strane, ono niekedy aj naberieš odvahu, keď niekto iný urobí presne to, čo ty, že sa tak posilníte v určitých veciach, mm-hmm. že si vymyslíte nejakú takúto kulehu, ako hovoríme, a do toho potom idete spoločne.
0: A v každom prípade zostávajú tie spomienky na tú udalosť, ktorú ste si možno chceli niečím pripomenúť a na to sa dnes budeme chcieť vás opýtať, že či ste niekedy urobili takúto nejakú spoločnú dohodu s kamarátmi, že a poďme a urobiť to všetci spolu. Ale no, legálne.
1: Sám som zvedavý, že čo z toho dnes vyjde v popoludní na vlne s nami dvomi, no ale hlavne s vami, priatelia, tak sa ozvite, či už na Facebooku Rádia Vlna, kde tú otázku nájdete, alebo aj na čísle 0908 704 704.
0: A jednu takú silne spomienkovú pre vás aj vyťahujeme. Jiří Zmožek, Už mi lásko na nej 20 let.

0: čo ste si pridávali v tejto chvíli hlasitosť. Vďaka tomu, že ste počuli u nás na vlne YouTube.
1: Absolutná legenda celosvetovej hudby. A myslím, že takéto ešte vyťahneme aj v tom ďalšom priebehu popoludňa. Teraz už je tu priestor na správy.
2: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Voľba sa uskutoční v septembri. Pentagon opäť sprísnil pravidlá pre zástupcov médií. Novinárom už nebude umožnený prístup do tlačovej kancelárie amerického ministerstva obrany, ktoré sa medzitým premenovalo na ministerstvo vojny. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále na Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Kirstarovú 6-0 a 6-3.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Počasie bude zajtra na Slovensku ovplyvňovať studený front. V noci teplota klesne najnižšie na 12 až 6 stupňov, zajtra bude oblačno až zamračené. Od západu sa vyskytnú zrážky na väčšine územia. Oteplí sa najviac na 23 až 28 stupňov.
3: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde si treba dať pozor najmä na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom na Trnavu. Je tam odstavené osobné auto. Okrem toho upozorňujete na nehodu. V Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Stránske. A pozor ešte na radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: si už pár dní spieva, že kávu si neosladím, lebo sa učí piť kávu bez cukru.
1: Ale tak dnes výnimočne, áno, lebo nám náš šéfko urobil také kapučínko a kapučino bez cukru, to je zase čo? Vieš, to je taký polotovar.
0: Nie, je to úplne super. Áno, niekedy sa na niečo iné zvyká trošku ťažšie a preto my hráme to overené, čo už rokmi teda milujete a to sú hity, ktoré počúvate z rádia Vlna do 14. aj tieto.
1: Áno, Suzy Quattro, ale okrem nej aj Modern Talking. Atlantida volá, alebo Atlantis is calling, SOS for love.
0: Už o chvíľu u nás na Vlne, pekný útorok.
2: Maťa, letíme do obchodu. Boha, spomal!
3: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry s kolesomami!
2: Ty si maniak!
3: Ja som kolesomaniak!
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Oldies Party, Rádia Vlna.
6: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: 93. hudbe, to je Cranberries a Dreams. Možno sme vás preniesli aj do čias vašej strednej školy. Možno, že ste si spomenuli na nejakú dohodu so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, ktorú ste urobili a úplne všetci, napríklad ako Milanov, túto syn si dal vyholiť hlavu.
1: Áno, nie si ďaleko od pravdy. Ja som maturoval v 94. ale áno, takto som našiel syna po maturite po vysvedčení, že celá partia si nechala vyholiť vlasy, alebo teda hlavu, s tým, že vlasy dorastú, ale spomienky im zostanú na tento krásny deň, krásny čas. A práve preto sa dnes pýtame, či ste aj vy urobili s kamarátmi nejakú spoločnú dohodu, z ktorej niečo vyplynulo.
0: No a na podobný akt dospelosti si spomenul aj náš poslucháč Leo po maturite.
2: Išlo o to, že kto zmaturuje úspešne, tak prejde v Kotrbelcoch z učebného bloku na internát. Ono to bolo nejakých 100 metrov, dalo sa to zvládnuť, ale pozabudli sme na dve podstatné veci. Že v Banskej Bystrici vtedy bolo dosť chravo, takže cesta bola mokrá, tráva to isté. A druhá vec, na ktorú sme zabudli, bola tá, že k internátu tu viedlo asi 10 betónových schodov. Tam to celé skrachovalo. Skúšali to aj hore kopcom po tráve, no z 25 ľudí to dalo možno 5. Ale spomienky ostali. Bohužiaľ, v tej dobe neboli ešte mobily. Zostalo to len v spomienkach.
1: Si to predstavujem, ty Kotrmelce, smerom hore po schodoch, ako sa to dá?
0: A ja si to predstavujem smerom dole po schodoch. Chvala Bohu, že si to rozmysleli, chlapci.
1: A Janka nám tiež prispela do témy.
3: Naša kamarátka z partie sa vydávala a mala svadbu v takom country štýle. Tak sme sa dohodli, je nás ale 15 party, že babi sme si dali uši červené kostkované šaty, kúpili sme si červené klobúky, chlapom sme zohnali červené kostkované košele, oni mali čierne klobúky, zaspievali sme jej pesničku a každý z nás mal v rukách slnečnicu krásnu. Bola veľmi prekvapená, keď nás zbadala a porad sa rozplakala. Veľmi bola z toho prekvapená a nám to robilo veľkú radosť. Majte sa.
0: No ďakujeme veľmi pekne, áno, to muselo byť veľmi, veľmi príjemné prekvapenie aj pre samotnú nevestu.
1: A práve takéto dnes zbierame, hej? Tie vaše dohody s kamarátmi, ktoré viedli k niečomu možno aj bláznivému a možno, že niekto zostal nakoniec aj prekvapený.
0: 0908 704 704, tu zbierame všetky tie vaše spomienky. Radio.

0: Máme to presne opačne, ako je to v dopravnej situácii vonku na cestách. U nás, keď sa zapne červená, znamená to ideš.
1: Áno, presne tak. Ale pozdravujeme samozrejme aj vás, čo ste za volantom a nie len tak, pretože máme pre vás aj aktuálne informácie z dopravného servisu a z linky 0800 800 200.
0: Aj k tomu sa dostaneme, aj k všetkým informáciám z domova, zo sveta, aj okolo počasia. Karin to pripravila na tento čas.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Progresívne Slovensko kritizuje opatrenia ministerstva práce. To na nich trvá. Desiatky krajín odsúdili Rusko za incident v Rumunsku. Zajtra si nachystajte dážniky. Na väčšine územia bude pršať. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje opatrenia ministerstva práce, konkrétne odoberanie dávky v hmotnej núdzi, prídavku na deti a príspevku na náhradnú starostlivosť. Dôsledky si podľa Ingrid Kosovej ponesú opäť len najzraniteľnejšie deti.
4: Títo ľudia nastúpili do práce kvôli tomu, že ich štát niečím motivoval. Tým, že im poskytol súbeh dávky v hmotnej núdze s nízkou mzdou. To nebola zásluha represie, ale bola to motivácia. A samozrejme, že minister Tomáš túto skutočnosť vie, ale vytlkanie lacných politických bodov na protiromskom sentimente je o mnoho jednoduchšie, ako naozaj pomôcť deťom.
2: Poslankyňa kritizovala aj škrtanie prídavkov na deti pri záškoláctve. Ministerstvo práce na to reagovalo a súhlasilo, že 3300 ľudí sa podarilo zamestnať aj vďaka motivačným faktorom. Nenaznačilo však, že by hrozbu odoberania dávok plánovalo vypustiť. Odborníci zo Slovenska a Česka predstavili návrhy na lepšie začlenenie detí z cudziny do školstva. Súčasný systém vykazuje vážne systémové nedostatky. Uviedol to analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.
5: Musíme sa veľmi sústrediť na zavedenie celého komplexného riešenia na podporu týchto detí, či už na jazykovú podporu, alebo aj na podporu ich aj duševného zdravia, začlenenia aj nejakých kamarátstiev so žiakmi. A to sa vlastne dá robiť rôznymi spôsobmi.
2: Na slovenských školách je aktuálne 24 tisíc žiakov z cudziny, v Česku ešte 5-krát viac. Problémy pri integrácii sú podobné. Opatrenia teraz budú analytici tlmočiť ministerstvám a žiadať od nich zmeny. Desiatky krajín odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku. Vyplýva to zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Pripomeňme, že ruský dron zasiahol bytovku v rumunskom meste Galaty, čo si vyžiadalo zranenia u dvoch osôb. Podľa rumunskej vlády išlo jednoznačne o ruský dron. Rusko ale tvrdí, že incident zosnovala Ukrajina. Rakúska lyžiarka Miriam Puchnerová ukončila kariéru vo veku 34 rokov. Po dvoch strieborných medailách sa chce sústrediť na novú kapitolu v živote. Uviedla, že už nechce na svahoch toľko riskovať a tento pocit nechce podceniť. Počas kariéry sa nevyhla ani zraneniam, po ktorých sa vždy vrátila do svetového pohára. Lyžovanie na vrcholovej úrovni označila za splnený detský sen. V noci bude na Slovensku spočiatku jasno, od západu bude pribúdať oblačnosť. Teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra očakávame od západu postupne na mnohých miestach dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu stredného Slovenska v Above, Šariši a na Zemplíne sa oteplí najviac na 23 až 28 stupňov. Na západe bude chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom na Trnavu je odstavené osobné auto. Okrem toho treba myslieť na nehodu, ktorú odstraňujú v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Tam sa zrazilo auto s kamiónom, úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Stránske. A pozor ešte na radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak vítajte u nás aj po 14. hodine, ako vždy v popoludni na vlne, aj v tejto hodine si s vami strihneme našu kvízovku. Mm-hmm.
1: No už včera sme úspešne vykročili za darčekovými predmetmi Rádia Vlna, bolo to s Milatkou a nevyhli sme sa vyjednávaniu.
6: Dáme prekvapenie.
0: Si istá?
6: Áno.
0: Prvá otázka je taká vesmírneho charakteru trošku.
6: Ježiš, tak dajme radšej tú hudbu.
0: Takže je pondelok, tak môžeme ísť na hudbu, dobre?
6: Ďakujem.
0: No a 4 témy na výber budú aj dnes. Hudba, film, šport alebo prekvapenie a vám sa stačí hlásiť.
1: Prekvapenie, alebo teda teda hudbu si vyberte. Akokoľvek je to na vás, v každom prípade musíte sa prihlásiť, lebo inak to nejde, aj keď viem, že znie to tak rezolutne, ale áno, cez radiovlna.sk/popoludne.
0: A formulár do našej hry, vyber si čo chceš, darčekové predmety Rádia Vlna môžu byť vaše aj dnes.
1: Tak vám budeme držať palce, zhruba 14.50 si zahráme a teraz v podstate hráme tiež to, čo vy najviac ľúbite, hity overené časom.

0: pesničky, ktoré teda hviezdili v rokoch minulých a dodnes ich máme veľmi radi, preto vám ich aj hrávame z Rádia Vlna, ale je niekoľko piesní, ktoré tento deň prepisovalo a možno aj písalo tú hudobnú históriu.
1: No tak poďme 60 rokov späť. Kedy sa tento majster swingu Frank Sinatra objavil na čele britského rebríčka s nahrávkou Strangers in the Night.
0: No a 79. ten prial v podstate tento 2. jún, tak, tejto pesničke. Leto má vo svojom mene, takže aj skvelý letný hit, ktorý bodoval na prvom mieste v americkom rebríčku Hot Stuff a Donna Summer.
1: Mm-hmm. Poďme 5 rokov zase vyššie do 84., kedy sa na vrchol britskej hitparády v tento deň 2. júna dostali Wham s nahrávkou Wake Me Up Before You Go Go.
0: Áno, to je presne tento svieži hit. A v 76. urobil zápis do histórie aj Paul McCartney.
1: To už bolo 6 rokov po skupine Beatles, kedy koncertoval s kapelou Wings a vystúpil pred vyše 67 tisíc fanúšikmi v Seattle a bola to dovtedy najväčšia návštevnosť v hale. Vieš si predstaviť tú halu, do ktorej sa zmestí 67 tisíc fanúšikov?
0: Mm-hmm. A hlavne ako?
1: Však to?
0: V akom stave tam boli.
1: Takže takýto zápis urobil Paul McCartney presne pred 50 rokmi, v 76.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.

0: Počiatku to vyzeralo s tým Freddie Mercury, že by sa mu mohla tá solová hudobná kariéra celkom zadariť, ale potom prišlo také trošku hluché obdobie, 1,5 roka a normálne sa vrátil späť k skupine Queen aj preto, lebo bola tá veľká akcia Band Aid, respektíve Pomôž mi?
1: No.
0: Live Aid, kde sa Queen dali opäť dohromady.
1: A tak pochopil, že keď je sám, tak to nie je až také dobré, ako keď sú
0: prepočítal sa,
1: viacerí.
0: To som chcel povedať.
1: No, však niekedy sa ani Dominika nevysiela samej dobre, keď je bez Martina a to isté platie je naopak, ale dnešné ráno naozaj bolo také, že s Dominikou bez Martina.
0: Mm-hmm. O tom, že ako ste sa v živote s niečím prepočítali. Znie to ako taká prvá, na prvé počutie celkom vážne, ale vôbec to tak nebolo. Dominika len chcela vedieť, čo z toho, čo ste si mysleli, že sa vám v živote stať nemôže, tak sa to nakoniec stalo.
1: No, mali ste to veselé, až vtipné. Dnes ráno naozaj takéto príbehy odzneli, niekedy aj dojímavé, taká všeho chuť. Ozvala sa napríklad aj Táňa.
2: Mňa by zas nikdy v živote nenapadlo, že by som sa vybrala sama, úplne sama do Austrálie. A čuduj sa svete, absolvovala som cestu do Austrálie a späť dvakrát sama, bez znalosti angličtiny, len tak.
3: Wow, a toto obdivujem, si mácherka.
1: No a silný príbeh poslala Dominike aj Stanka.
4: No ja som si nikdy nemyslela, že budem na svadbe svojich starých rodičov, ale stalo sa to. Obidvaja mali po 80-ke, keďže detko bol rozvedený, tak až vlastne neskôr si mohol vziať babku v kostole. Obaja to veľmi chceli, takže boli sme na takej krásnej rodinnej svadbe mojich starých rodičov a obidvaja mali už vyše 80 rokov.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: kráska s nádherným hlasom, to je Vanessa Williams, Save the Best for Last, Rádia Vlna.
1: No a tým, že máme útorok dnes, tak po 20. večer vás môžeme pozvať počúvať aj témy, ktoré vás môžu zaujímať.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám.
4: To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. Uh-huh. A opačne.
2: O živote takom, aký je.
4: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
2: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Je 14.30, počúvate krátke správy. Európska prokuratúra vidí problém v legislatívnych zmenách pri poskytovaní agrodotácií na Slovensko. Zmeny podľa nej znižujú účinnú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Eurokomisia vyzvala krajiny Schengenu, aby postupne zrušili dočasné kontroly na hraniciach. Vďaka novým zákonom či migračným paktom nie sú podľa nej potrebné. Futbalový klub FC Košice už nebude mať B mužstvo v tretej najvyššej slovenskej súťaži. Rozhodli o tom po dôkladnej ekonomickej a športovej analýze. V noci bude na Slovensku spočiatku jasno, ale od západu bude pribúdať oblačnosť. Teplota by nemala klesnúť pod 6 stupňov. Zajtra už očakávame od západu postupne na mnohých miestach dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu stredného Slovenska v Above, Šarišia na Zemplíne sa oteplí až do 28 stupňov, ale na západe bude chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na odstavené auto na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom na Trnavu. Okrem toho naďalej odstraňujú nehodu v Rajeckých Tepliciach pri železničnej stanici. Tam sa zrazilo auto s kamiónom a úsek je uzavretý. Obídete to cez Stránske a na radar dajte pozor v Bratislave na Panónskej ceste smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Vlna. Hity overené časom.

0: Feels Like Heaven z 84.
1: No, zostaňme v tých 80-kách aj za skupinou Bon Jovi.
0: A bude sa klepkať po volante v prípade, keď ste za volantom, alebo dúbkať nohou pod stolom. Living on a Prayer.
1: A tak romanticky aj Helenka Modráčková.
2: Chtěla som na pasece motýlka, protože má v lede modrá přidílka.
0: A to sa už teda dostávame do hlbokých 60-tych rokov s touto pesničkou. Zostaňte naladení.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No preca do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Áno, tu niekde začala tá slávna éra skupiny Bon Jovi a mnohých ďalších hitov, ktoré potom prišli aj v 90-tych rokoch pri nahrávke Livin' on a Prayer.
1: Z Rádia Vlna 10 minút pred 15, keď si zahráme našu kvízovku. Peťo je ten, koho sa nám podarilo vyžrebovať. Peťo, ahoj, kde sme ťa vyrušili?
2: V práci
1: to išlo výborne a chceš to zakončiť podobne aj v našej súťaži. Tak to je?
0: Dobre, tak vyberaj hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: A dáme prekvapenie.
0: Nechceš film?
2: Nie.
0: Tam mám pekné otázky nachystané.
1: Vieš, keď chceš, aby si niekto povedal áno, musíš ponúkať pozitívne.
0: Dobre, ale tak z prekvapenia tiež máme nejakú peknú otázku a hneď tá prvá. Budeme rátať trochu, dobre?
2: No, dobre.
0: Koľko hrán má kocka? Pozor, nie strán, ale koľko hrán? Keby si ich chcel všetky nabrúsiť, koľko hrán by si brúsil?
1: Však predstav si kocku, ako vyzerá, zrátaj.
2: 16
0: nie je veľa? 12. No nevadí, ale ešte jedna otázka taká záchranná pre teba. A pýtame sa, že v ktorom mesiaci oslavuje meniny Ján?
2: Ján, v ktorom mesiaci oslavuje meniny?
1: Peter by si vedel však.
2: To áno, to má tento mesiac.
1: Možno to nie je ani ďaleko od teba.
2: Asi dáme máj.
1: Vedľa.
0: Je to jún, je to presne tvoj mesiac.
1: No, to som povedala, že možno, že to nie je ani tak ďaleko.
0: 24. júna, skoro týždeň pre tebou, oslavuje Ján.
2: No,
0: nevadí, no. Tak na budúce, no.
1: Tak dobrú noc, teda, Peťo.
2: Tak díky, no.
1: Ahoj.
0: Maj sa krásne, čau.

0: taký nezbedník. Peter Naď, pesničke Korálky od Natálky.
1: Vieš niečo, čo my nevieme?
0: Neviem niečo, čo my nevieme, ale viem čítať medzi riadkami.
1: A v každom prípade pozdravujeme nášho aj kamaráta. Už môžem mu tak hovoriť.
0: Jednoznačne, áno.
1: Peťo Naď, Korálky od Natálky u nás z Rádia Vlna a v tejto chvíli už dostávajú priestor tak vo veľkom informácie, pretože je na to čas.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Vláda už predstavila balík prorastových opatrení. Opozícia ho kritizovala. Juh Talianska zasiahlo silné zemetrasenie. Zajtra teplota maximálne 23 až 28 stupňov, od západu oblačnosť a zrážky. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Vláda už predstavila dlho očakávaný balík prorastových opatrení. Obsahuje desiatky krokov, ktoré majú naštartovať slovenskú ekonomiku. Týkajú sa napríklad cien elektriny, modernizačného fondu, znižovania byrokracie a administratívy či predaja emisných povoleniek. Všetky sú súčasťou jedného návrhu zákona. O opatreniach dnes bude rokovať tripartita, a teda hospodárska a sociálna rada. Ak zákon prejde, výsledkom budú podľa ministerstva hospodárstva lepšie podmienky pre podnikanie, nižšie firemné náklady a stabilnejšie podnikateľské prostredie. Tieto opatrenia nemajú vplyv na rozpočet. Niektoré z nich už sú predložené v Národnej rade. Napríklad možnosť založiť si SROčku od 16 rokov alebo úprava režimu minimálnych odvodov. 38 plánovaných opatrení majú jednotlivé rezorty splniť počas tohto alebo budúceho roka. Vláda má zároveň pripravený aj ďalší okruh prorastových opatrení, ktoré už sú viazané na štátny rozpočet. Podľa opozičných strán sú opatrenia slabé. Prichádzajú neskoro a väčšinu z nich vláda odkladá na jeseň. Práve vtedy sa schvaľuje rozpočet. Pokračuje poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab.
4: Tak za prvé sú totálne vágne. Polovici v tých opatrení je, že preskúmame, prehodnotíme, rozanalizujeme, čiže nič konkrétne. Ja sa pýtam, ako má vyzerať legislatíva, ako má vyzerať nejaký zákon, keď oni chcú len preskúmať, prehodnotiť, analyzovať. Koľko im to bude trvať a kedy budeme vidieť nejaké konkrétne znenie?
3: Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska sa takto ide skúmať až tretina navrhnutých opatrení.
5: Napríklad ju skúmať urýchlenie procesov uznávania dokladov o vzdelávaní. V tej prvej verzii opatrenia pána Druckera bolo napísané, že už budú teda rýchlejšie to uznávania dokladov. Teraz budú iba skúmať. Ďalej idú pripraviť plán revízie noriem a BOZP. Nie, že ho idú zmeniť, iba pripravia plán.
3: Ministerstvo hospodárstva teraz bude o opatreniach rokovať na tripartite. Na kritiku opozície zatiaľ nereagovalo. Poslanci dnes hlasujú o návrhoch zákonov. Niektoré už prešli. Schválili sa napríklad zmeny v zákone o cestnej premávke. Šofér by po novom mal umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý už je na priechode, ale aj tomu, čo sa na to ešte len chystá. Chodec by ale zároveň nemal na priechod vstupovať náhle a pri používaní telefónu. Elektrické kolobežky by mali jazdiť hlavne po cyklistických chodníkoch alebo po krajnici. Nemali by zavádzať chodcom a cyklistom a v pešej zóne budú musieť jazdiť pomalšie. Okrem toho dnes už Národná rada schválila zrušenie mikroodvodu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Podľa nového zákona budú tiež môcť ponovom oddávať aj členovia vlády, poslanci parlamentu či prezident. Opozícia označila túto zmenu za papalášstvo. Snúbenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. V súčasnosti môžu na Slovensku oddávať primátory miest, starostovia obcí a poverení zastupitelia.
6: Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,7% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 18,9%. Tretia by bola Republika, ktorá by získala okolo 9%. Tesne pod ňou bol v rebríčku Hlas, nasledujú SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS, Maďarská aliancia ani Sme rodina. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry ako pre televíziu JOJ24. Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa medziročne nezmenil. Stále dosahuje o niečo viac ako 40%. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vypracovať Potravinárska komora Slovenska. Pokračuje jej prezident Daniel Poturnaj.
7: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
6: Potravinárska komora konštatovala, že poľnohospodárska politika je nastavená nesprávne. Potravinová bezpečnosť krajiny sa tak podľa nej nezlepšuje. Medzi prvovýrobou a následným spracovaním podľa komory vzniká výrazný nepomer. Prieskum v 330 predajniach po celom Slovensku ukázal aj to, že slovenské potraviny dominujú v segmente mliečnych produktov. Naopak najmenej je slovenských cukroviniek či olejov.
3: Ani dnes sa v Národnej rade neodvolávalo. Poslancom sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prítomných bolo len 57 ľudí a parlament tak nebol uznášania schopný ani na druhý pokus. Návrh Progresívneho Slovenska sa preto presúva až na september.
6: V 17 okresoch je aktuálne zvýšené riziko požiarov. Mapu zverejnili hasiči. Ohrozené sú najmä okresy na južnom a severnom Slovensku. Vysoké teploty a sucho tam výrazne zvyšujú riziko vzniku požiarov v prírode. V týchto okresoch sa nemajú podľa hasičov vypaľovať trávnaté porasty, zakladať ohniska v prírode a zahadzovať ohorky z cigariet.
3: Na juhu Talianska bolo v noci najsilnejšie zemetrasenie za ostatných 40 rokov. Malo silu 6,2 magnitúdy. Pocítili ho najmä obyvatelia Kalábrie, no otrasy zaznamenali aj v Kampánii, Bazilikáte, Apúlii a na Sicílii. Množstvo ľudí vybehlo v noci na ulice. Záchranári zatiaľ vylúčili vážne škody alebo zranenia. Zemetrasenie totiž vychádzalo z veľkej hĺbky a tak malo miernejšie následky. V pozore sú ale krízové týmy.
6: Slovensko podporilo vstup Severného Macedónska do Európskej únie. Oznámil to prezident Peter Pellegrini počas návštevy severomacedónskej prezidentky.
8: Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner a ako spojenec.
6: Hlavy Slovenska a Severného Macedónska na stretnutí vyzdvihli spoluprácu. Do budúcnosti by sa chceli sústrediť na oblasť energetiky, digitalizácie, infraštruktúry či zdravotníctva.
3: Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérovo pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Ten ale priznal, že si duel veľmi neužil.
9: Tak úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15 minútovky prvej, sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase víťazne.
3: Ďalší prípravný zápas odohrajú slovenskí futbalisti v piatok proti Čiernej Hore, opäť v úlohe favorita.
6: V Indii odstránili 21-metrovú sochu Lionela Messiho. Na svojom mieste nestala ani rok. Začala sa však nebezpečne kývať presilný vietor. Na demontáž veľkej podobizne kapitána Argentíny v Kalkate použili hydraulické žeriavy a laná. Potom ju odviezli na nákladnom aute. Zatiaľ ju umiestnili do skladu, kým úrady nerozhodnú o jej osude.
2: Počasie.
3: V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov, zajtra bude oblačno až zamračené. Postupne bude na viacerých miestach pršať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na juhu stredného a na východnom Slovensku väčšinou do 28 stupňov. Pri búrkach môže vietor zosilnieť. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Kračunovciach v smere do Prešova a radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Druhý júnový deň má už po 15. hodine. Vítajte v popoludni na vlne. Maťa a Milan vás pozdravujú, ale menovite zdravíme aj Tima a jeho otcina Juraja.
1: Otcino Juraj vraj teraz počúva na stavbe a Timo mu želá silné nervy a odkazuje, že sa na neho už bude veľmi tešiť v piatok.
0: A to je čo chvíľa, nie?
1: Aha.
0: Vždy má nám ten týždeň doslova uletí medzi prstami.
1: No, tak keby boli Vianoce, o 3 dní sa vyspíme a je to tu.
0: Ale to je preto, že hráme jednu dobrú pesničku za druhou, že to takto odsýpa.
1: Myslíš presne takto?
0: Tak.
1: Stevie Wonder, I just call to say I love you. Pre vás. Pre vás.

0: Veľa dobrých nápadov vzniká na strednej škole medzi partiami, či už chlapčenskými, dievčenskými, alebo aj zmiešanými. Aj kapela Alphaville položila základy na jednej nemeckej strednej škole. A aj teraz sa maturuje vlastne posledný týždeň do, myslím, čtvrtka alebo piatka. Mm-hmm. No a spomíname to aj preto, lebo ja som priniesol tú informáciu sem do štúdia aj k Mati, že môj mladší syn sa hneď po maturite ostrihal úplne
1: na koleno.
0: Na koleno. A nie sám teda, ale celá partia ich.
1: Tak bola to taká
0: chlapcov,
1: dohoda, že,
0: taká
1: že
0: dohoda.
1: Zmaturujeme, tak poďme, hýbaj ho k holičovi, alebo teda k barberovi po novom a dáme všetci takto na koleno. Sú z toho videa, sú z toho fotky, jednoducho sú spomienky na takúto spoločnú dohodu.
0: Veľmi hmatateľné.
1: Dnes sa pýtame, že či sa vám niečo podobné stalo.
0: Či ste si aj vy urobili s kamarátmi nejakú spoločnú dohodu a niečo z toho vyplynulo, niečo podobného. V Jozefovom prípade to ani nebolo tak, že spoločná dohoda, skôr jeho sľub svojim spolužiakom.
2: Ahojte, ja som raz takto v roku 1987 alebo 8 povedal, že keď urobím skúšku z matematiky na vysokej škole u jedného dosť obávaného profesora, že skočím do mestskej fontány v Žiline. Skúšku som urobil. Chyba bola, že som si neoveril predtým hĺbku tej fontány. Ale keďže som už raz dal slovo, tak som tým spolužiakom tú radosť musel urobiť. Mám to zdokumentované na čierno-bielých fotkách.
0: Ty tu robíme srandu teraz, že či náhodou neskákal hlavičku, že tak to myslíš, alebo naopak, že si myslel, že tam je 20 cm a zrazu popás.
1: No, tak myslím, že keby hlavičku do fontány skočil, tak Jozef sa nám už teraz neozve. No, pozdravujeme ťa, naozaj, ako si povedal, sú z toho spomienky, sú z toho fotografie a ďakujeme veľmi pekne. Vy ostatní sa takisto ozývajte, ak si spomeniete na nejakú takúto spoločnú, možno že aj stredoškolskú dohodu.
0: Na Facebooku.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MGHS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: A Peci Ucu?
1: Peci Uhrčík vie, o čom spieva, keď spieva o svojich priateľoch, lebo tí z kapely Tublatanka sa podielali
2: Na
1: tejto pesničke. Povedz Peci, raz, dva, tri.
2: Nepovedala som povedz loď. Do neznáma. Z Rádia Vlna takto. Krátko pred pol štvrtou, krátko pred tým, ako sa pozrieme, čo je nové okolo nás.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Pred rannou kávou všetkých nenávidím, po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slová, ale mohli by byť. To máte 0 detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej? Potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru. Máte dve, tak už chcú tretie. No halo. Na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Toto je veľmi sympatická informácia, že vidry majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. Ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, beťára, na strednú chodí. Ale nie, sami. Posledné...
0: Doda.
4: Ale už mal 18, no. Postuškovej som myslela. Som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Írsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
0: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
4: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
2: Na hodinách pol štvrtej a sú tu krátke správy. Prvé kolo prijímačiek na stredné školy je ukončené. Takmer 50 tisíc deviatakov už vie, na ktorej škole bude od septembra študovať. Bez miesta po prvom kole zostalo vyše 4 tisíc žiakov. Európska komisia chce, aby členské štáty postupne zrušili dočasné hraničné kontroly v šengenskom priestore. Dôvodom je nový systém pasových kontrol a pripravované zavedenie migračného a azylového paktu. Rakúska reprezentantka v alpskom lyžovaní Miriam Puchnerová ukončila kariéru vo veku 34 rokov. Strieborná olympijská medalistka uviedla, že sa chce sústrediť na novú kapitolu v živote.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne bude na viacerých miestach pršať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhu stredného a na východnom Slovensku väčšinou do 28 stupňov. Pri búrkach vietor zosilnie.
5: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Kračunovciach v smere do Prešova. A radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: veľká, veríme, že ešte trošku asi aj pracovná o 15.41, ale hlavne to leto, ktoré cítiť vonku. Kaoma a Lambada z Rádia Vlna.
1: Ono vždy, keď sa preklopí ten maj do toho júna, tak to takto nejako cítime a myslím si, že aj tá nálada bude naďalej sa len a len zlepšovať. A budú prichádzať ďalšie a ďalšie zákazy pre neplnoletých od rodičov, lebo tých výmyslov, tých nápadov, kde by ste všade mohli cez leto ísť, bude viac ako tých povolení, pravdepodobne.
0: Ale predtým ešte výsvečko treba dostať. Madonna a Papa Don't Preach ešte do 16. A ďalší výborný ženský vokál.
1: Linda Perry s kapelou Fornum Blondes v nahrávke What's Up, aj to vám ešte zahráme do 16. hodiny z Rádia Vlna.
0: Zostaňte naladení.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady.

0: štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
3: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny

0: od Madony, takto o 15.52 z Rádia Vlna. A kto dnes večer zavítá do českého mesta Nymburk, sa možno bude cítiť ako na takej veľkej party depešákov na Black Celebration. A nie preto, že by tam Depeche Mode vystupovali v českom Nymburku.
1: Aj keď celkom príjemná predstava by to bola určite.
0: Jednoznačne, ale a možno viete, že je to najúspešnejšie české basketbalové mesto a aj tento rok je vo finále play-off českej súťaže tej najvyššej, ale žiaľ, hovorí sa, je to také neverejné tajomstvo, že klub v meste po tejto sezóne končí.
1: Takže smutia. Domáci fanúšik sa s tým samozrejme nechce zmieriť a na smútok zareagoval presne tým, že dnes na prvý finálový súboj proti Pardubiciam prídu ľudia oblečení celí v čiernom, normálne ako na pohreb. Takže
0: ja si myslím, že sa o tom bude ešte hovoriť, ak vyjdú odtiaľ nejaké fotky, nejaké videá, pretože takéto niečo sa ešte v Česku nikdy neodohralo. Vlastne ani nemusel nič také riešiť, že by najlepší klub len tak zmizol zo scény a hovorí sa o tom, že sa zlúčia so Sláviou Praha. Uh-huh. No, dokonca spísali parté, hej, fanúšikovia, a to sa šíri internetom, aj mesto ním už oblepili a píše sa v ňom nasledovné.
1: Že v júni 2026 nás vo veku 97 rokov navždy opustil náš milovaný, všetkými rešpektovaný držiteľ 20 majstrovských titulov. S našim milovaným klubom sa rozlúčime dnes 2. júna o 18. v športovej hale v Nymburku.
0: Uh-huh. A je tam aj tá poznámka, že príďte sa prosím rozlúčiť všetci v čiernom s úctou za pozostalých. Hej. Na jednej strane naozaj veľmi smutná vec, určite pre každého jedného fanúšika Nymburku, lebo ten klub povyhrával, čo sa dalo aj na medzinárodnej úrovni. A teda, ako sme spomínali, mal by sa zlúčiť v budúcej sezóne so Sláviou. Na druhej strane tá kreativita sa tým ľuďom tiež nedá nejakým spôsobom uprieť.
1: Uh-huh, a dnes by si sa celkom k ním aj hodil.
0: Ďakujem.
1: S tým tričkom, čo máš na sebe.
0: No nič, tak držíme palce, nech sa im podarí ten 21. titul aspoň. A potom sa možno nájde nejaký mecenáš, ktorý to zachrání.

0: never ending.
1: A chceli by sme sa pridať k tejto recitácii na konci pesničky. Gumbay Dance Band a Eldorado z Rádia Vlna, hity overené časom, ale toto bol ten úplne posledný, ale iba v tejto hodinovke, lebo vieme sľúbiť do ďalšej.
2: Áno, stále sa tak pozitívne pozeráme dopredu a ešte tá jedna hodinka nášho spoločného snaženia je stále pred nami, ale predtým prichádzajú aktuálne informácie od Kristýny.
3: 16 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Oslobodenie od mikroodvodu pomôže asi 30 000 živnostníkom. Mesto Vysoké Tatry bojuje s hlukom motoriek, cez leto ich budú monitorovať. Zajtra bude na viacerých miestach pršať, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Približne 30 000 nízkopríjmových živnostníkov nebude od júla platiť nový mikroodvod. Rozhodol o tom parlament. Oslobodenie sa podľa ministra práce Erika Tomáša týka živnostníkov s ročným príjmom do približne 2900 eur.
5: Určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori. Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem.
3: Podľa ministra Tomáša tak môžu živnostníci ušetriť takmer 800 eur ešte tento rok a viac ako 1600 eur počas budúceho roka. Mesto Vysoké Tatry chce obmedziť hluk hlučných motoriek na tatranských cestách. Počas letnej sezóny budú ich hlučnosť monitorovať policajti a špecializované kontrolné týmy. Pokračuje primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak.
6: Sme národný park, sme kúpeľné mesto, malo by to byť kľudová zóna a keď motorkár príde do tatranskej kotliny a už ho počuť a keď odchádza spod Banského a počuť ho furt, tak niekde je asi chyba a viacerí ľudia sa na to sťažujú, lebo tá situácia začína byť neúnosná.
3: Mesto zároveň pripravuje návrhy na zmenu legislatívy. Tá by umožnila regulovať vjazd príliš hlučných vozidiel do národných parkov. Pripomenul, že napríklad v Poľsku schválili nový zákon, ktorý zakazuje stretnutie viac ako 5 športovým autám a hlučným motocyklom na jednom mieste. Svetová zdravotnícka organizácia výrazne znížila počet podozrení na ebolu v Konžskej demokratickej republike. Namiesto pôvodne hlásených viac ako 900 prípadov ich eviduje 116. Potvrdených je zatiaľ 330 nákaz a takmer 50 úmrtí. Epidémia vypukla v polovici mája a šíri sa aj do susednej Ugandy. Odborníci upozorňujú, že príznaky ochorenia sa na začiatku podobajú chrípke či malárii, čo sťažuje jeho odhalenie. Ešte správa zo športu. Eška Slovan Bratislava by mohol viesť bývalý futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Yaya Touré. Píše o tom portál TV Noviny.sk. Podľa talianského novinára Mattea Moreta je dohoda veľmi blízko. Touré by mal na lavičke nahradiť Vladimíra Vajsa staršieho. Niekdajšia hviezda Barcelony a Manchester City získala počas hráčskej kariéry viaceré významné trofeje vrátane Ligy majstrov. Naposledy pôsobil ako asistent trénera pri reprezentácii Saudskej Arábie. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne bude na viacerých miestach pršať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhu stredného a na východnom Slovensku väčšinou do 28 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na južnom nábreží smerom von z mesta. A radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je z ciest všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Keď sme sa ako deti učili zo šlabikára, alebo potom ako dospeli s našimi deťmi tie prvé písmená a narazili v šlabikári na písmeno X, nebolo tam veľa slov, ktoré by toto písmeno obsahovalo. Také, naozaj také výnimočné postavenie má to X-ko.
1: Xylofón.
2: Xylofón, áno. Ale na druhej strane, keď sa dnes pozrieme do kalendára, tak hneď dve mená také.
1: Ksenia, Oksana. Tak, dievčatá, blahoželáme vám. Inak, Ksenia, neviem, či ju domácky nebola ju aj Sandy. A ak nejaká počúva, tak určite sa ozve. že či to tak je, alebo nie je. Prípadne, ak nejakú Kseniu poznáte, tak pozdravte ju, lebo aj na to tu je priestor počas tejto hodiny určite.
2: A nie len tejto hodiny, ale potom aj večera po 17. v Juboxe na 0908 704 704.

0: Karol Duchoň a v Dolinách z Rádia Vlna, to je spevák, o ktorom sa dá veľmi veľa rozprávať, ale jeho teda naši páni v hudbe v najnovšom podcaste nebudú spomínať.
1: Ani nemôžu, pretože tento raz sa povenovali a vlastne od pondelka je ten podcast Páni v hudbe vonku. Povenovali sa jednohitovým zázrakom. V Amerike sa tomu hovorí, že One Hit Wonder.
0: Čiže Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný sa budú baviť o tých interpretoch, ktorých preslávil jeden hit napríklad.
1: Áno, napríklad aj tento Lemon Tree od nemeckej kapely Fool's Garden. A Flebo bude hovoriť aj o tom, ako líder tejto kapely Peter Freudenthaler napísal túto pesničku.
2: V polovici 90. rokov čakal na nejakú svoju priateľku, ktorá mala prísť, tak urobil si všetky tie veci súvisiace s osobnou hygienou, pripravil spálňu a čakal na tú frajerku. Ale keď frajerka akože nejak neprichádzala, tak v tej spálni mal aj také piano a začal komponovať hudbu. A komponoval, až proste za veľmi krátku dobu, on hovorí za 15 až 20 minút, prišiel na veľmi jednoduchý nápad nahrávky Lemon Tree. Hneď písal slova, až si uvedomil, že uplynulo niekoľko hodín a tá dievčina vôbec neprišla. Takže zbytočne tam bol navoňaný a vymydlený, ale miesto toho, aby proste prišla dievčina a oddával sa tým radovánkam, tak napísal pesničku a ráno ju dokončil a skúsil teda jednať s tým vydavateľstvom, kde už sa pokúšali predtým vydávať nejaké platne, ale tie platne, keď aj vyšli, tak s veľmi malým úspechom, s veľmi malým predajom. A odrazu prišla táto pesnička, ktorá nebolo také, že zo dňa na deň, ale začali ju hrať niektoré rádiostanice a veľmi vyletela do vzduchu. Predstavte si, že tá nahrávka v tomto roku oslavila, že 30 rokov, lebo vznikla v polovici 90. rokov. A on, ten Peter Freudenthaler, dnes má 62 rokov, je stále žijúci človek a je veľmi pyšný na to a veľmi vďačný, že zložil tú pesničku. A aj keď by možno niekto mohol povedať, že ho to môže už otravovať, že je vyslovene prezentovaná len touto pesničkou, ale on tvrdí, že oni dodnes, tu gro tej kapely, samozrejme, že to zloženie sa tam veľmi zmenilo, ale gro tej kapely koncertuje dodnes, majú výborných fanúšikov v tých pobaltských krajinách typu Litva, Estonsko, kde ich majú veľmi radi, ale aj v Nemecku a stále hrávajú a on priznal, že z tej nahrávky má ročne zhruba 50 000 eur. To znamená, že jeho ročne na tých licenčných poplatkoch, že má asi 50 000 eur a je za to veľmi vďačný.
3: To je veľmi slušný základ našeho bytie.
1: Pekne.
0: Nakoniec dobre, že neprišla, nie?
1: Áno, veď ja som ti aj povedal, že prečo som ja nikdy nezložil žiadnu pieseň. Lebo táto situácia sa mi nikdy nestala.
0: Páni v hudbe aj o One Hit Wonder skupinách, interpretoch hľadajte na našom webe alebo v podcastových aplikáciách.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 5 minút pred pol piatou máte naladené Rádio Vlna a už sme spomínali tie výrazné hudobné udalosti, ktoré súvisia s dnešným 2. júnom a stalo sa ešte niečo, čo aspoň tak okrajovo súvisí s hudbou a s touto austrálskou speváčkou. No Milan, povedz, čo sa stalo.
1: No, 2. júna pred 23 rokmi bol umiestnený obraz Kylie Minogue na mieste, kde vyvolal medzi vodičmi v Brightone rozruch. Otázka je teda, že prečo?
0: No, pretože Kylie Minogue bola na tom obraze v životnej veľkosti a mala na sebe tie legendárne zlaté kraťasky z tohto klipu. Predstavuješ si to?
1: Predstavujem.
0: Radšej nie.
1: Ten umelec tento obraz umiestnil vo svojej vlastnej galérii, ale tak, aby to bolo vidno do ulice. Mm-hmm. No a motoristi pravidelne pri tom obraze zdržiavali premávku, keď sa zastavovali pri tej galérii, aby sa na čo najdlhšie mohli pozerať. Mm-hmm.
0: Očumovači sa im hovorí. Mm-hmm. Nie len očumovači nehôd, ale očumovači aj Kylie Minogue to boli v tomto prípade. Inak mimochodom tieto zlaté kraťasky, ja som videla ten dokument, tak ich tam spomína v tom najnovšom dokumente a že stáli vraj iba 50 pencí mm-hmm. a boli kupované v bazáre. Vidíš, že takýto rozruch spôsobili, ale asi to nebolo len tými kraťaskami.
1: No aktuálne sa tie kraťasky nachádzajú v múzeu v Melbourne v Austrálii. Kylie ich tam sama darovala spolu s ďalšími kostýmami okolo roku 2005 a pravidelne sa vystavujú ako súčasť expozícií o austrálskej hudbe a jej ikonách, ku ktorým jednoznačne táto dáma patrí. Ja myslím, že ona drží dokonca Guinnessov rekord v tom, že počas 5-10 ročí mala vždy aspoň jeden hit na vrchole britskej hitparády.
0: No, tak to sa určite cení, ale neviem, či je, už to stojí za to, že si ideš pozrieť iba tie kraťasky len tak bez toho, čo je v nich, či?
1: Tá austrálska muzika stojí za to rozhodne, ale Kylie pri tej predstave prečo
0: môže byť, hej?

0: Tie legendárne slovenské samozrejme vyťahujeme pre vás aj do vašich aut, alebo možno, že aj presne na ceste z práce, takto minútku po pol piatej môžeme pozdraviť a poslať aj aktuálne informácie?
1: Určite áno, ak niečo viete, čo iným vodičom pomôže, bezplatné číslo 0800 800 200 sem treba zavolať.
0: Tu je Kristýna a krátke správy. Opozičné PS chce aj naďalej presadzovať odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. Michal Šimečka kritizoval premiéra Roberta Fica za vyjadrenia o možnom odvolaní Martina Dubéciho. Takýto postup označil za správanie mafiánskych klanov. Summit premiérov krajín V4 sa uskutoční 23. júna v Budapešti. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar po schôdzke s nemeckým kancelárom. Hokejový Slovan Bratislava rozviazal zmluvu s obrancom Sýnom a Kolacem. Po jeho odchode je na súpiske pre novú sezónu 10 obrancov. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne bude na viacerých miestach pršať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 28 stupňov a pri búrkach vietor zosilnie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke pozdravujem opäť aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Blokované sú dva pruhy. Počkáte si tam asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Južnom nábreží smerom von z mesta. A radar meria vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hovorí sa, že to ako čas letí si najviac uvedomujeme na deťoch, ktoré nám taktože rastú pod rukami, ale aj pri hudbe to môžeme povedať, lebo keď sa tak pozeráme na kapelu Bangles a pesničku Eternal Flame, tak dnes má narodeniny basgitaristka a sprievodná vokalistka tejto partie Bangles, Michelle Steele, a predstavte si, 71.
1: Toto dievča má 71.
0: Toto dievča, ktoré sme tu počuli, no.
1: No ale poznám aj iného oslávenca. Pána s krásnym baritónom a pre mňa jeden z najkrajších vôbec, Tom Hadley zo skupiny Spandau Ballet.
0: Keď sa povie novoromantizmus, tak áno, pri tomto nejak sa zastavíme. Dnes narodený a narodky by dnes oslávil aj bubeník skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Žiaľ, teda už 3 roky nie je medzi nami, čo si teda spomínam, áno.
1: No aj do našich slovanských radov teda tiež môžeme poslať jednu gratuláciu.
0: Určite textárovi a básnikovi Ľubovi Zemanovi, koniec koncov jeho pesničku, ktorú napísal pre Karola Duchoňa, textovo sme už dnes hrali v tejto hodine. Tak blahoželáme.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že

0: vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
1: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: obľúbené talianske hity, overené časom. Počúvate z rádia Vlna, to boli Rikie, Povery, Piccolo a More. Aj pre všetky meninové oslávenky. Nespomínali sme, že 2. júna oslavujú dámy a mená, ktoré nie sú veľmi rozšírené v našich zemepisných šírkach.
1: Áno, Ksenia a Oksany, ale predsa len našli sme od vás pozdraví aj pre ne. Duško píše, zdravím a všetko najželám kamarátovej dcére Ksenii do Zvolena. A zároveň všetko naj aj jej ocinovi k dnešným narodkám.
0: Tommy z Moldavy má pani doktorku, ktorá sa volá Oksana, že takisto želá všetko najlepšie a jedno ďakujem za to, že sa o mňa dobre starajú. Je veľmi milá a vždy ochotná pomôcť.
1: A ešte pozdrav, ktorý posiela Tánička. Chceli by sme zablahoželať našej kolegyni Kvetke k dnešným narodeninám. Želáme veľa zdravia, šťastia, lásky. Kolegovci Táňa, Maťka, Ľubka, Stanka, Marianka, Vierka, Ivetka, Oliver a Zdenka.
0: No tak želáme takisto my tiež všetko najlepšie a pozývame aj na počúvanie Rádia Vlna po 17. pretože týchto odkazov a pozdravov bude určite oveľa viac vďaka vám, že sa budete ozývať na 0908 704 704.
1: To číslo vám bude v dispozícii aj s našim kolegom Rasťom Ortom. Teší sa na vás a my sa budeme tešiť zajtra po 13.

0: Máme krátko pred 17. Počúvate hity overené časom. Už o chvíľu si ich zahráme z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. Predtým ale aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna a Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament má o návrhu na odvolanie Roberta Kaliňáka rokovať zajtra. V Belgicku pre neohlásený štrajk dispečerov prerušili leteckú dopravu. Zajtra bude na viacerých miestach pršať a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci by mali zajtra rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Richard Draši. Návrh podalo KDH, ktoré ministrovi vyčíta problémy pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Opozícia tvrdí, že projekt bude drahší a dokončí sa neskôr, než sa pôvodne plánovalo. Kaliňák obvinenia odmieta a považuje ich za účelové. Koaličný smer SD dôvod na jeho odvolanie nevidí. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara je predčasné hovoriť o predražení stavby. Ak sa potvrdia chyby dodávateľa, štát si podľa neho bude vzniknutú škodu vymáhať. Parlamentný zahraničný výbor nepodporil nomináciu poslanca Petra Kmeca na post slovenského veľvyslanca v Taliansku. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Kritizuje pôsobenie Kmeca vo vláde. Vyčíta mu kauzu dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a kúpu niekdejšieho outletu Voderady pri Trnave, takzvanú kauzu Slejada. Opozičný poslanec Juraj Krúpa povedal, že opozícia vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby Kmeca nevymenoval za veľvyslanca Talianska.
3: Máme tu uznesenie, ktoré nebolo schválené na zahraničnom výbore, čo vlastne jasne dokazuje, že to je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval.
1: Koaličný poslanec Michal Bartek naopak označil Kmeca za jedného z najlepších slovenských diplomatov. Peter Kmec kritiku odmieta, tvrdí, že nominácia na veľvyslanca znamená jeho návrat do diplomacie a odchod z politiky.
4: Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste ja na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch. A ja som išiel do riešenia týchto inovačných vízie v dobrej vôli a som pevne presvedčený, že vyšetrovanie ukáže, že to prebehlo zákonne. Ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenský štýl politiky.
1: Výbor sa pre nedostatok času nestihol zaoberať nomináciou poslanca Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre. Radačovský priznal, že diplomatické skúsenosti nemá, no verí, že ich nahradí dlhoročnou praxou sudcu a bývalého europoslanca. Konečné rozhodnutie o vymenovaní oboch kandidátov bude na prezidentovi. V Belgicku pre neohlásený štrajk dispečerov prerušili leteckú dopravu. Obnovenie prevádzky na letisku Brusel-Zaventem sa očakáva po 19. a na Charleroi po 9. večer. Dispečeri protestujú proti podmienkám, za ktorých chcú uviezť do prevádzky digitálnu riadiacu väžu v meste Namur. Všetky lety do Bruselu a z Bruselu boli zrušené. A ideme aj na šport. Futbalový klub FC Spartak Trnava predložil zmluvu s kapitánom Martinom Mikovičom minimálne do leta 2027. 35-ročný obranca odohral za Spartak už 377 zápasov a v historickom portáli, teda poradí klubu, je na 4. mieste. Na 3. priečku mu chýba už len 17 štartov. V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a postupne bude na viacerých miestach pršať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 28 stupňov a pri búrkach vietor zosilnie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov, kde havarovalo auto. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú na D1 za Košicami smerom na Prešov, tam si počkáte asi 5 minút. A radar vás môže namerať v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 17. Začína sa vaše večerné vysielanie trojhodinovka, ktorú opäť naplníme odkazmi a pozdravmi z večerného juboxu. Zahráme si k tomu hity overené časom 0908 704 704. Sem môžete posielať vaše SMSky, prípadne sa ozvite aj cez WhatsApp Rádia Vlna. No okrem skvelej hudby máme pripravené aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme už túto sobotu. Všetko sa dozviete v ten správny čas. Teraz Dalibor Janda, skupina Prototyp s pesničkou Hurikán. Pohodové počúvanie.

0: Dá sa povedať, že toto sú už letné hity overené časom. Mr. President, Coco Jumbo, počúvate ich z Rádia Vlna a máme nachystané aj tie z večerného jukeboxu, ktoré radi pošleme k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Vy môžete sem k nám do štúdia poslať pokojne aj formou hlasového odkazu, stačí ho nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna alebo teda poslať SMS-ku. A ešte si je vybrať jednu zo skladieb, ktoré ponúka večerný jukebox v tejto hodine, skladba číslo 1 Sandra, Innocent Love. Alebo to môže byť Sting s nahrávkou Englishman in New York. Tak sa ozvíte, ktorá skladba sa vám páči, hlavne komu by sme ju mohli zahrať a čo pekné odkážeme. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Hity overné časom, ktoré si s nami radi zaspievate, Sagvan, Tofi, Dávej, Ber, a teraz si predstavte, že by ste si túto pesničku a mnohé ďalšie zaspievali so Sagvanom, Tofim naživo a ešte v krásnom prostredí pod Tatrami. A to, čo si teraz predstavujete, to sa už túto sobotu môže premeniť na veľmi príjemnú realitu. Je útorok podvečer, najvyšší čas pripraviť sa na júnovú party pod Tatrami. Už 6. júna sa chystáme obsadiť s našim výjazdovým tímom v najlepšom slova zmysle Aqua City Poprad a toto pekné miesto premeniť na jeden obrovský tanečný parket. O hudobnú nádielku sa samozrejme postará náš DJ Peter Hurajt a programom vás bude sprevádzať sympatický moderátor Milan Švikruha. Poďte si s nami užiť tanečný večer do Aqua City Poprad, ktorého súčasťou bude aj špeciálne hudobné vystúpenie Hity overné časom. Vám tam totiž naživo zaspieva český spevák a herec Sagvan Tofi. Niektorým z vás tú cestu na Oldies Party Rádia Vlna trošku zjednodušíme a spríjemníme. Máme totiž pre vás súťaž, v ktorej budeme od dnes až do štvrtka každý večer rozdávať dve vstupenky. Stačí vyplniť formulár na našom webe radiovlna.sk a ste v hre. Prvé dve vstupenky pošleme teda niekomu z vás už dnes, krátko po 18. No a vy viete, že na Oldies Party Rádia Vlna sa vždy výborne zabavíme, aspoň to teda vedia tí, ktorí to už zažili. Ak ešte s nami nie ste na tej správnej Oldies Party vlne, najvyšší čas na ňu naskočiť.
1: Som veľmi príjemne prekvapená, pretože som sa vrátila späť v čase. Veľmi príjemná atmosféra, hudba, topka. Je to veľmi príjemné zase si zaspomínať, ako aký sme boli šťastní, keď sme boli mladí a čo sme aj teraz.
0: Tak prídite sa s nami zabaviť, zaspomínať, omládnuť na hity hovorné časom sobota 6. jún Aqua City Poprad. Všetky informácie nájdete na radiovlna.sk.

0: Zimom riavkové hity overné časom, nielen preto, že tento sa spája teda s filmom Titanic, v ktorom bola zima viac než krutá, ale aj preto, lebo niektoré hity overné časom nás vedia zasiahnuť na tom správnom mieste. Toto je jeden z nich, Celine Dion, My Heart Will Go On. O chvíľu ďalšie aktuálne informácie, správy rádia Vlna, k tomu pozad na cesty s Kristínou Lacekovou.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Je minútka po pol šiestej a sú tu krátke správy. Po novom budú môcť oddávať aj členovia vlády, poslanci parlamentu či prezident. Koalícia to prijala v zákone. Snúbenci budú musieť matrike pred sobášom predložiť písomný súhlas politika, že ich oddá. Opozícia označila zmenu za papalášstvo. Maďarsko signalizovalo, že upustí od svojho dlhodobého nesúhlasu s prihláškou Ukrajiny do Európskej únie, čo jej a Moldavsku umožní v najbližších dňoch začať oficiálne rokovania o vstupe do eurobloku. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Ďalší zápas dohrajú v piatok proti Čiernej Hore, opäť v úlohe favorita.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne bude na viacerých miestach pršať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov, na juhu stredného a na východnom Slovensku väčšinou do 28. Pri búrkach vietor zosilne.
4: Oslávme to spolu, najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Havarovalo tam auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú na D1 za Košicami smerom na Prešov. Tam si počkáte asi 5 minút. A radar vás môže namerať v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Roky 60. a výborne sa táto skladba počúva aj 2. júna v roku 2026. Brusčenov Hey Baby, počúvate hity overené časom, ktoré teda o pár minút odovzdáme aj z večerného jukeboxu. Dovtedy je tu Samantha Fox. Veľmi kontaktný hit overený časom z rokov 80. Volá sa Touch Me. Z 90-tok ešte pred jukeboxom zahráme Duran Duran Ordinary World, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom všade tam, kde vám vlna robí v útorok večer spoločnosť.
1: Hity overené časom. MG dni sú tu.

0: sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Večerný jukebox aj dnes patrí vašim odkazom a pozdravom. Hity overené časom zahráme konkrétne Tomimu z Moldavy nad Bodvou, ktorý by ich chcel poslať na urgentný príjem do nemocnice v Košiciach Šaci, konkrétnejšie pre zdravotníka Samka. Zahrať aj policajtom, patrí im veľká vďaka a veľký obdiv, lebo aj keď to už nemajú napísané na tých autách, stále pomáhajú a chránia. Tomi, ďakujeme za tvoje slova, pozdravujeme na východ. Hanka zo Salaša v Nimnici, tvoji kolegovia ťa zjavne majú veľmi radi, lebo jeden z nich, alebo teda jedna z nich napísala do štúdia, že by si potrebovala zlepšiť náladu. Tak sa o to teda spoločne pokúsime peknou pesničkou z jukeboxu, ale Hanka, ešte jedna dobre mienená rada: z tej zlej nálady sa treba dobre vyspať. Viem, o čom hovorím, tak ak nie dnes, zajtra bude určite lepšie. Poďme potešiť celú rodinku, konkrétne sestričku Julku, Jarka, polovičku Jurka a vnúčika Tea. Maňa vás pozdravuje a chcela by pre vás peknú pesničku z jukeboxu a presne takú aj zahráme. Bude veľmi pekná a pekne pozdravíme aj Lucku z Nitry, ktorá nás aktuálne počúva, pričom ju trochu trápi zdravie, bolesť nohy a dokonca čaká ma operácia šedého zákalu. Lucka, v prvom rade posielame veľa, veľa energie, nech to máš čoskoro za sebou a nech sa môžeš na svet pozerať bez tej pliagy. A že vraj táto pesnička by ti urobila radosť. Sandra, Innocent Love, tak si ju aj zahráme z večerného jukeboxu. Pohodové počúvanie 0908 704 704. Sem pokojne smerujte ďalšie vaše odkazy, pozdravy. Radi vám k ním zahráme a ešte radšej vás pozdravíme. Pekný večer na spoločnej vlne.

0: Nie len milovníci Stinga si prišli na svoje s touto skladbou Englishman in New York. Počúvate hity overné časom. Máme krátko po 18. Nachystané sú už ďalšie čerstvé aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Daňovo-odvodové opatrenia bude vláda preberať na jeseň tohto roku. V boji proti lesným požiarom bude v lete v Európskej únii nasadený rekordný počet hasičov. Zajtra bude na viacerých miestach pršať, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vláda sa daňovo-odvodovými zmenami bude zaoberať až na jeseň pri príprave rozpočtu na budúci rok. Po mimoriadnom rokovaní hospodárskej a sociálnej rady to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej budú kľúčové ekonomické prognózy zverejnené v júni a až potom sa vláda presnejšie vyjadrí k jednotlivým návrhom. Ide najmä o opatrenia, ktoré požaduje podnikateľský sektor. Saková zároveň predstavila balík 10 opatrení na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia a odborári opatrenia síce vítajú, avšak tvrdia, že návrhy ekonomiku výraznejšie nepodporia a skôr ide o malé zmeny. Kritizujú aj to, že kľúčové rozhodnutia sa odkladajú až na jeseň. Pokračuje prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
3: To, čo dnes bolo prijaté v zákone, nemá žiadny dopad vyčísliteľný, pozitívny na hospodársky rast. Druhá časť balíčka, ktorá je antibyrokratická, je dnes pre nás veľkým sklamaním, pretože už v podstate pol roka komunikujeme túto agendu a výsledkom je len znižovanie počtu opatrení, ktoré sme aj my navrhovali so 100 viek.
1: Najdôležitejšie opatrenia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, v návrhu podľa Machunku chýbajú. Za najväčší problém podnikatelia považujú napríklad transakčnú daň či otázku progresívneho zdaňovania. Tieto návrhy nie sú zahrnuté ani v opatreniach, ktoré má vláda prerokovať na jeseň. Odborári navyše nesúhlasili ani s plánovanými opatreniami v oblasti bezpečnosti práce. Takmer 50 tisíc žiakov už pozná výsledky prijímacích skúšok na stredné školy. Po prvom kole však zostalo bez prijatia viac ako 4 tisíc deviatakov. Minister školstva Tomáš Drucker ich vyzýva, aby sa nevzdávali, pretože prijímacie konanie pokračuje. Žiaci môžu podať odvolanie alebo sa zapojiť do druhého kola. Voľných je viac ako 11 tisíc miest na stredných školách. Tie budú školy postupne zverejňovať v najbližších dňoch. V druhom kole si uchádzač vyberá už len jednu školu a o prijatí rozhoduje priamo riaditeľ školy. Európska únia posilňuje prípravy na letnú sezónu lesných požiarov. V ohrozených krajinách bude nasadených takmer 800 hasičov zo 14 krajín. Pomôžu miestnym záchranným zložkám najmä na juhu Európy, napríklad v Grécku, Taliansku či Španielsku. Európska komisia upozorňuje, že požiare sú čoraz častejšie a rozsiahlejšie, najmä pre horúcejšie a dlhšie letá. Minulý rok v Európe zhorelo viac ako 1 000 000 hektárov územia. A ideme ešte na šport. Legendárny dres brazilského futbalistu Pelého z finále majstrovstiev sveta 1958 smeruje do aukcie. Online dražba sa uskutoční od 29. júna do 16. júla. Pelé mal vtedy iba 17 rokov a vo finále proti Švédsku strelil 2 góly. Pelé je doteraz stále najmladší hráč, ktorý kedy skoroval vo finále majstrovstiev sveta. Dres po zápase daroval spoluhráčovi Didovi. Po 10 ročiach v jeho rodine a v múzeu sa teraz dostáva do dražby. V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach bude pršať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na juhu stredného a východného Slovenska väčšinou do 28 a pri búrkach vietor zosilnie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov, kde havarovalo auto. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. A radar vás môže namerať v Bratislave na Vajnorskej v smere von z mesta. To je z dopravy všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Už máme krátko po 18. Pekný dobrý večer. Ono ten čas veľmi rýchlo letí, preto vám už takto v predstihu pripomíname, že v sobotu 6. júna sa budeme opäť zabávať. Chystá sa Oldies Party Rádia Vlna na veľmi peknom mieste pod Tatrami. Aqua City Poprad roztancujú tanečné hity hovorené časom, ktoré vám tam bude mixovať DJ Peter Hurajt, moderátor Milan Švikruha, hudobný host Sagvan Tofi a už o malú chvíľu niekomu z vás, z tých, ktorí ste sa zapojili do súťaže na radiovlna.sk, odovzdáme dve vstupenky. No a toto je aspoň taká menšia generálka pred oldiskou Freed from Desire Gala, pesnička, ktorá nechyba takmer na žiadnej poriadnej oldies party. Tak si ju spolu s nami vychutnajte aj takto v útorok večer krátko po 18. Pohodové počúvanie.

0: Večerný jukebox.
1: Láska je tu s vami, buďte s ňou, alebo ak práve nie je v týchto chvíľach pri vás a chceli by ste svoju lásku potešiť, pozdraviť a niečo pekné odkázať, tak Večerný jukebox je na toto ako stvorený. Opäť sa totiž krátko pred 19. povenujeme vašim odkazom a pozdravom, prípadne aj hlasovým odkazom, ktoré môžete nahrávať cez WhatsApp Rádia Vlna a pošleme vám z jukeboxu ABU. A skladba číslo 2 Bon Jovi Always, tak sa stačí už len ozvať, kam nasmerujeme hity overené časom a čo pekné by sme teda mohli odkázať vašim blízkym. Tu sú kontakty do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Boha, spomaľ!
4: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
10: Sme voľní, dobrodružství začína.
9: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnúť sa dá s humorom.
11: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
9: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
12: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
13: Pomáhame slovenským firmám uspieť vo svete. Exim Banka.
14: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
15: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
16: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity.

0: Krátko pred posiednou, pekný večer z Rádiom Vlna. V sobotu ideme do Popradu na Oldies Party Rádia Vlna, ktorá sa teda uskutoční v Aqua City Poprad. Chystáme sa roztancovať celý areál spolu s DJom Peťom Urajtom, s moderátorom Milanom Švikruhom a príde aj český spevák a herec Sagvan Tofi. A už teraz vieme, že s nami pôjde aj Miška, ktorú teda už by som mal mať v týchto chvíľach na linke. Miška, ahoj, pekný večer, ste ort z Rádia Vlna. Počujeme sa dobre?
1: Áno, počujeme sa, áno.
0: Ty si niekde v nejakej hale alebo v kúpeľni alebo niekde som.
1: Nie, práve že som v obývačke.
0: Aha, tak máš veľkú obývačku, tým pádom, dobre. Kam som sa dotelefonoval, prosím ťa, povedz mi.
1: Tu je priamo Poprad.
0: Ty si z Popradu, výborné. To som sa dobre dotelefonoval, lebo v Poprade máte teda akvapark, ktorý sa volá Aqua City Poprad. Bola si tam už niekedy?
1: Asi raz, celý svoj život, čo sa pamätám.
0: Tak tam pôjdeš teda druhýkrát, lebo dnes večer od nás vyhrávaš vstupenky na špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna na túto sobotu.
1: Jo.
0: Ešte raz mi to daj, prosím ťa, to bolo super. Toľké radosti. Ďakujem ti za spontánnu reakciu. Máš teda dve vstupenky Oldieska v Aqua City Poprad, Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt a ešte tam príde aj Sagvan Tofi a budeš tam aj ty.
1: Paráda.
0: Dobre, dohodnuté, môže byť?
1: Áno.
0: Tak sa vidíme. A ešte mi povieš, že koho bereš so sebou, či nepovieš?
1: No, budem musieť splašiť nejakú kamošku asi.
0: No, dobre teda. Tak to vyskúšaj. Nech sa ti podarí splašiť nejakú, ktorá sa rada baví, lebo hity overné časom vedie roztancovať každého. A teda tešíme sa, že prídeš.
1: Dobre, prídem. OK,
0: super.
1: Ďaká.
0: Tak pekný večer, pozdravujem do Popradu. Ahoj.
1: Ahoj, pa.

0: Jednu medulienku už máme tu v štúdiu. Volá Kristýna Laceková je tu pre vás, aby vás opäť poinformovala aj o situácii na večerných cestách krátko po pol siedmej. Tu dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj za volanty. Na cestách aktuálne upozorňujete na radary. Namerať vás môžu v Bratislave na Vajnorskej v smere von z mesta a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: hity overné časom, ktoré vás vedie roztancovať aj v útorok večer. Riky je poverí Mama Maria, no a potom sú tu také, ktoré zahráme z večerného juboxu 0908 704 704. Sem nadalej môžete smerovať vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme krátko pre 19.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande.

0: Ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
2: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
1: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
2: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1.
8: Minus 2.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Príjemná prechádzka v parku a teraz hity overné časom z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Zablahoželáme oslavencovi, synovi Radovanovi k jeho dnešným narodeninám všetko najlepšie a dcerke, vnúčke k zajtrajším meninám. Hlavne veľa zdravia, lásky, šťastia do ďalších rokov želá maminka a babka Jarmilka, ktorá napísala. Pozdravíme aj vaše lásky, napríklad lásku Ľubku, ktorá sa... Ľubko, ktorý sa trápi so stavbou schodov do nášho paláca, nech mu to ide od ruky. Je to najúžasnejší človek na svete. Zahrajte mu niečo úžasné. Pozdravuje Danka. No, Ľubi, všetko dobré, nech sú teda schody rovné a aby teda všetko išlo podľa tvojich plánov. Lebo máš vedľa seba skvelú Danku, ktorá ťa aj takýmto spôsobom vie podporiť. Už o chvíľu ti zahráme do práce. Ešte predtým zahráme Janke aj nastávajúcemu Marianovi, ktorý si túto sobotu povedia spoločné áno, stane sa tak 6.6.2026. Už chápem, prečo ste si vybrali tento dátum. Je naozaj magický, tak nech vám tieto čísla prinesú všetko. Len to najkrajšie do vášho vzťahu a pozdravuje vás teda Tánička, ktorá sa teší na svadbu. Kým vám zahráme hity overné časom, tak ešte tu máme pozdrav pre všetkých kolegov od Michala. Čaute chalani, peknú cestu domov, dúfam, že dnes veľa zmluv porobených. Michal Zoseliec, no tak hádam sa darilo, takto v útorok večer aj do vašej práce. Hity overné časom. Aj na vaše cesty, všade tam, kde ste teraz s nami krátko pred 19. Nech sa vám dobre počúva. Aj ABBA s pesničkou Lay All Your Love on Me.

0: Silná skladba rok 94 Always, Bon Jovi z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Nasledujú aktuálne informácie, sú to ďalšie správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Oslobodenie od mikroodvodu pomôže asi 30 tisíc živnostníkom. Pri pražskom letisku Točná sa zrútilo súkromné lietadlo, dvaja ľudia zomreli. Zajtra bude na viacerých miestach pršať, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Približne 30 tisíc nízkopríjmových živnostníkov nebude od júla platiť nový mikroodvod. Rozhodol o tom parlament. Oslobodenie sa podľa ministra práce Erika Tomáša týka živnostníkov s ročným príjmom do približne 2900 eur.
3: Určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori. Vyriešili sme týmto zákon aj tých živnostníkov, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem.
1: Podľa ministra práce tak môžu živnostníci ušetriť takmer 800 eur ešte tento rok a viac ako 1600 eur počas budúceho roka. Riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída odstupuje zo svojej funkcie. Dôvodom sú osobné, rodinné a pracovné dôvody. Podľa štátnej ochrany prírody svoje rozhodnutie ovplyvnili aj verejné kontroverzie a mediálne kauzy okolo jeho osoby. Úrad jeho rozhodnutie rešpektuje a tvrdí, že prioritou zostáva stabilné a odborné vedenie ochrany prírody a jaskýň na Slovensku. Pri pražskom letisku Točná sa zrútilo súkromné lietadlo. Informuje o tom ČT24. Nehodu neprežili dvaja ľudia na palube, potvrdila to polícia. K nehode došlo krátko po 16. hodine. Na mieste bol aj požiar, ktorý hasili 4 hasičské jednotky. Presné príčiny pádu zatiaľ známe nie sú. Podľa prvotných informácií išlo o lietadlo typu Bristol. Rovnaký typ lietadla sa zrútil v lani v septembri v lesoparku Letňany. Letisko Točná je neverejné a slúži aj ako múzeum historických lietadiel. Ešte správa zo športu. Eška Slovan Bratislava by mohol viesť bývalý futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Jaja Touré. Píše o tom portál TV Noviny.sk. Podľa talianského novinára Mattea Moreta je dohoda veľmi blízko. Touré by mal na lavičke nahradiť Vladimíra Vajsa staršieho. Niekdajšia hviezda Barcelony a Manchester City získala počas hráčskej kariéry viaceré významné trofeje vrátane Ligy majstrov. Naposledy pôsobil ako asistent trénera pri reprezentácii Saudskej Arábie. V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Postupne bude na viacerých miestach pršať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na juhu stredného a na východnom Slovensku väčšinou do 28. Pri búrkach vietor zosilnie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave. Na Račianskom mýte nefungujú semafory. Premávku tam riadi polícia. Zdržanie zatiaľ nehlásite. Pozor ešte na radar, merajú na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný dobrý večer z Rádia Vlna, aj krátko po 19. Pozdravujeme všade tam, kde vám robíme spoločnosť. Ešte do 20. stíhame pozdraviť vašich blízkych, potešiť dnešných meninových oslávencov. Oksana a Ksenia dnes v kalendári, takže ak máte dievčatá a dámy s týmto menom vo svojom okolí, dajte nám vedieť, nech ich potešíme. A pevne veríme, že poteší aj Kaskadér od skupiny Elán po 19. z Rádia Vlna. Nech sa dobre počúvajú hity hovorné časom.

0: Utorok večer ste s nami na spoločnej vlne krátko pred 7:45. Počúvate hity overené časom. Už o chvíľu tu bude aj tento. Padá hviezda, tak si môžeme spolu niečo pekné želať. Dalibor Janda, skupina Prototyp, a ak si budete želať skladbu Bonnie M od respektíve pesničku s názvom Belfast, tak toto vieme splniť na počkanie. Do pol osmej aj Bony, Bianco a Pierkovso. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. Budeme radi, ak vás potešia hity overené časom z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.
1: Hity overené časom.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne za...

0: Pekný večer z Rádia Vlna, krátko pred pol 8. Vrátime sa o pár hodín naspäť. Dnešné dobré ráno s Dominikou, ale bez Martina. Bolo o tom, ako ste sa v živote prepočítali. Znie to na prvé počutie dosť vážne, ale vôbec to tak nebolo. Dominika len chcela vedieť, čo z toho, čo ste si mysleli, že sa vám v živote stať nemôže, sa vám teda stalo. Lebo Murphyho zákon funguje. Mali ste veselé, ba až vtipné príbehy, ale pekné aj dojímavé príhody. Taká všeho chuť by sme mohli povedať. Ozvala sa aj poslucháčka Táňa.
1: Nikdy v živote nenapadlo, že by som sa vybrala sama, úplne sama do Austrálie. A čuduj sa svete, absolvovala som cestu do Austrálie a späť dvakrát sama, bez znalosti angličtiny, len tak.
2: Wow, a toto obdivujem, si mácherka.
0: A silný príbeh poslala Dominike aj Stanka.
3: No ja som si nikdy nemyslela, že budem na svadbe svojich starých rodičov, ale stalo sa to. Obidvaja mali po 80-ke, keďže detko bol rozvedený, tak až vlastne neskôr si mohol zjať babku v kostole. Obaja to veľmi chceli, takže boli sme na takej krásnej rodinnej svadbe mojich starých rodičov a obidvaja mali už vyše 80 rokov.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: Veľmi príjemne si hráme z rádia, vlna sú to hity overné časom. Pozdravujeme krátko po pol 8 aj všetkých motoristov. Sú tu totiž informácie v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis rádia vlna.
2: Pekný večer želám za volanty, je krátko po pol 8. Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení. Hlásite len jeden radar. Ten merie rýchlosť na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: romantické balady z Rádia Vlna. Nelson, video diu, počúvate hity. Overené časom máme krátko pred 3/4 na 8, do 20. aj Teen Sharp, You. Do Šuriana pozdravujeme a posielame hity overené časom konkrétne Láske Romanovi. Ideme len tak oddychovať pri Rádiu Vlna. Diana písala, ďakujem pekne, potešila nás aj táto informácia, že je Vlna a dobrým spoločníkom aj v rámci oddychu večerného, ktorý si určite po celom dni zaslúžite. Naša mamička a babička Terka Selčanová z Trnavy oslavuje krásne 87. narodeniny, tak jej zahrajte peknú pesničku. Toľko gratulantom na jednom mieste sa len tak nevidí. Syn Ivo z Ranča napísal do Rádia Vlna, tak aj v mene celého nášho týmu želáme babičke, mamičke Terke všetko len to najkrajšie. A k tomu hity overené časom. Aj Ivetu Bartošovú Víš lásko pošleme už o chvíľu.
1: Hity overené časom.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku. Počúvate Na vlne

0: Víš, lásko, z rádia volá Iveta Bartošová, počúvate Hity overné časom, máme pár minút do 20. Je útorok, to znamená, že dnes po 8. opäť pozývame k počúvaniu ďalšej časti relácie Páter, Peter a Peter. Včera sme mali deň detí, takže aj naši moderátori sa budú baviť o tom, ako viesť deti od malička k viere, a teda k viere a náboženstvu ako takému. Ako to berú Páter, Peter a Peter?
1: Aký je rozdiel medzi vierou, náboženstvom a cirkvou? Ako to vnímajú ľudia? Ako to vnímaš ty?
2: Vidím ja v tom obrovský rozdiel. Viera je vzťah. Ak sa bavíme na úrovni metafyziky a hovoríme o viere ako viera v Boha, tak, lebo veriť môžeš človeku, veriť môžeš sám sebe a tak ďalej, nechcem tu teraz filozoficky rozpitvávať, ale asi keď ideme porovnávať vieru, náboženstvo a cirkev, tak asi sa bavíme o tomto.
1: No, neviem, exakté vedia, ale...
2: A teraz viera by mala vyjadrovať vzťah ja a Boh. Zároveň môžem nachádzať vzťah ja sám k sebe a skrz to, že keď, ako hovorí sa v Jánovom evanjeliu, ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ blížneho, ktorého vedľa seba vidíš, a keď vidíš vedľa seba človeka a v ňom Boha, toto je realita viery. Náboženstvo je pojem, ktorý sprevádza človeka, odkedy začal premýšľať a zdvihol prvý nástroj a vystrel sa.
1: A urobil prvý oheň.
2: A tak ďalej, čiže je tam naozaj, náboženstvo je veľakrát prejav istého nevedomia, strachu, problému s poznaním a tak ďalej, ale zároveň môže náboženstvo vyjadriť práve tú vieru a vytvárať ten vzťah alebo zosobňovať a zhmotňovať ten vzťah skrz nejaký obrad, rituál, niečo, čo človek potrebuje, či je to modlitba, spev, meditácia, úkon tela, úkon rúk a tak ďalej.
1: Či niečo, čo vie zmotniť, aby prijal a pochopil ten strach, tú obavu, tú predstavu.
2: Buď vyjadruje cez to strach, obavu, alebo nepoznanie, predstavu, alebo môže vyjadrovať práve tú vieru.
0: Viac o tejto téme, o viere, o veciach s ňou spojených dnes večer po 20. v relácii Páter, Peter a Peter. Pozývame počúvať.

0: Trocha tvrdého roku nezaškodí na útorok večer. I was made for loving you, skupina Kiss. Počúvate hity overné časom aj po 20. si ich budeme hrať, ale to už v rámci relácie Páter, Peter a Peter. Teraz aktuálny prehľad večerných udalostí s Kristinou Lacekovou. Sú tu správy Rádia Vlna. Pekný večer.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament má o návrhu na odvolanie Roberta Kaliňáka rokovať zajtra. Iránsky najvyšší vodca je nažive a čoraz aktívnejší, tvrdí šéf americkej diplomacie. Zajtra bude na viacerých miestach pršať, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žila Kristina Laceková. Poslanci parlamentu by mali zajtra rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentu Richard Raši. Návrh podalo KDH, ktoré ministrovi vyčíta problémy pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Opozícia tvrdí, že projekt bude drahší a dokončí sa neskôr, než sa pôvodne plánovalo. Kaliňák obvinenia odmieta a považuje ich za účelové. Koaličný smer SD dôvod na jeho odvolanie nevidí. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara je predčasné hovoriť o predražení stavby. Ak sa potvrdia chyby dodávateľa, štát si podľa neho bude vzniknutú škodu vymáhať. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 19,7% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 18,9%. Tretia by bola Republika. Volilo by ju 9,1% voličov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry ako pre televíziu JOJ24. Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas s takmer 9%. Nasledujú SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati s viac ako 5%. Do parlamentu by sa naopak podľa prieskumu nedostala SNS, Maďarská aliancia, Sme rodina či Právo na pravdu. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenej je nažive a čoraz aktívnejší, aj keď sa na verejnosti neukazuje. Vyhlásil to americký minister zahraničia Marco Rubio. Podľa neho sa po zraneniach z minulých útokov zapája do diania skôr cez písomnú komunikáciu a sprostredkovateľov. Rubio zároveň povedal, že medzi USA a Iránom prebiehajú rokovania o jadrovom programe a existuje šanca na dohodu, ktorá by mohla zmierniť napätie v regióne. Ideme aj na šport. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do semifinále Grand Slamového turnaja Roland Garros v Paríži. Vo štvrťfinále zdolal Španiela Rafaela Chodara. Ide o jeho piaty postup do semifinále Roland Garros v kariére. V turnaji tak zostáva v hre o svoj prvý Grand Slamový titul. Po vyradení svetovej jednotky Janika Sinera, štvorky Novaka Djokoviča a neúčasti zranenej dvojky Carlosa Alcaraza je najväčší favorit na celkový triumf v Paríži. V noci sa ochladí na 18 až 6 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Postupne bude na viacerých miestach pršať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 28 stupňov. A pri búrkach vietor zosilne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Na teraz hlásite len jeden radar. Ten merie na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
3: Príjemný a krásny utorkový večer. Dnes opäť v partii dvoch Petrov sa nachádza moja maličko s Píňo a veličko s Páter Peter.
4: Príjemný dobrý večer, drahí priatelia, bratia, sestry a Piťo.
3: A chceme pozdraviť všetkých nás, lebo my sme deti, kým máme rodičov, a to sme si tak minulý týždeň pripomínali, že máme ešte rodičov. A včera mali sviatok všetky deti sveta.
4: Milé deti.
3: Kde bolo tam?
4: Dovolte, aby som vám pri príležitosti vášho sviatku zaželal veľa zdravia, šťastia, lásky, dobrých spôsobov, úspechov v škole i v práci a na záver za všetkých malý Kevinko posiela veľkú pusu.
3: To je veľmi pekné.
4: A aby ste boli obľúbení v kolektíve.
3: Blahoželáme jubilantom.
4: Čestný,
3: usilovný,
4: svedomitý.
3: Áno, včeličky. nie prasiatka, a čítajte knižky a buďte dobrí a umývajte si ruky a zúbky pred spaním.
4: Ja, deti
3: moje. Nie, dobre, ale tak bol deň detí, je to naozaj že úžasné vedieť, že stále nezabúdame, sa im venujeme, aj keď teda máme my tiež občas taký názor, že aj mohli by sme sa aj viacej mnohým iným alebo mnohí iní svojim deťom. To mi napadá, ja som zažil deň detí v Istanbule, neviem, či som to niekedy spomínal, a tí Turci nech sú akýkoľvek, kámo, tak to ti je láska k deťom. To bolo že neskutočné. To bolo neskutočné. To proste mesto plné úžasných tancujúcich, spievajúcich ľudí. Takže prajem všetkým, že aj keď ste to už prežili včera, že dúfam, že ste naozaj prežili krásne v spoločnosti svojich detí, ktoré vám ukázali vzor, aké to je byť čistý, ešte stále bez nejakých škrupulí, moralizovania, neviem čo, lebo tie najmenšie deti to ukazujú.
4: Určite áno.
3: No, nie čo dodať, tak počúvate Pater Petra. Peter, dnes to bude ako vždy veľmi zaujímavé, veľmi veselé, veľmi vtipné. Prajme vám príjemný dobrý večer. Rádio.

0: Peter a Peter.
1: Srdečne vás pozdravujem a začínam, lebo ti chcem povedať jednu vec. Pred časom sme sa rozprávali o tom, že či je človek Bohom, a ty si spomenul údajnú operáciu v Sovietskom zväze, keď prišiel mi hlavu na telo. Ty vieš, koľko ľudí sa ma pýtalo, že na čom fičí ten pindio?
2: Tak normálne.
1: Ale že naozaj, podľa mňa, videl kreslenú rozprávku, že to bolo také detské, že, lebo máme túto tému, bol deň detí, tak ti chcem zaželať aj
2: tebe,
1: lebo veľa ľudí zareagovalo na to, že to bolo úžasné, že to bolo také detské, takže ďakujeme.
2: A ja ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že som vás mohol konečne pobaviť a vrátiť do reálneho života čistoty, nevinnosti a krásnych predstav, ideálov a vznešených snov
1: Sovietskeho zväzu.
2: No a tak to zase nie. Aj keď boli sme deti s pionskou šatkou na krku, ale to nie je podstatné.
1: My sme deti slobodného kraja.
2: Peťo, počúvaj, taká otázka, že som sa tak zamýšľal, že my keď sme začínali pred mnohými rokmi a mali sme ešte takú tú potrebu na začiatku, ako keby si získavať to naše auditorium a v podstate vysvetliť tú najpodstatnejšiu vec, a teraz by som sa k nej chcel vrátiť, a je to téma, aký je rozdiel, lebo zistujem, keď sa s mnohými rozprávam, že aký je rozdiel medzi vierou, náboženstvom a cirkvou. Ako to vnímajú ľudia, ako to vnímaš ty? Vieš, že aký je ten všeobecný pohľad na toto? Lebo to sme už dlho nepreberali.
1: Je to otázka, ktorú ja som vo svojich podcastoch riešil a riešim stále. A my sme sa v tejto našej relácii o tomto rozprávali viackrát, alebo sme sa k tomu dostali skrz iné témy. Ten vzťah alebo rozdiel medzi to tými pojmami mnohokrát sa prekrýva, je to mnohokrát vec veľmi podobná, možno, že pre niekoho sú to aj synonyma, ale vidím ja v tom obrovský rozdiel. Viera je vzťah. Ak sa bavíme na úrovni metafyziky a hovoríme o viere ako viera v Boha, tak, lebo veriť môžeš človeku, veriť môžeš sám sebe a tak ďalej, nechcem to teraz filozoficky rozpitvávať, ale asi keď ideme porovnávať vieru, náboženstvo a cirkev, tak asi sa bavíme o tomto.
2: Áno, neviem, exakté vedia, ale...
1: A teraz viera by mala vyjadrovať vzťah ja a Boh. Zároveň môžem nachádzať vzťah ja sám k sebe a skrz to, že keď, ako hovorí sa v Jánovom evanjeliu, ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ blížneho, ktorého vedľa seba vidíš, a keď vidíš vedľa seba človeka a v ňom Boha, toto je realita viery. Náboženstvo je pojem, ktorý sprevádza človeka, odkedy začal premýšľať a zdvihol prvý nástroj a vystrel sa.
2: A urobil prvý oheň.
1: A tak ďalej, čiže je tam naozaj, náboženstvo je veľakrát prejav istého nevedomia, strachu, problému s poznaním a tak ďalej, ale zároveň môže náboženstvo vyjadriť práve tú vieru a vytvárať ten vzťah alebo zosobňovať a zhmotňovať ten vzťah skrz nejaký obrad, rituál, niečo, čo človek potrebuje, či je to modlitba, spev, meditácia, úkon tela, úkon rúk a tak ďalej.
2: Či niečo, čo vie zmotniť, aby prijal a pochopil
1: alebo
2: strach, obavu, tú predstavu.
1: Buď vyjadruje cez to strach, obavu, alebo nepoznanie, predstavu, alebo môže vyjadrovať práve tú vieru, môže vyjadrovať, a to sa nevylučuje, že samotné nejaké náboženstvo, že kto je nábožný človek, že nemá vieru, to vôbec nie. Ale veľakrát tvrdím, že kresťanstvo by nemalo byť náboženstvom. Kresťanstvo je o tom vzťahu, o zjavení Božieho syna, že zomrel na kríži. Áno, asi to nevieme ináč vyjadriť, ako že je to náboženstvo v zmysle vyjadrovania toho vonkajšieho kultu. Ale v prvom rade by malo byť kresťanstvo o vzťahu. Keďže Ježiš hovorí stále o tom, ja a Otec sme jedno, pošlem vám tešiteľa a tak ďalej a tak ďalej. Sú to veci, ktoré sú veľmi naozaj komplikované, zložité, pre mňa do seba zapadajúce a zároveň sa doplňujúce. A cirkev v ponímaní kresťanského je vyjadrenie, a cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí majú vzťah voči Bohu a istým náboženským spôsobom ju vyjadrujú. Použil som všetky tri pojmy. Je to veľmi na jednej strane jasné a zároveň veľmi kostrbaté to, čo hovorím, pretože na všetky tieto veci, ktoré som povedal, sa dajú dávať stovky podotázok a zároveň sa vlastne toto spochybňovať a dávať príklady, kto to ako má. To je tá najdôležitejšia vec, že keď v tom nie je sloboda, keď vo vzťahu voči Bohu nepociťujeme tú absolútnu slobodu, ktorú Boh človeku dáva, tak potom je to len nejaká náboženská činnosť a vyjadruje nejaký strach a nejaký, ako by som povedal, obavu, nepochopenie, nepoznanie. A veľakrát je náboženstvo aj prejavom moci.
0: Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Ader, Peter a Peter.
1: Dúfam, že nielen naši poslucháči, ale hlavne ty si si všimol, že som si zobral tvoje slová k srdcu. Neskočil som ti ani raz do reči. Hoci som mal asi tisíc otázok, lebo som sa ťa chcel furt niečo pýtať stále dookola, ale teda bol som tolerantný, nechal som ťa do rozprávy.
2: Vážení poslucháči, nevideli ste, že Peťo medzi tým odišiel na toaletu.
1: Dvíhal som tu ruky, tancoval.
2: On tu nebol v podstate, tak preto nekladol otázky a neskakal mi do reči.
1: No dobre. A teraz taká podotázka, že ty si plno prišiel do kresťanstva a mne napadá, že sú tu aj iné náboženstvá, tá cirkev alebo tá komunita ľudí, to zoskupenie, ktoré chráni dané náboženstvo alebo daného mesiáša, daného proroka. Tých je tu veľa na svete. Každý sa na to pozerá rovnako? Máš túto skúsenosť s tým, že si povedzme pozrel aj iné náboženstva, poznáš aj iných veriacich
2: ľudí? Neviem, či sa používa výraz cirkev, church, kieza, cerkov.
1: Preto som povedal, že komunita ľudí.
2: V nejakej inej náboženskej denominácii toto asi ťažko, ale hovoriť o komunite, ja neviem, vôbec som sa nad tým nezamýšľal asi, ako hovorí sa v islame na nejakom spoločenstve, alebo či to je zbor, však neviem, oni asi nemajú islamské farnosti, alebo trebalo by sa to normálne na to pozrieť, lebo vôbec netuším. Čiže ten pojem cirkev je asi úzko spätý s kresťanstvom, preto som aj keď si tieto tri pojmy povedal, tak som si ich spojil. Ale určite táto nejaká náboženská komunita, či už vyjadruje nejaké vyjadrenie vzťahu, strachu, moci, to už je jedno. Tie náboženstvá sú naozaj rôzne a vždy jeden cestovateľ povedal, že prešiel som prakticky celý svet, našiel som kultúry, kde nebolo divadlo, kde neboli, ja neviem, krčmy, kde neboli proste všelijaké možné veci, ale nikde som nenašiel komunitu, ktorá by nemala nejaké náboženské centrum, alebo proste chrám, alebo miesto nejakého kultu voči potenciálnej bytosti, alebo tak nejak by som to povedal, alebo že ktorá by si neuctievala Boha. Myslím, že on to tak doslovne povedal. Nepamätám si to meno, ale to nie je podstatné. Čiže všade je tento ľudský, toto vložené do človeka, tá túžba hovoriť so svojim stvoriteľom, s najvyšším, s tým, ktorý je, ktorý veľakrát nemá pomenovania. Ľudia dávajú Bohu rôzne mená, vytvárajú si možno, že aj viacerých bohov, keď sa im zdá z ľudského pohľadu, že ten jeden boh na všetko nestíha.
1: Tak z historického leska sme mali mnoho božstva a potom prišlo vlastne zjednotenie.
2: Toto tu je, sa to ťahne ako červená nit dejinami ľudstva, ale na druhej strane by bolo veľmi zaujímavé sa nad tým zamyslieť a kde sa dá hovoriť naozaj o viere, kde je to náboženský kult, kde sa to spája aj s nejakou komunitou, kde sú tieto veci spojené s ovládaním,
1: s manipuláciou,
2: mocenským charakterom.
1: Ja ti chcem iba doplniť, že ten islám nemá organizovanú cirkev ako takú, že by mal nejakého pápeža alebo nejakú hierarchickú štruktúru, ale majú tých imámov, hej, že tam je nejaký ten vzdelaný človek, ktorý naozaj je veľmi vzdelaný, má ten Korán naštudovaný a on je ako keby taký vyšší vzdelanec a oni to definujú, že ten vzťah s Bohom je bez sprostredkovateľov. Takto to oni nejak definujú, že každý veriaci, akokoľvek je vzdelaný, má Bohu vlastne najbližšie sám vo svojom vnútri.
2: Ale to isté hovorí aj kresťanstvo, že každý je jedinečný.
1: To som nespochybil, ale že nemajú tú štruktúru. Hovorí.
2: Áno. Ja len chcem poznamenať, že myslím, že toto isté hovorí aj judaizmus, ako tieto tri základné monoteistické náboženstva na dejinách ľudstva, že každý vlastne má možnosť skrz vzťah voči Bohu ho poznávať a približiť sa mu. A samozrejme, že ten inštitucionalizmus je v každej krajine trošku iný. Takže je to naozaj celku zaujímavé, čo si povedal.
1: Ale tak je to tak, a keď som spomenul ten pojem, že imám, lebo mal som tu čas rozprávať s takými chalami, čo sú inak.
2: Vieš, ak sa povie, ten, čo sa nestal imámom, to je, nemám.
1: Nemám. Imám i nemám, hej. Ale že ten imám je vlastne akoby taký duchovný vodca, ktorý dáva to poradenstvo práve duchovné, náboženské, alebo aj iné, že chodia za ním, lebo vedia, že je vzdelaný človek a to je taký prirodzený rešpekt, hej. A keď si spomínam ten monoteoizmus, tak my sme sa o tom bavili, ale pred mnohými rokmi, že tam bol ten Achnaton v tom Egypte, ktorý zjednotil vlastne to mnohobožstvo na toho jedného, Atonáči, ako ho volali.
2: Aj potom ho odstranili.
1: No, takže toľko, no celko zaujímavo, ja si odpovedal na tieto moje protiotázky, ale ešte ich mám v hlave ďalšie, tak sa nenahnevaš, tak v ďalšom vstupe by som opäť išiel v úvodzovkách do teba.
0: Rádio

0: debate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.

0: Peter a Peter.
1: Keď už sme dnešnú tému začali, že deťmi a deň deti a prešiel som plynul do nejakej viere, náboženstva, cirkvi, neberte akože teraz, že odľahčujúco, ale naopak k nejakej, lebo ešte sme ju nekonkretizovali až tak do hĺbky. Peťo, ako sa tá viera, ktorú prezentuješ, povedzme ty, ľudia na Slovensku, ako sa dostane k malému človečiku, ktorý sa proste narodí v rámci geopolitiky tu niekde, povedzme na Slovensku, tým pádom nemá asi veľmi na výber, že by sa z neho stal moslim, ale proste, hej, to v úvodzovkách znova hovorím, aby to nikto nebral v zlom, nie je to žiaden útok, nič, práve naopak, s úctou a s rešpektom. A stane sa z neho kresťan. Je tak vychovaný v tých hodnotách, lebo tu sú nám blízke. Ako sa tá viera dostane do toho človeka, ktorý potom rastie a prehlbuje tú vieru, alebo práve naopak ju stráca?
2: Tak najprv treba povedať, keby som stal moslim, tak nedostane hodinky na, alebo mobil na prosté príjmanie.
1: Ani zlatú reťazku.
2: Takže odtiaľ potiaľ.
3: No. Prepačte.
2: No. Nevedel, nemusel som. Tak ja si myslím, že tu je celý ten problém a plačú nám dospelí ľudia starší, že deti sa snažili viesť náboženským životom cirkevným a že sa im to nepodarilo a že tie deti strácajú a že už potom, keď odídu do väčších miest alebo sa na školy, že už to potom nepraktizujú. Mm-hmm. Lebo je to problém v tom, že sa ten človečik malý nestretáva s vierou, ale s náboženským životom. A proste, keď on zistí, že nemusí mať strach, do čoho bude vedený. Je to strachu. Je to strachu veľakrát naozaj. Lebo keď sa nebudeš modliť, tak sa ti môže a robíme veci a tak ďalej.
1: Okay.
2: Veľakrát nie, ale myslím, že by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že čo tým deťom odovzdávame, že keď máme v sebe vzťah voči Bohu a keď tento vzťah odovzdávame deťom, tak on ten vzťah bude trvať. To je jak so vzťahom ku čomukoľvek. Druhá vec je, že veľakrát je problém, že zlyhá samotná komunita, pretože neponúka spoločenstvo, ale len nejakú inštitúciu. Mm-hmm. A to tiež ľudia majú dosť inštitúcií rôzne možné.
1: Príkazy, zákazy, príspevky, mať členské, ale nič viac.
2: Môže byť turistický klub, môže byť včelársky klub, bez, ja neviem, futbalový, akýkoľvek. A máme spoločný cieľ a je to veľakrát, čo ja viem, aj prospešné zdraviu, alebo čokoľvek. A do tej cirkvi nám potom neprichádzajú ľudia, lebo nenachádzajú tam porozumenie, prijatie a tak ďalej.
1: Prepáč, tam by mali nájsť práve porozumenie a prijatie, nie?
2: A keď prídeš do Holíča, mal by si byť dobre ostrihaný a nevždy to je pravda.
1: Okay.
2: Čo by malo byť? No, tak mala by reprezentácia byť na výber toho najlepšieho a tiež sa to nevždy stane. Mal by byť politik zodpovedný a myslieť na minister by mal slúžiť.
1: Od slova ministra, to sme
2: hovorili o iných krajinách, nie o našej. A to som povedal už viackrát, že cirkev je božsko-ľudská. To božské je stabilné, dobré, múdre a to, čo drží a brány pekelné ju nepremôžu, lenže potom je tam ten ľudský faktor, ktorý veľakrát zlyháva a to nie je len otázka nejakých biskupov, kňazov, že toto je len chybné, ale my samotní ľudia obyčajní sme slabí a veľakrát uprednostníme nejaké svoje záujmy.
1: Čiže takže, je to ako keby nejaký spor teológia, filozofie?
2: Vráťme sa k tomu, čo si vravel, že jak s tým dieťaťom. A chcete, aby vaše dieťa bolo naozaj prijaté a aby si našlo vzťah cirkvi, aby to bolo naozaj trochu živé a aby realita, nájdite mu spoločenstvo. Naozaj, nech ide do, ja neviem, cirkevného zboru spevackého, nech sa zapojí do činnosti aj skautov, niekde, kde nájde spoločenstvo. Toto je veľmi dôležité. Pokiaľ toto sa neudeje, pokiaľ nebudú mať tie deti vzťahy, tak potom nenajdu ten vzťah voči Bohu. Pokiaľ vy doma nemáte medzi sebou vzťah a nehovoríte, že ideme do chrámu, kostola, akéhokoľvek kvôli tomu, že ideme vyjadriť navonok to, čo máme vo vnútri vzťah voči Bohu a voči cirkvi, nebude to fungovať. Čiže deje sa to tak, jak so všetkým. Čo, deti nebudú robiť to, čo im rodičia hovoria, budú robiť to, čo rodičia robia a čo žijú. Hej, dôležité nie sú slova, ale príklady.
1: Dobre, ale teraz ti zase položím protiotázku alebo podotázku, ak aj nechodím do chrámu každú nedeľu alebo cyklicky pravidelne, tak ako je to predpísané, ale správam sa slušne, podľa hodnôt, podľa viery, tak si myslíš, že tie deti to nevidia, že pre nich je to dominantné vidieť, že idem každú nedeľu do kostola na omšu, že to z nich nemôžeme vychovať akože slušných veriacich ľudí?
2: Dôležité je naozaj bez ohľadu na to, že či teraz vôbec to neobmedzujem na nejakých veriacich ľudí, prípadne ja neviem, katolíkov, evanjelikov, pravoslavných, akýkoľvek denominácie náboženskej, kresťanskej. Podstata je o tom, čo chcem, aby moje dieťa robilo, musím mu ukázať a viesť ho. Trošku sa mi zdá také nezrelé, keď hovoria rodičia, my nedávame dieťa krstiť, dávame mu priestor, aby si sa rozhodlo. My deti nevychovávame k tomu, aby jedli s príborom, my im necháme priestor, aby sa rozhodli, či budú jesť rukami. My deti nevodíme do školy, my ich necháme, aby sa rozmysleli, či chcú byť vzdelané, alebo nechcú byť vzdelané.
1: My si nemusíme umývať zúbky, deťom vypadnú.
2: Áno.
1: No, ako chápem, dobre.
2: Trošku som to ironizoval a možno, že devaluoval, ale je to také, asi by mi mnohí oponovali, že je to o slobode a rešpekte, lenže aj vo výchove myslím, že sú obdobia, kedy musím dieťa viesť a ukazovať mu, čo je správne, nesprávne.
1: A dokonca potom, aj zakázať.
2: Kedy byť vychovateľom, kedy byť priateľom a kedy byť tým sprevádzajúcim. A to si veľakrát mýlime. No je, že dieťa do 6. roku nepotrebuje mať vedľa seba priateľa, ale vychovateľa.
1: No a tu by sme mohli skončiť tento vstup a čaká nás ešte jeden veľmi zaujímavý, podľa toho, ako aktuálne rozprávaš, tak sa veľmi teším.
0: Páter Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Páter Peter a Peter.
1: My sa tu rozprávame o tom, že bol deň detí, teraz ako tie deti podchytíme, ako ich vlastne, nechcem povedať, znova neberte to prosím zlom, hlavne ty nie, že ich donútime stať sa kresťanmi, hej, proti ich vôli, lebo to je hlúposť, ale pekne si to vysvetlil, vedenie, edukácia, raz priateľ, raz učiteľ, raz ten, ktorý naozaj dáva pozor na to dieťa, a teraz prichádza prvý

0: Moment, Peťo. U vás vo viere, alebo teda vo vašej cirkvi máme, že prvé príjmanie birmovka tieto veci, pokrstenie, krst teda, prepáč, neviem to úplne presne, však to som ja, ale pointa, že ako keby dáte ten prvý krok, možno aj druhý, ale potom vám tie deti ako keby utečú presne preto, čo si predtým hovoril, že odídu do veľkých miest a už sa im nechce, už nedodržiavajú ten systém.
1: Dobre, trošku si to, skočím ti do reči, trošku si to pomiešal, lebo keď majú deti presté príjmanie, majú 9-10 rokov, to je vlastne záležitosť rodičov. Väčšinou, bohužiaľ, a hlavne v mestách veľkých, keď na to presté príjmanie je tam skupina od 30 do možno že 150 detí, to je záležitosť veľkosti miest a oni to berú, aj tí rodičia, že toto majú vykonať v rámci nejakého katolíckej povinnosti a berú to ako jednoročný krúžok. A potom je tam vlastne druhý bod v rímskokatolíckej cirkvi, kedy je tam birmovka, zhruba 15-16 ročné deti, toto myslím, že aj v rámci evangelickej cirkvi je tam konfirmácia, istá taká dospelá, alebo už taká pokročilá príprava na prijatie ďalšej sviatosti. A toto je opäť spojené s nejakou motiváciou veľakrát od či už starých rodičov, alebo niečoho, áno, alebo aj rodičom na tom záleží, aby dieťa bolo jak pokrstené, tak malo prsté príjmanie, tak aj birmovku. V nejakej tradícii, niektorí to naozaj robia z tej aj presvedčenia, aj viery, niektorí z nejakého náboženského zvyku, už nechajme tie motivácie akékoľvek sú, ale ja hovorím o tom, že ten odchod a odliv, odpad začína, alebo je reálny vtedy, keď tie deti, alebo adolescenti, už mladí dospelí získavajú akúsi samostatnosť, nejaký koniec strednej školy, začiatok vysokej školy, osamostatne sa, keď začnú pracovať, pretože ich pohltí životný štýl ľudí okolo nich a v podstate nemajú nejaké živé väzby na tú cirkev, ale začína to už v tom, že oni vidia, že rodič ho privedie 9-ročného od septembra do mája, alebo od oktobra do mája na nejakú prípravu na prsté príjmanie. Oni tam chodia, predtým nechodili, aj boli tam na krst, chodia dvakrát do roka do kostola, lebo je tam Veľká noc, Vianoce, čo ja viem, idú k babke, tak dobre, ale nie je tam nejaká žiadna živá viera, vzťah voči cirkvi, v tomu spoločenstvu, vôbec to dieťa nevníma, že by pre rodiča malo zmysel modliť sa, čítať písmo, chodiť sa spovedať a tak ďalej. Hej, oni chodia na nejaký krúžok a to sa zlomí a veľakrát je to také, čo ďalej. Hej, a tie deti sú celkom nadchnuté, lebo už tu robia mnohé farnosti a väčšina si myslím robia tú prípravu úžasne, že vlastne zapájajú tie decká, oni sa chytia a dalo by to zmysel, lenže vo veku 10-90 rokov to decko nebude chodiť tam, kde nechodia rodičia. Hej. Druhá vec je, čo sa deje potom, keď majú birmovku, ten čas puberty alebo nejakej tejto je opäť ťažký. Hej, že vlastne je tam to spoločenstvo a podpora veľmi dôležitá a keď sa to dobre podchytí, tak to funguje. Ale tu hovoríme skôr o jednotlivcoch a o výnimkách. Hej, všeobecný trend je presne o tom, že potom prichádzajú na vysoké školy a prichádza ten odliv. Existujú univerzitné pastoračné centra. Tí chalani ako tí kňazi robia úžasné roboty tam a mnohé sú tam vytvorené krásne spoločenstvo a že tí, ktorí tam nájdú cestu, tak potom vytvárajú aj pekné vzťahy a nájdú si tam životných partnerov a úžasné veci. Len ja som sa zamyslel nad tým, že keď dieťa pokrstené nedostáva vieru ako spolu s chôdzou, učením sa na nočník, chodiť na
0: zúbky
1: umývať, jesť s príberom a tak ďalej, naozaj realitu a súčasť, a nie ako povinnosť, ako niečo, čo lebo musíš, lebo proste bude zle, ale niečo,
0: nie
1: čo je pre teba
0: bežná rutina, ktorú príjma ako nie, každodennú.
1: Ale problém je aj v tom, že mnohí to majú ako rutinu, ale nemajú vzťah.
0: To je práve to, že to som chcel povedať, že ale vnímajú to ako takú, ako niečo, čo ich naplňa, baví, zaujíma a vidia v tom možnosť rastu a progresu, že je to niečo.
1: Hej, ale oni keď chodia do toho kostola, lebo musia chodiť nedeľu a to je proste hodina. No hej, hodina, čau, koniec toto. Pokiaľ naozaj on tam nejde, lebo je tam nejaké stretko, spoločenstvo, v tomto robia Saleziani úžasné veci, že naozaj deti sa majú kde ísť hrať, stretnúť sa a tak ďalej.
0: No majú to rôzne aktivity, krúžky a tak ďalej.
1: Aj mnohé farnosti, akože to nie len, že by som to nechcel nejak povedať, že iba títo alebo henty, ale ja chcem povzbudzovať rodičov k tomu. Ak nechcú, keď dieťa odíde na vysokú školu a čudovať sa, že ono nechce mať ani svadbu v kostole, ani vôbec nechodí do kostola a povie, že proste to sú tarafatky, alebo proste ja mám svoju vieru a nepotrebujem cirkev. No je to realita, na ktorej sa musím pripraviť, keď ja nedávam tomu dieťaťu. Neukážem mu, že ja mám k tej cirkvi vzťah, že to je niečo, čo je pre môj život naozaj reálne potrebné, dôležité, čo ma naplňa. kde ja nachádzam živé vzťahy zmysel. A tak ďalej, a zmysel.
0: A keď to dieťa vytvoruje, čože je šťastný, vyrovnaný, pokojný, tá rodina funguje aj vďaka tomu a práve preto, že tam chodíš, že sa tomu venuješ.
1: K tomu patrí aj rešpekt, že takedy to diecko povie, že ja tam nechcem ísť. Hej, a povedať, dobre, tak akože dnes chápem, proste nechce sa ti a niektoré veci robíme a koľko sa ti nechce ísť do školy, no ale ideš. A nájsť tom ten balans, hej, že takedy povedať, že dobre, možno, že vo veku nejakého dozrievania tam je
0: nejaká vzbúra. Občas aj dospelému chýba motivácia, to je skôr o vydržať tá systematickosť za to, že prekonávam sám seba, proste hej, disciplína sa to
1: ja
0: hovorí.
1: Ja nechcem, aby sa celá táto debata sklzla, že proste, že
0: tu je nejaké, Peťo, kde?
1: Že je tu nejaké buď alebo niečo podobné, takže...
0: Dobre, ja si myslím, že sme veľmi, naozaj veľmi, aj napriek tomu, že sme začali tak voľnejšie ako vždy, že sme išli do hĺbky a že to bolo opäť obohacujúce a že nás to donútilo zamyslieť sa. Ja ti veľmi pekne ďakujem aj za dnešnú reláciu, lebo osobne naozaj odchádzam znova naplnený a ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem tebe, Peťo, mám ťa veľmi rád a veľmi pekne ďakujem za tvoj prínos do môjho života, do prínosov životov týchto našich poslucháčov. Vašim deťom aj všetkým vám prajeme, aby ste našli medzi sebou hlavne tie dobré vzťahy a nech vám k tomu slúži hlavne pokoj a dobro.
2: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na Rádio

0: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
1: Radio.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

Všetko je tu cudzie.

karton na burek, a taky porcelán. Jsem otec.

odísť zo školy s veľkou guľou.